0: Ja, det var kjente toner, var ikke det da?
1: Kan... Ja, jeg har hørt det før.
0: Du har hørt det før, ja, det har du.
1: Ja, kan... ja men det var veldig, veldig, veldig stilt. Litt på vireide på disse her signalene, vet du.
0: 104,3 er den ut av drift.
1: Ja, så jeg fikk nyss i at jeg måtte skifte inn her i kanalen. Så alle som hører på 104,3 er deg. Du må skifte.
0: De driver rett og slett å bygge om inn på SFE inn i bukta.
1: I bukta driver vi her,
0: ja. Ja, der hadde vi oppi en stor antenne, der hadde vi en sender. Så nå er den ute av drift til de blir ferdige og får den på plass igjen.
1: Ja, men.
0: Så det er ikke mer skummelt, men det er så galt at det er en god del som ikke får det inn på FM lenger, så da får de spille seg på nettet på et eller annet vis, og der går det bra. Ja,
1: nei, jeg har noe på FM da, men...
0: Har du på FM? Ja. Er det 106,2 du får inn da?
1: Ja.
0: Ja, men, ok, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da går det bra.
1: Måtte flytte litt på disse antennene for å så
0: ja.
1: Få litt liten gang en klarhet i å skjønne hva dere sier, kan du si da.
0: Ja, akkurat. Dette er så. Vi, skal vi se, ja, jeg går ut ifra det Elmeren vi har med, er ikke det det?
1: Ja, det stemmer.
0: L-I-S-T-A-U.
1: Nei. Nå fikk du minus. Det er O-U.
0: O-U.
1: Ja.
0: List O-U. Stemmer det.
1: L-I-S-T-O-U.
0: Men er du, Elmer, er dette der et navn som er vanlig ut i Selje? Er det mange som heter det, eller er det bare en familie?
1: Nei, i gammalt, så er dette en gard der ute. Men så var det litt ditt post og styr og stell og sånt. Så da tok han... fan den, nå må jeg gå i boka og lese, men det var en ut av mine sine eldre så sette en U bakom Listo.
0: Så det var
1: masse sånne,
0: ja, litt forvansking, men det var, ja. det var vanlig måte å gjøre det på dette der.
1: Ja. Så da fikk vi denne her U-en bakom.
0: Ja, riktig. Nei, men da har vi forklaringen på det. Men Callisto, hva det betyr da?
1: Det skal jeg altså ikke... det har ikke lekt meg frem til.
0: Nei vel, men det er helt sikkert en forklaring på hva det er, hva de mener med det.
1: Jeg vet bare det at denne gasplassen som jeg er oppvoksen på, det var da låna. Og det er at da skal vi se huset til oldefaren min kom opp der, så startet han bank.
0: Så
1: den første, egentlig den første banken i Selje, det var oppe i gamle huset, kan
0: du si. Ok, du har ikke, går ikke med planer, du har ikke planer om å starte bank nå?
1: Nei.
0: Det var enklere i gamle dager, du.
1: Historien sa det at det var enkelt for deg også å komme og sette inn penger, men når de kommer og vil ha pengene utatt igjen, så da var ikke det. da var ikke bare å komme der og ta ut penger, altså.
0: Det var det
1: sikkert ikke. Vært, så det har jo vært en liten sånn, men ja, ja. Men dette er historie.
0: Dette er historie, ja da. Det har vel gått inn i en annen bank mange ganger dette der, ja. Det er greit.
1: Ja.
0: Kan du prøve å forklare meg, hva er en katamaran?
1: Ja, det er to skip på en, to kjøler på en båt.
0: Det stemmer. Og inne i hya har jeg vel laget litt katamaraner frem gjennom tida, tror jeg.
1: Ja, det er det jeg har gått for de siste årene, det er ikke det da.
0: Ja da.
1: Så.
0: Det er sikkert. Hva slags rase var hunden hans Donald Duck?
1: Det var en sånn helsegass, nei, ikke helsegass, for dette var jo dette her, disse redningshundene. Det var en, hva i alle dager? Hva heter du? Gi meg første bokstav nå.
0: Ja, du ser ut av selje. Du vet jo en som heter Sankt Sunniva, men det var ikke det.
1: Nei, Sankt Bernhard.
0: Ja, Sankt Bernhard var det du. Ja, det var noe annet.
1: Ja, men.
0: Og hva han heter da? Husker du det også? Vi har pratet om det på denne radioen før, det vet jeg. Men ikke med deg. Jeg tror det var en Gerd som kan ut.
1: Hunden til...
0: Donald Duck, han heter. Hvis du ikke kommer på det.
1: Nei, jeg vet ikke. Nei, dette er det.
0: Han heter Bolivar.
1: Ja.
0: Ja, men nå husker du det til en annen gang.
1: Ja.
0: Nei, det er viktig.
1: Er det?
0: Ja.
1: Er det noe en skal legge seg på minne, altså?
0: Ja. Det er klart. Skal vi se. Skal vi ta et veldig enkelt til slutt her, da. Hva for et parti representerte han Lars Sponheim på Stortinget?
1: Lars Sponheim.
0: Ja. Husker han så mente det at hver mann skulle ha si høne.
1: Ja. Lars Sponheim, han er... hva parti han er...
0: Ja, det er vi diskuterer.
1: Nei, jeg...
0: Hvor mange...
1: Var han i noe sånn der i Sponheim?
0: Ja.
1: Han var landbruk et eller annet, var ikke
0: han
1: det?
0: Han var landbruksminister, og så ble han da sånn fylkesmann før hun Navarsete og Liv Signe.
1: Ja, hun var nå... Ja.
0: Hun gikk av nå i sommer. Nei, dette der har ikke du fått med deg. Han representerte Venstre. Han var der de kaller for en Venstremann fra Hordaland.
1: Fy. Og så sa
0: han til meg. Nei, det var ikke så galt. Nei, men...
1: Den er grei, den er.
0: Nå husker du det, men hva var det hundenes... Donald Duck hette, har du glemt det nå?
1: Nei da.
0: Hva det var da? Kom an, full fart.
1: Bolivar.
0: Bolivar, ja. Ja, men nå seter det. Det er bra. Ok. Du får følge med og se hvordan det går dette her.
1: Ja.
0: Ha det bra, ha det bra.
1: Vi ska sitta och lytta på dem.
0: Ja, den är god, den är god.
1: Ja, ha det.
0: Ja, det var Madrugada, men Arne Brun var det vi spelte, och det pratade inte vi så mycket om, men det var säkert flera eller han Elmer så väste. Vi ska spela en melodi till nu. Det är Status Quo, Rolling Home. Men då ska vi hellre ta ett spörsmål ut ur Bochi. Och vad heter den här breie avenyen eller gata i Paris där Tour de France har inspurten sista dagen av konkurrensen och det har härjat runt hela Frankrike? Då är det glad att jag kommer till den här platsen där. Men vad är det den platsen heter i Paris? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hör på Status Quo.

0: Wie er po lüften, meine Geoleine. Ja, hva hen er det Tour de France? Syklisterne kommer i mål i Paris i Frankrike. Det er en veldig brei, svær gate som har et spesielt navn. Jeg har gått på den gata. Voldsomme svære butikker på ene siden. Der er det millionærene som går. Og på den andre siden litt billigere, så der kan hvem som helst gå. De forstår sikkert hva siden jeg gikk på. Vi nevner ikke det mer. Nå er det en kvann som prøver seg her, så ser vi hva vi kommer frem til. Hallo, hallo. Hvem har vi med?
1: Meg.
0: Meg? Er det han Lars?
1: Ja, det er det.
0: Også kalt meg?
1: Ja, akkurat nå.
0: Akkurat nå, så er det det.
1: Ja. Ja.
0: Lars Torbjørn Bjørkedal.
1: Bjørkedal.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, har du vært på Champs-Élysées?
1: Nei, jeg har aldri vært på Champs-Élysées.
0: Du har ikke det, nei.
1: Nei, nei, jeg har ikke vært i Paris, jeg har ikke hatt noe gjort.
0: Nei, nei, nei, nei. Skipet gikk ikke det, så akkurat inn der?
1: Nei, ikke, ja. Ikke, ikke i miljølandet heller, eller noe sånt. Så, nei, det er som Frankrike rimelig ubeskrevet blad for midtegommende.
0: Ja, det kan det være da. Det kan det være da. Nei, den er bare Élyséen. Det er litt av en gate. Ja, ja, det er sikkert breiere gate i verden. Det er der. Men hun er meget berømt av mange, mange grunner. Ja, ja. Den er triumfbuen. Den er liksom i enden av hun. Og
1: ja, den er stor rundkjøring,
0: ja,
1: det.
0: Ja, ja, det er det. Det er det. Og der er
1: mange, mange gater som ender akkurat der.
0: Ja, det er det. Det er det. Det kommer fra hele, hele Paris, eller hele, hele ja, Frankrike innholdt der.
1: Ja.
0: Og i denne rare rundkjøringen, der er det en bil som står bensintørr eller dieseltørr helt inst, så er det stort sett en nordmann, sier jeg.
1: Ja, det skulle ikke forundre meg en drit.
0: For de tenker runde til runde, så kommer ikke det så gutt.
1: Ja, ja, ja, akkurat dette der. Nei, det er jo nei, da er det til å hende seg på en fransk mann som skjønner seg på systemet.
0: Ja, da går det litt rarigere å komme seg derifra, ja.
1: Du skal ikke, du skal ikke, du skal ikke nøle når du får grønt lys heller på et gatekryss.
0: Å nei.
1: For du vet råver, kjævre.
0: Ja, da blir du tekjen baka ifra, ja.
1: Ja,
0: uten det er helt sikkert. Ja da, er det noe nytt å melde siste 14 dagene, eller siste vek, og jeg vet ikke.
1: Nei, altså, det er ikke, nei, melde, hva hund, det skal du melde, er det ikke, finnes ikke gjort steitest over dette tret været her.
0: Nei, det er ikke
1: det. Eneste ord i går var ferjebrutal, det var
0: litt gibbesfeiring, ja. Ja, den kommer uansett.
1: Ja, det det er en greie å lure seg unda, selv om det kan jo forbiskås i stillhet, altså, men det nytter ikke i disse her kretser.
0: Nei vel, nei vel. Er det kakekretser, eller er det?
1: Ja. Plus, plus, plus, plus.
0: Ja, ja, ja, når den første begynte, da går det av seg selv.
1: Nei, som sagt, det var, jeg tror det var 12 stykker rundt bordet, altså, men det var noe finere i mat til 30, for det bandet.
0: Ja, men det er helt normalt her på våre kanter.
1: Ja, det
0: men
1: det,
0: kommer du til sørover, eller østover til Oslo, da kan være konfirmasjon, det kan være store selskap med 50 stykker, og da er det kanskje ei, maks to kake.
1: Ja, men jeg er ikke peiling på kake. Det kan jeg vel ikke bake.
0: Nei, det kan jeg ikke.
1: Det er noe å bestille på et eller annet konditori eller kvart og håpe ja, på det beste.
0: Ja, ja. Nei, da er jeg forsiktig med dette med kake. Ja. Så det er typisk vestlandsfenomen. Dette her at ja, alle har med seg tre ganger, fire ganger så mye som de har tenkt å ette.
1: Ja, ja, da, ja, da, ja, da, ja, da. Det, altså, du kan ikke nevne noe slags fremkomst. Skal jeg bake? det. Jeg kan bake en kake hvis du vil, eller kanskje to.
2: Ja. Nei, men det er jo veldig positivt, det er det. Det er ikke tvil om det. Så de fleste kaker, det står seg en stund, så en kan da ha litt... Ja, ettermiddagskaffe med kaker og en stund fremover, vet du. Det går så fint. Det er vi vel vant med.
1: Ja.
2: Ja da. Skal vi se. Han, ja, Eurovision Song Contest står her nå, og ja, vi kan jo spørre, hva for et år var det ABBA vann? Dine rare... Og da kan du selvfølgelig fortelle hva de vann med også, da.
1: Det var vel... Skal vi se. Det var Waterloo, og det var i 1974.
2: Det var i 1974. Det stemmer. Helt rett. Skal vi se.
1: Jeg fikk ikke sett en gang, for da var jeg på sjøen.
2: Da var du på sjøen, så du så ikke det en gang.
1: Nei, jeg gjorde ikke det.
2: Nei, men...
1: Jeg skjønte ikke på hvorfor at det alle på liv og død spilte de hadde her, men jeg fikk et greie på det før jeg kom hjem i helden.
2: Nei. Det kan være. Vet du hva tid de begynte med? De hadde første Eurovision Song Contest konkurransen.
1: Skal vi se... Det er 56.
2: Det stemmer. De kunne godkjenne både 55 og 57, men du hadde helt rett, det var i 56. Ja,
1: ja, for det, jeg husker broderen, han var født det året, og så var jo da, ja, hva hun var det hette, jeg husker ikke navnet på denne melodien, altså, men jeg husker hvordan han lydde.
2: Ja, men. Synge en liten stund,
1: da.
2: Det er jo kjente takter. Men hva land det kom ifra, det husker ikke jeg.
1: Nei, det var noe mitt. Middelhav, et eller annet, og jeg lurer på om det var Italia.
2: Ok. Vi får...
1: skrive under på det, men...
2: Vi får leite opp den der, ja.
1: Ja.
2: Det er så mye ord og uttrykk som folk bruker rundt om. Som i tider så hører vi det sagt at han eller du er ikke skøren på tungebandet, sier jeg. Hva er det menes med det?
1: Ja, det er jo nærmest sånne motsetninger, altså, men jeg tror jeg skulle ordlegge meg da. Det er som da snakker vi om en person som er som kan mange ord og kan bruke det på rett måte.
2: Ja. Og da sier jeg ofte, han er ikke skøren for tungebandet.
1: Nei, og det er en motsetning egentlig, altså, for det er så helt kort tungeband. Jeg har rett og slett talt feil, det her problemet med å si R, for eksempel.
2: Ja.
1: For det.
2: Og da kan ikke det si at han er ikke skøren. Rett hadde det vært, da kan de fortelle at enten du trenger ikke skjærest, eller du er skøren.
1: Ja, akkurat. Ja. Akkurat.
2: Men vet du hva uttrykket, hva forhold dette da kommer ifra i grunn?
1: Nei, det er ikke fjerneste beiling, så det aner ikke.
2: Men dette var...
1: Det er noe endelig hørt det da, men...
2: Det blir jo brukt helt feil.
1: Ja, det har vært det.
2: For dette der å skjære tungebandet, da er det at tunga, hun er sammengrodde med underkjaften litt for langt, så du får ikke fram tunga. Og dette var et problem for kalva og lamb og forskjellige som skulle ut og ette gras for første gang igjen. De fikk knapt nok tunga fram om tennene. Og da ga de et lite snitt inn under tunga, da fikk de tunga fram.
1: Ja, akkurat.
2: Da kunne hun brukes til det Hon skulle, och det är för att få tak i gräset.
1: Ja.
2: Så detta där är något som folk flest inte har peiling på. Hvorfor de sier det, og da bruker de det helt feil.
1: Ja, det er, men det er ikke det eneste, for sånn sett.
2: Nei, det er mange slike uttrykk som de ikke forstår, så det har vært en uvane å bruke. Ja.
1: Og for eksempel så du hører jo det, å kaste blå hår i ansiktet på folk.
2: Ja.
1: I stedet for blår.
2: Ja,
1: det er en viss... Og da må du til gammel norsk, da får du vite hva det er.
2: Men... Det er en viss forskjell, det. Ja, men da kan du forklare hva en blår er for noe, du.
1: Ja, skal vi skalle deg lygn?
2: Ja. Vi kan kalle det det. Men hva det kommer av, vet du det?
1: Nei, det er jo så gammelt, vet du. Det kommer fra gammel norsk.
2: Dette er fra vikingtida.
1: Ja. Så, ja, for hun islensk, hun Sigga, som bodde her en stund, hun brukte det.
2: Ja vel. Og hun brukte det sikkert i rett...
1: Ja, hun gjorde det, Men det er så lenge siden jeg har fått prata med henne nå, altså på hindra språk, ikke det er ikke så språkvektig i islandsk at det gjør noe, men hvis at hun snakker sant, så snakket besteforeldre og foreldre mine et sånt språk at det, jeg kunne fatte hva det hun mente.
2: Ja, det vet du.
1: Ja.
2: Du skal ikke så mange generasjoner bak for at det var ganske forskjellige språk.
1: På Bjørkedal, eller borta på vattnet,
2: ja.
1: For 70-80 år siden, så snakket de omtrent som de gjorde for 170-80 år siden. Det var ikke noe forskjell.
2: Mente hun at det da var begynt å nærme seg gammel norsken som islenderne tok med seg?
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er jo mange sånne her uttrykk så ifra gammelt av, så jeg knapt nok husker det igjen, fordi at det, om jeg bruker det, så er det ikke en kjeft som forstår det.
2: Nei, så det er grunn ikke vits i å bruke det, hvis du skal bli forstegen, nei.
1: Nei, altså, i hvert fall ikke når det viser at du er avhengig av at folk skjønner hva du sier.
2: Nei, akkurat.
1: Og det var nok jeg måtte vende meg til når jeg... Vi var i et bråket maskinrom, og da var det om å gjøre det at de som skulle vite det, skjønte nøyaktig hva jeg sa.
2: Ja.
1: Ja,
2: det er klart. Det er så.
1: Yes.
2: Nå skal jeg takke og spørre han AI-en her. Og kaste blår. Se om han har noen forklaring på det. Og det plar komme ganske fyrt. Nå tenker han seg om, sa han.
1: Jaha.
2: Ja. Blår er avfallet når du lager lin eller hamp.
1: Akkurat.
2: Når du skåker eller hegler lin, setter du at med lange, fine fibre som blir til lintøy, også en haug med korte, ruskete, støvete.
1: Ja.
2: Blandet med treflise. Det er blår.
1: Og det er blår.
2: Ja. Å kaste blår i øynene på folk, det er rett og slett å lure deg og føre deg bak lyset,
1: ja.
2: Ok, da fikk vi en grei forklaring på den.
1: Ja, det gjorde vi.
2: Ja, ok, greit du. Vi ser hvor det lager seg. Ja, du får følge med, må ikke sømne av.
1: Nei, det er ikke jeg plager med på disse tider. Nei,
2: den er god du. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, då lärte vi lite akkurat på att kasta blår, för det är i alla fall inte blå hår när det är så enkelt att ha fått det för vanska till. Vi spelar en vacker melodi till. Nu ska jag inte fortälla vem som spelar, det klarar det att finna ut och så fortäller det till Kristoffer. 5 7 8 60 660.

0: Jaha. Det var en heftig melodi, men kom ikke de på hvem som spilte den her der, og gammelt nytt, for å si det sånn. Nei, det går an å prøve seg, men det var ikke noen som prøvde en gang. Og det er da litt for defensivt, er ikke det der da? Elektrisk elo, ja. Nå skal jeg hjelpe dere litt på vei. Men det var ikke noe mye hjelp i. 5, 7, 8, 6, 660. Vi driver her og konkurrerer om paraply. Veldig praktisk redskap i disse dager. Og fribillett til en større konsert som skal være i Operahuset. Så Svelekameratene, det er jo da kjendiser fra Eid-området her, skal ha noe på nyåret en gang. Jeg skulle tro at en del var interessert i å få med seg det. Der er visst allerede bra salg, sies det. Jeg har ikke vært inne og kontrollert, men jeg ser ikke vekk ifra det. Det er jo kjentfolk som spiller. Nå er det en kar som prøver seg iallfall, og så ser vi. Velkommen til Lykkeboden.
1: Jo, takk.
0: Jo takk, vær så god.
1: Jo,
0: Og det var han.
1: Per Ove Tvenneset.
0: Det var Per Oven, ja. Ja, ja, ja.
1: Ja,
0: Men dette tok du med en gang, gjorde ikke du det?
1: Dette var jeg var litt i tvil. Jeg
0: Ja.
1: måtte renten begynne der, eller så var det. Jeg tenkte på VGs òg. Jeg er ikke så veldig inne på noen av
0: Nei, nei, nei, det var litt det var ikke så fine måler som BGs, det er
1: dem. Nei, det var det jeg lurte på òg.
0: Nei, det stemmer nok, det stemmer. Electric Light Orchestra.
1: Ja.
0: Don't Bring Me Down, og de har spilt i lange tider, det har de.

0: Det er jo typisk for disse gamle gruppene at de tar bolig blant stjernene enkelt, og så får de inn, nye, og så prøver de å likne mest mulig, og det får de stort sett til. Det,
1: det går jo bra.
0: Det går veldig bra med mange.
1: Ja, da.
0: Ja. Det er sikkert alt vel ut med kysten.
1: Ja, enda.
0: Enda,
1: ja. Nesten regne vekk da, etter så meldingene sier, men jeg tror det skal gå bra likevel.
0: Det er så voldsomt hvor det skal legge på. Særlig på søndag, da tar det helt av, hvis det.
1: Ja.
0: Men nå har de bommet på dette før. Det er ikke sikkert det blir så disse her katastrofevarsler at de slår helt til det.
1: Det skal nok ikke det.
0: Nei da, så vi får å se. Vi skal stå han av.
1: Ja, det rekner jeg med vi skal gjøre.
0: Ja. Det er ikke tvil om. Skal vi se, har du spilt Sudoku noen gang?
1: Ja.
0: Forstår du det på det?
1: Ja, det forstår jeg, men jeg er bra på det.
0: Ja.
1: Det er stort sett hver dag.
0: Åja, da vet du hvor mange ruter det er i en sånn standardoppgave nå.
1: Ja, det er 9x9.
0: Ja, det er det. Da kommer du til 81 også.
1: Ja, hvis det skal noen ganger 9x9, så blir det det.
0: Ja, det blir det.
1: Ja, i hvert fall det så blir det.
0: Så du spiller omtrent til dagen, du?
1: Ja, i hvert fall nesten.
0: Ja, ok. Vinner du på det også?
1: Nei, det er ikke noe å vinne.
0: Sender ikke du inn?
1: Nei.
0: Nei vel, ok.
1: Nei, ja.
0: Nei, men det, er det vanskeligere å lage en sudoku-oppgave eller et kryssord?
1: Nei, det vet ikke jeg.
0: Har ikke du laget kuriedele?
1: Nei, det har ikke jeg.
0: Nei vel.
1: Det er vel datamaskinen som lager disse her sudoku-oppgavene.
0: Det er det nok.
1: Ja.
0: Men datamaskinen som lager kryssord, det er, jeg vet ikke, det er en del sånn skikkelig kryssordmakere som er utrolig god, altså.
1: Ja, det er det. De må være utrolig gode.
0: Ja, og allsidige til de grader. Det er veldig.
1: Ja, de må ha et bra ordforråd.
0: Det må de ha. Det må de ha. Det er ikke tvil om. Og vi ser jo bare disse her lokale som gjerne er i julenummer og tar disse lokalavisene forskjellige. Ja, men det er en ganske avansert del der også.
1: Altså. Ja.
0: Og det er jo gjerne folk som lager sånn ett eller to eller tre for året, og ikke noe mer. Men,
1: ja.
0: Men det skal jeg ha all respekt for, ja. Det er ikke tvil om.
1: Ja,
0: det, skal vi se om vi hva heter det er så tullet at det vi tar noe helt annet. Hva kalles ballspillet da de fyker rundt på sopelima og så Harry Potter er en kløppare?
1: Ja, det heter rumpeldunk.
0: Rumpeldunk, ja, det er riktig, ja. har du spilt rumpeldunk noen ganger?
1: Nei, jeg har ikke sopelime, jeg vet
0: ikke. Har ikke du sopelime? Lånkjæringa sin?
1: Ja, hun har ikke hun heller.
0: Ja, de pleier å ha, men de sier ikke så mye om det.
1: Nei, det kan hende.
0: Nei, du skal ikke være helt trygg. Du skal ikke være helt trygg, hva hun har gjemt.
1: Nei, ja. Men jeg passer meg noe litt også.
0: Ja, jeg skal være litt forsiktig akkurat. Når jeg er i sånn sopelimehumør, da skal jeg være litt forsiktig. Det er vel ikke noe å legge skjul på.
1: Ja, nei, hun sier det at hun har gjemt henne.
0: Ja vel.
1: Ja da.
0: Hun har gjemt henne.
1: Ja.
0: Nei, da kan det hende høgsta natt, så er ikke sikkert du finner noe igjen på en stund.
1: Nei, det er jeg. Det kan hende da.
0: Det kan hende da, ja. Det er greit. De har sine plasser, de treffes, sies det. Og det nemmest ut med dere, det er vel oppå.
1: Det blir Hornelen, det.
0: Det er Hornelen, ja.
1: Ja.
0: De skal være samlet, de skal være seddegløppere også der ute på den tiden.
1: Ja.
0: Så de vares til.
1: Ja, det gjør det da.
0: Det gjør de. Nei, men vi skal ikke sitte og høre om det. Dette er alvorlige greier, så vi får heller ta det opp med deg det gjelder. Verdens første atomdrevne ubåt, han ble sjøsett i 1954. Da vet du hva den heter.
1: Nei, det vet jeg nå slett ikke.

0: Jeg kan lese bok om den, og jeg har sett en,
1: den som,
0: sett en film.
1: Den da demmer her. Jeg lurer på om det er den som heter H.N.S. Ulysses.
0: Nautilus.
1: Nautilus. Ja. Nautilus, ja.
0: USS.
1: Ja, vel.
0: Det var en United Station Submarine. Nei, jeg vet ikke hva det sa USS står på. Det var amerikansk, så vidt jeg vet. Men USS, hva det skulle bli der da?
1: Nei, det vet ikke
0: United State Submarine, eller hva? Jeg vet ikke.
1: Det skal ikke så riktig for deg at det er det du så for deg.
0: Ja. Nei, dette var bare gjeting. Det vet ikke. Ja. USS Nautilus. Ja, nei da, det var en, var en spennende tur de hadde da de skulle prøve kjøre dette da. Det.
1: Ja, det vet du.
0: Ja da, for de visste jo ikke helt hvor det kom til å gå. Nei.
1: Nei, det kan være voldig spenning ut og gikk der.
0: Men det har vært mye dramatikk med ubåter fram gjennom tidene, og det er det nok ikke slutt på, for... De er ganske hjelpeløse når de detter ned og blir liggende, jo.
1: Ja, det gjør nok det.
0: Det er ikke tvil om. Ja, ellers er det noen planer for helgen?
1: Nei, nei da, det er ikke det.
0: Ja, men da anbefaler jeg en tur på Sandane. Det er ikke mye
1: ja,
0: du lurer på.
1: Ja, hun satt og snakket om det, og Frida sånn sier da.
0: Ja, ja.
1: At det var vel ikke helt uaktuelt.
0: Der vares det til folk fra store områder.
1: Ja.
0: Og om det skulle regne litt inn i miljøet, så bevar meg. Vi har vært ute i Ringbue før, så det er ikke problem. Ja. Nei.
1: Nei, jeg har jo paraply fra Nordsjøen og radio.
0: Ja, du har jo det.
1: Det er ikke noe problem.
0: Du har det. Og i kveld kan hende du får en til. Nei, dette er jo utrolig.
1: Det kan jo hende, ja.
0: Det kan jo hende.
1: Ja.
0: Ok. Greit er du. Vi får tale seg noen en gang. Ja,
1: ja. Ha det bra. Ha det bra. Ja, ha det.
0: Ja, og jeg tror, skal vi prøve en melodi til her, og så, nei da, vi Kaisers Orkester, mange av dere vet vel hvem det er, Tusen drøper regn, jeg fant ut at den må passe slike dager så i dag, og så tar vi heller en Orebuss. Og der er det 8 bokstaver vi øker med en fra her i stad. Og vi starter med en O for en Olga, 2 A for en Alfred, en S for en Sonja, en G for en Geir, en K for en Kristina, en R for en Rudolf, en F for en Fiona. Vi repeterer en O, 2 A, en S, en G, en K, en R og en F. Og stikkord på dette der, det skal være formet som et fartøy. Vi har hørt litt om det nå siste tida, formet som et fartøy. 5, 7, 8, 60, 660, gjør så vel, og vi hører på Kaiser Orkestra.

0: Ja, så slutta de så brått. Men hvem var det? Ingen fornuftige svar. De heller skal til med en avskedsturné. Vet dere, navnet de har kalt seg, det er på 5 bokstaver. Tidligere så hadde de 4 bokstaver til, men det kutta de ut. De begynner på K. Og de er øye populære. Jeg har ikke hatt helt den store sansen for de framgjørende årene. Det har ikke jeg, men jeg har endelig visst om de. Og de følger altså alle store og mindre saler når de er utenfor. Nå legger de opp til en avskedsturné, og de spør om de kunne komme til Førde, og selvfølgelig måtte hotellsjefen si at det må de gjerne gjøre. Og det er ikke før i 2028. Og som sagt, jeg prøvde å forklare dere hvor jeg gjorde det. Det ble utlagt 9 om morgenen, og i løpet av 3 sekunder så var alle, det var hundrevis av billetter, de var selde. Dataalderen, så går det faktisk greit. Men hvem er det som sång og spilte? Det er rapping de vel helst går for dette der. 5, 7, 8, 6, 660, de fikk en pris nå for ikke lenge siden. Da han SV Arnea Symfjord, han skulle prøve å forklare eller hvorfor de delte ut akkurat til deg. Det var ikke alle som var enige i det. Nå har jeg pratet så mye at nå må det gå inn, tykker jeg. Vi prøver en kvann i alle fall, og da har vi med...
1: Hammer og Svein.
0: Det var Svein, ja. Ja. Og så fikk vi, oppklart byttemysteriet. Det var Svein som har vært med 10 kilos bytte.
1: Ja. Ja,
0: ja. Ja, men den er god. Nei, ja. Jeg tykte det var løy om Solgunn hadde fått den ned her, ingen låst alle reier når hun fikk den i går. Det var, da er hun raskere, eller hva jeg ser for meg. Det...
1: Ja, nei, det var jeg klar.
0: Men Sveinen, han er innom her av og til, han vet du.
1: Det... Ja, jeg gjør det.
0: Ja, Karpe, ja. Har du noe forhold til deg?
1: Ikke det plukk.
0: Nei, det er veldig mange som ikke har det. Hadde i grunn ikke jeg heller, for jeg har endelig hørt om dem, men hørt lite på dem, for å si det så. Det. Mm. Men de har visst en veldig sånn fanatisk lytterskare, og, eller ikke fanatisk, men de går over ild og vann for å få med seg denne konserten der.
1: Ja.
0: Det er så.
1: Ja.
0: Ja, nå må du fortelle hva som vi henne ikke har fått med oss.
1: Nei, det er vel ikke noe.
0: Ja, det trenger ikke være sant. Guds grønne, det er jo like bra.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Det hender det.
0: Ja.
1: Det er, nei. Ja, hva skal jeg si? Det står et cruiseskip oppe i fjernen her nede.
0: Hva det stod?
1: Et cruiseskip.
0: Hva sa du det? Ja, vel. Er det på vei inn fjorden, eller?
1: Nei, på vei ut.
0: Og det er utover, ja vel. Hva det kom ifra, det ser ikke du.
1: Nei, det kommer ikke fra Olda.
0: Det er vel, det har ikke vært noe beil i dag.
1: Nei. En båt i morgen da.
0: Åja, det er det, ja. Hvem som kommer i morgen da, vet du det?
1: Nei, det er ikke sikker på.
0: Nei, det er turist. Krussesongen er ikke over enda, selv om det begynner vel å bli lengre miljøbåtene nå.
1: Ja.
0: Vi er tru.
1: Siste skulle være den 20. desember, men den er visst kansellert.
0: Åja, er det julenissen sitt der da?
1: Ja.
0: Ja, han tok Rudolf Rein i staden, kanskje.
1: Ja.
0: Ombestemt seg. Det kan være. Ja, skal vi se. Vi... sitter du her og deler ut både paraplyer og fribilletter til svelekammeraterne. Du trenger vel begge deler, gjør ikke du det?
1: Alfa paraply.
0: Du tar paraply, ok. Greit. Vi ser. En kvann skal du få nå i alle fall.
1: Ja, ja.
0: Og så løver ikke jeg noe mer nå i første omgang i alle fall.
1: Ja.
0: Skal vi se. Vi en adresse i Oslo som vi hører mye om i gamle dager. Hva for en gateadresse hadde hovedpolitistasjonen i Oslo fram til 1978? Dette var et begrep, rett og slett.
1: Men Møllergata, nei.
0: Ja, ja, kom an nå. Møllergata, og så nummer?
1: 19.
0: 19, ja, ja, ja. Har du vært inntauet noen gang?
1: Nei.
0: Nei. Nei, det var en del som hadde respekt for Møllergata 19, skal du vite.
1: Ja.
0: For da var det da både sånn, ja, det var ikke lov å legge seg ned på gata i hvilken som helst sammenheng. Nå er det da omtrent lovlig alt nede, men ja. Da var det de som tauet deg inn, vet du, og da var det gjerne innom Møllergata 19 en tur.
1: Ja.
0: Men det har hvor kjegelig du vært utsett for, så det, vi har vel ikke hatt behov for det heller, tenker jeg.
1: Nei.
0: Skal vi se, vi det store kunstnere, det vet du da en del om, går jeg utifra. Hvor mange mennesker er portrettert eller malet på Leonardo da Vinci sitt maleri som kalles for Nattverden? Hvor mange fikk han med der?
1: Nei, det er månne huglene, vet jeg.
0: Ja, de vet det, men
1: ja, de vet
0: jeg lurte på om Svein visste det.
1: Nei.
0: Tenk deg litt om noe. Vi må i Bibelsåga igjen, der har vi vært før i dag.
1: 12.
0: Ja, hvem er det da?
1: Nei, det må.
0: Nei, svaret er feil.
1: Ja,
0: men du må legge til.
1: En god del.
0: Nei.
1: Mm. 15.
0: Ja, hvem skulle det være da i så fall?
1: Nei, det kjenner ikke jeg.
0: du har hørt etter deg så mange ganger.
1: Ja, det har jeg sikkert.
0: Disse 12, hvem var det da?
1: Det var disse 12 disiplene.
0: Ja. Men hvor du kom til 15 etterpå da? Var det servitrisene du hadde med deg? Jeg er ikke med.
1: Ja,
0: og han bartenderen heller ikke med. Men det var en.
1: Ja.
0: Han som inviterte. Hva det var?
1: Ja. Det var vel sjefen selv, det.
0: Ja, det var det. Det var det. Ja. Og da er vi kommet opp i... Ja, ja, der har vi alle, du. Der har vi alle. Ja. Nei, gå inn på nettet og lete opp den rare Nattverden av Leonardo da Vinci, så ser du 13 stykker.
1: Ja,
0: okay.
1: Ja.
0: Det stemmer, det stemmer. Og hvor han fikk deg til å sitte i ro, eller, nei, han har vel fantasert litt han også, ja. Det vil jeg tro. For det er vel ikke så lenge siden han valgte det, men... Han hadde da hørt gjetter dette rar, i alle fall.
1: Ja.
0: Skal vi se? Ja,
1: da.
0: Iko. Nei, dette rar tyske kasus, det tror ikke du legger deg opp i. Snakker du tysk?
1: Nei da.
0: Det er greit. Det er så her er så står på butikk i, ja, både på Eid og Strøyn og det dels i Måløy og av og til på Sande også, faktisk. Det er en stor fordel å snakke tysk, i alle fall når båter med tyskere kommer, det er mange som ikke snakker engelsk. For ikke å snakke om når det er franske turister, vi hadde en båt med stort sett franskmenn inn på Sande, og Kona hun deg var, hun kan ikke så mye fransk, men den dagen snakket hun fransk hele dagen, og fikk ja, mye skryt for det. Det var veldig populært.
1: Ja, det snakket ikke engelsk, det en fransk minne.
0: Nei, de unge, de begynte, men samme jamaldringene våre og der omkring, de kan ikke mye engelsk.
1: Nei.
0: Og så blir det litt fornærmet hvis du prater engelsk til deg, for der, vi er franskmenn, vi snakker fransk, sier de.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Men det får så være. Men de tykker det er veldig gromt hvis det er noen som i hvert fall prøver å snakke fransk, og det er utrolig. Ja. Litt glose og litt fingerspråk, så kommer det langt, vet du. Det er ingen problem. Og da skal vi ta en til, og så skal vi ta et trekking, for vi får ikke inn noen flere likevel. Jeg tyter for mye, sånn at vi, du er den skjønne. Jeg prøver å få med 8, men det gikk ikke i dag. Men skal vi se, vi... ja... Nei, dette er rare. Jeg kom bort i en sånn sti med noen gapende spørsmål her, så ikke er noe å... bruser meg i hele tatt. Hvor mange hekker må du forsere under en 400 meter hekk i friidrett? Hvor mange hekker må du bygge over? Dette har du sett på.
1: Ja, jeg har sett, men jeg har aldri talt.
0: Du har aldri talt, nei.
1: Nei, med 10-12.
0: Ja, hvis du stryker det siste, så kommer du til...
1: 10.
0: 10, ja. Stemmer det?
1: Ja.
0: Det er det. Hva er det han, vår kjendis over Sunnmøre, er det 300 meter eller 400 meter han er sværeste på?
1: Nei, Barholm?
0: Ja.
1: Nei, det er 400, det.
0: Det er 400. 300 er ikke noe så heite, tror jeg.
1: Nei, jeg tykker det.
0: Så da er det altså 10 byks han må ha på hver...
1: Ja.
0: Og det er foran da til, selv om det er andre som begynner å få det til også nå. Det.
1: Ja, det er vel...
0: Det er ikke hver gang han vinner, nei.
1: Nei, ja.
0: Han hadde vel to før seg nå sist vi så på.
1: Ja, han hadde det.
0: Ja, ja.
1: Det var han inne.
0: Det er så...
1: Han måtte høre merke, ikke det?
0: Ja. Ja, da. Nei, men greit. Vi er kommet så langt at... vi får ikke inn noen flere i dag likevel. Så da bare tenker vi å avslutte dette her showet. Og da har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stykker som er med og skal få premierast. Og nå har jeg sett noen tal fremme på, og det vet ikke du så mye om.
1: Nei.
0: Så da tar vi paraplyen først. Hvem er det som skal få den?
1: Nummer to.
0: Nummer to? Ja, ja, du klarer ikke å gjette det hvem det var, men det var en Sveines.
1: Nei.
0: Ja. Og da letter vi ligge en her, så finner du den neste fredag. Er ikke det greit?
1: Ja, ja da.
0: Ja da. Jeg kommer ikke syklende ut med den til deg.
1: Nei, nei, nei.
0: Nei.
1: Jeg kunne hente den i morgen, men jeg har mistet nøklene mine, så jeg kjente meg inn.
0: Ja, men jeg kan legge den ut for døra hvis du skal inn i morgen.
1: Neida.
0: Neida, det er greit. Ok, du finner den her i alle fall. Og så ja. Er det to stykker som skal få være med på konsert med svelekammeraterne over nyår. Nå må vi ta to stykker der.
1: Nummer 7.
0: Nummer 7. Elmer Listau.
1: Og nummer fire.
0: Gerd Sørebø. Ok, da har vi registrert tre stykk, så kveldens vinnere. Og de får nærmere beskjed hvis de er aktuelle, som jeg går ut ifra at det er flere som blir plukket ut enn hva de har fått tak i fribilletter. Men du er i hvert fall garantert en paraply.
1: Okay.
0: Ja. Nei, men den er god. Vi avslutter, og du får ha takk for stunden.
1: Ja.
0: Bare. Og vi avslutter med bye bye baby goodbye med Rainbow, og jeg og Kristoffer, vi sier Tack för stunden. Ha det så bra.

Ja, Jon Roar Øyen og jeg, Harald Bakke, takker for innegangen. Og så vil vi takke Ingeborg Lid for det vi fikk låne disse platene de to siste programmene. Så skal jeg prøve meg på tysk, hvor det går, det er ikke godt å vite. Es brekt neit Hawaii så sein. Jan Louis Hansen og Reiner Bertram synger i alle fall.

0: Ja, det viktigste med en bil er iallfall at motoren går. Og vi har fått kveldens første innringer, og jeg tipper at det er du, Leila Mo.
1: Ja, det var det, vet du.
0: Det var du, og bilen din starta han lett.
1: Den starta hver klokke, vet du. Begge to.
0: Ja, jeg sier det, han starta seg klokke, men han gjør jo egentlig ikke det, for klokka går hele tida.
1: Ja, ja. Nei, det er det sånn. Har du batteri, eller hvis ikke du trekker den opp, så går det sånn.
0: Nei. Men hva vi skulle fram til? Et hus du oppsøker mye?
1: Nei, ikke så veldig mye, men det var kirke.
0: Ja, det er helt den. Du stokka
1: i... Det hender seg at jeg er innom, da.
0: Måtte du skrive opp, Leila?
1: Rebusen, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Du tok ikke den bare på sånn
1: kjapp? Nei, det gikk ikke. Jeg tenkte, nei, jeg får bare notere ned, og så, ja.
0: Ja, du burde, beste bilen i verden er den som jeg har nå. Og så lurer jeg på, jeg vet du har to biler, du har en bobil også. Har du vært og sjekket den opp i år?
1: Nei.
0: Har ikke startet den enda?
1: Jo, jeg gjorde det. Jeg startet den i vinter, og den startet som en klokke.
0: Den også?
1: Ja, ja, det var på første drag.
0: Du har ikke begynt å se deg ut tur allerede, da?
1: Neida, det tar det som det kommer.
0: Ta det som det kommer, du. Men du har noen tanker. Jeg vet du er like godt å lese på sånne musikkgreier, sånne festivaler.
1: Ja, jeg tenkte jeg skal opp i Holmøyene, vet du.
0: Ja, du rekner med å vinne i år også?
1: Ja, ja, men om jeg ikke vinner, så har jeg noe tenkt å ta turen også.
0: Ja.
1: Jeg synes det var et fint... ja, det var veldig kjekt.
0: Ja, ja. Det skal det være. Ja. Ja, ja. Så, flott navn på det. Hva det heter forresten? Det kan være første spørsmålet.
1: Ja, det er vel Country 514.
0: Country 514. 514 står for da, du tror du?
1: Ja, det gikk en stund før jeg egentlig tenkte, hva jeg kaller det 514 for? Det var en tenkte, det er noe utrolig teit. Altså, hvorfor det liksom? Ja. Men det er jo liksom, Hornindalsvatnet er jo 514 meter djupt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva for et, nå skal vi frem til et merke som bruker dette her slagordet her. Just do it.
1: Just do it?
0: Ja. Vi kan vel si det. Ja, vi kan si det. Det er innen kle og sko. Hvis du er litt spurt.
1: Ja, det er Nike.
0: Ja, det er Nike, ja.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Just do it. Jeg skulle mene å prate
1: enkelt. Jeg har noen Nike-sko, så jeg burde nå vite akkurat eksakt dette der.
0: Og han er Miles Davis. Hva instrument var det han spilte, trakterte?
1: Miles Davis.
0: Ja, Miles Davis.
1: Trompet.
0: Ja!
1: Ja.
0: Nå var jeg imponert, altså.
1: Jeg ser noe før meg, han var utrolig dyktig.
0: Ja, han var det.
1: Ja.
0: Jeg lurer på han har vært på Moldejazzen en gang.
1: Det er mye mulig, jeg har aldri vært der, men det kan hende.
0: Men du kunne ha tenkt deg det?
1: Ja. Det er... Plutselig så dumper jeg den opp der. Det vet han aldri.
0: Med mobilen din, ja.
1: Ja, ja. Går fint.
0: Ja, men det er det, Leila. Du er du, Jonan Olaue, her i kveld.
1: Supert.
0: Og du er med på tre... Hvis du skulle vinne noe av det her ingrediensen, så vil du ha kopp eller flaske eller paraply. Jeg må skrive...
1: Jeg kan ta en paraply.
0: Ja, det kan være god. Da skriver jeg en P bak her i deg.
1: Så, ja da, det går fint.
0: Hvis du skulle være veldig greit. Ja, greit du.
1: Ja. Ja, det,
0: det var første innringer i kveld. Leila Mo, hun bor her på Eid. Og hun hadde ikke vært så ofte, sa hun, men hun visste at det var kirka. Svein, han har vært veldig ofte. Fast gjenger. Med tomma nå, selvfølgelig. Ja, dette går jo helt glimrende. Vi skal holde oss i samme sjangeren med... Jeg kan ikke si mer, men vi må snu på bokstavene her også. Og før vi tar rebusen, skal jeg fortelle at den neste songen, det er det noe du må ha for å kjøre bilen. Her tror jeg nesten har mysteri han som kjører. Det heter Førakortet. Og vi vet ikke hvem som spilte den. Eller hva for en gruppe det var. Det var disse trønderne. Så de husker så veldig godt. Jeg må få opp her. Det var altså... Vømmelspillemannslag, det startet opp, altså han kan begynne å starte opp den allerede, for den er så lenge før han kommer i gang, der det går en 30 sekunder før det får start på bilen, Og morgen kan jeg lese rebusen. Så bare start opp denne bilen, du Svein, så hører vi hva det gjør på der. Husebed. H-U-S-E. Huse. B-E-D. Husebed. Dette har vi snutt litt på bokstavene, og vi er i samme sjanger som vi var i stedet, hun fant ut det hun ni så ringde inn nå. 5-28-60-660. Bemøl.

0: Ja, det var helt sikkert mange som kjørte uten førerkort før. Mange flere iallfall. Det var ikke hjelp med pokerfjes nå lenger, tror jeg, når politiet stiller opp. God kveld, Elmer Listhaug.
1: Det er god kveld.
0: Ja, har du pokerfjes?
1: Ja, jeg tror ikke det.
0: Har du vært en gjenger?
1: Fotgjenger?
0: Nei. Det huset vi skulle fram til.
1: Å ja, da var jeg uteselger, så
0: Var du en
1: var jeg
0: ivrig?
1: innom på både korvett og på det søndagshjul og styr.
0: Og da var du
1: I bedehus.
0: bedehusgjenger, ja.
1: Ja.
0: Ja, bedehus, det hadde det skjedd òg, altså.
1: Ja.
0: Hjelpte det?
1: Nei, det skal ikke jeg
0: Du er ikke helt sikker?
1: Nei, det er ikke så lenge siden. Moderen og faderen, de er nå med på denne bedehusgjengen ennå. Faderen er nå vekk, da, men vi er nå De, kan du si, er gått inn i bedehuset. Ja.
0: Gått inn i bedehusmiljøet, ja.
1: Ja.
0: Er det lenge siden du har vært igjen i Selja nå, da?
1: Ja, jeg skal ut av det i bedehuset igjen nå 2. mai, 90-årsdag til moderen.
0: Ja.
1: Feiring der.
0: Sier du det? Ja, da blir det for stor familie.
1: Ja, det er nå begynner å vokse på seg litt, dette her. Noen er gammelt folk og mange unger fra før, så
0: Er det storfamilie når alle samles da?
1: Ja, men 36-37
0: ja.
1: I nærmeste. Så det blir nå litt, ja.
0: Ja. Men nå, vi skal spørre deg om noe, du. Dette har vært så mye styr om at enten veit en eller så veit ikke en det. Hvem som har skrevet om en detektiv som heter Harry Hole? Jørn Hoel?
1: Nei, han
0: Er veldig
1: Holst?
0: Nei. Harry Hole.
1: Ja.
0: Det er en kar.
1: Ja.
0: Han har veldig kort navn. Fornavnet er bare to bokstaver, faktisk.
1: Jo Nesbø.
0: Ja, det er rett.
1: Det var det jeg skulle fram til.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du sa ikke det?
1: Nei, det gjorde jeg aldri ikke først.
0: Nei, du gjorde nok
1: nei,
0: ikke.
1: Nei, det var Jon Nesbø som var.
0: Hvis du skal på fotballkamp, hvis jeg sier at til helga skal jeg reise på fotballkamp på Gjemselund, hva reiser jeg da?
1: Gjemselund?
0: Ja. Det er de dype skoger, jeg får hjelpe deg litt, Ingrid.
1: Ja. Skal du
0: Det blir stykke
1: på Gjemselund, altså?
0: Det blir stykke å reise for, både for meg og deg, men hvis du er skikkelig interessert og så.
1: Ja, Nei, hva i alle dager?
0: Jeg kan si at dette laget var fast i Eliteserien før, eller det som er Eliteserien nå. Det var fast i alle år. Laget fra det dype skoger. Og det var
1: Det dype
0: ja,
1: skoger?
0: Det sier så. Det er mye furu og sånn.
1: Kongsvinger.
0: Ja, Kongsvinger er helt rett, Elmer. I kveld var du jaggu flink, altså.
1: Ja, det er noe. Der er det skog. Det er veldig greit, men
0: hvis du nå skulle være så uheldig, eller være så uheldig at du blir uttrakt på en av disse greiene vi har her i studio, hva du kunne tenkt deg da? Kopp? Krus?
1: Jeg mangler, det er vel koppen.
0: Da skriver jeg K-O.
1: Jeg har paraply, jeg har denne flaska og ja, nett har jeg nå, men
0: det er sånn termokrus, termokopp, ja. Det er greit.
1: Termokopp har ikke jeg.
0: Nei, men da skriver vi TK på deg.
1: Det er en sånn, det er nær en flaska, kan du si.
0: Ja.
1: Drikkeflaske, den har jeg.
0: Den har du, ja. Nei, vi kan ikke gjøre sånn at folk har 10 drikkeflasker og 50 kopper.
1: Nei.
0: Det er greit, du har en god helg.
1: Nei, to tilfelle så er det hvis du har disse nettene igjen også.
0: Ja.
1: Jeg har jo ett, men det blir utslett. Jeg skjønner ikke hva som skjer.
0: Ja. Vi skriver. Det er greit, du har det godt.
1: Dere får kose dere, eller du får kose deg og Svein får, dere får styr på.
0: Og nå styrer vi på, så det vil den sky, du.
1: Ja.
0: Og Leine, da kan vi gjøre sånn som vi vil. Heim og Leinefest, nå er jeg og Svein.
1: Ja, det blir ikke det. Ja. Det blir kjekt å høre på dere i kveld.
0: God helg.
1: God helg,
0: ja. Ja, vi er jo sånne Leine hjemme, sier vi. Vi er i 2 års skilt rom, da jeg sitter innenfor et tjukk glas, så jeg kan... Jeg kan våge fornærmene uten å riskere forhold til øyre, og da må jeg komme inn. Men vi skal være på veien, og nå skal vi ta og få et bilmerke som heter Granada. Og hva som kjører den? Det er Vassengutene. Og da blir det mer fart på dette her, gutten, når vi får deg. Da skal vi, noe som bilene er veldig glad for da, slå ihop disse bokstavene som jeg sier nå, så kommer vi frem til noe som er masse av. Rundt omkring, både i Nordfjord og hele Norge, det kan jeg garantere. Krevdest. Da skal jeg stave K-R-E V-D-E-S-T. Krevdest. Altså K-R-E-V-D-E-S-T. Og dette her trenger mange etter hvert. 5, 28, 60, 60, Vassengutene kommer med sin splitte nye Granada, og de lagde han.

0: No.
1: Ja, ne på ruta, sota ruta, jalousi, det er ikke tausen enkel å få inn i, du. Hvem er med oss?
2: Nei, jeg har med oss han Rune.
1: Rune?
2: Løset.
1: Rune Løset.
2: God
1: kveld, du.
2: God kveld og Guds fred.
1: Ja, det kan du si. Du sier vel du så... Ja, hva det var vi skulle fram til, du var så...
2: Nei, jeg var ikke helt sikker, men jeg trodde det var verstet.
1: Det er, trenger noen å ha bil, i hvert fall.
2: Ja.
1: Jobber, ikke eller, jobber du på verstet, du?
2: Skruer seg ut.
1: Jobber du på verstet?
2: Nei, det er mange år siden.
1: Ja. Rune Løset, må du fortelle litt. Du er ikke den som er flyktigast å ringe inn her.
2: Nei, det er litt tilfeldig, for om Marianne er egentlig skyldige for at jeg sitter her i kveld.
1: Er hun skyldige for at du ringer inn?
2: Ja, nesten. For jeg ble invitert hjem i natten, og så... drev vi, ja, og så sette vi i gang den her radioopplegget da.
1: Der er fornuftige mennesker på Dala også, altså.
2: Ja, der er et par.
1: Det slenger litt. Ja, Rune Løset, hva han driver på med?
2: Nei, akkurat nå, så... nei, driver og jobber litt, og så er det litt skoging.
1: Ja, det er en arbeid, det er jo det er ikke bare litt det.
2: Nei, det er jo ikke det. Det er jo... det krever sin mann, det.
1: Ja, vi kan si at du ringer over Bjørkedala, eller på nøyre sida du er.
2: Nei, vi er på hans sida.
1: Er på hans sida, ja.
2: Ja.
1: Er det rette sida, det vi sier?
2: Nei, det er ikke noe rett og feil.

0: Ja, en sang om en trailert, trailert, som vi sier på Stårheim. Men nå tror jeg faktisk det vi har hamnet opp på altanen for tredje gang i kveld.
1: Ja, det har nok det.
0: Er det mye folk der oppe, så det tar hele sendingen i kveld, eller?
1: Nei, nå er det bare Edi her der.
0: Det forslår dere ihop, tenker jeg, herifra og ut. Hvem jeg har med meg?
1: Per Ove.
0: Ja, du kjenner den hinn-gjengen.
1: Hæ?
0: Kjenner du det som hinn som har ringt inn?
1: Ja, ja, ja.
0: Det sa mitt navnet nemlig. Du er vel... Du er litt
1: ja,
0: eldre.
1: Ja, men vi bor i samme bygda, vet du.
0: Ja, vi bor i samme bygda, så besøker dere hverandre.
1: Ja, ja, vi er det, vet du. Jeg vet ikke om det er spesielt, men vi driver og besøker hverandre, ja.
0: Ja, men det er ikke så veldig spesielt lenger. Det tror jeg er litt spesielt. Folk er sluttet med det nesten.
1: Ja, det er inntrykk av det, altså.
0: Du Per Ove, er du borte pensjonist, eller hva er dette her?
2: Jeg er pensjonist, ja.
1: Ja.
0: Og optimist?
2: Og, ja, optimist, ikke minst.
0: Ja, men du har vært sånne anleggsarbeider i alle de tider, ikke sant?
2: Ja, nesten.
0: Ja, hva har du drept på med noe annet da?
2: Jeg var innom Naustdal Auto.
0: Ja, ja, du var trailersjåfør, du har hørt den kom, da var det kjekt.
2: Ja, det var fint. Det var fint. Det var mer sånn.
0: Ja, ja, vi skal se det. Men du gjett deg da, ute i felten da, med arbeid?
2: Ja, så delvis.
0: Ja.
2: Delvis, jeg arbeider nå litt da.
0: Ja, det klarer vel ikke helt til slutt.
2: Ja, det gjør meg.
0: Ja, det klarte meg det her. Skal vi se. Hvis du skulle vinne noe av altså ingrediensene vi har hatt åt her i kveld, hva hadde du kunne tenkt deg? Kopp?
2: Ja, det må være en flaske da.
0: Ikke paraply, da skriver F på deg, det blir flaske. Du har nå alltid vært litt flaske.
2: Ja, du må ha litt flaske.
0: Flaskebord. Er det trekko på Dala der? Nei.
2: Nei, det finnes det ikke. Helt vindstilt.
0: Ja,
2: det er ikke sol da, men...
0: Ja, det er ikke langt ifra det kommer med sol og noe, tenker jeg.
2: Ja, det er jo... Det er nærmest jo.
0: For å få skryte litt. Alle venner enda?
2: Ja da, det er vi.
0: Men jeg har lurt litt på det der, du, Bjørkedalene. Hva det er folketallet stabilt, eller går det nedover for de nye innbyggere, eller hva det er til
2: her? Ja, det øker noe. Det blomstrer i alle kveld og kroker, så det... Nå øker det.
0: Så nå er det begynner å komme småbånd altså til bygda?
2: Åja, en heide haug.
0: Det kommer i haugevis altså?
2: Jeg produserer på hårlivet.
0: Ja, men også noe til jeg lurer på. Naturlig altså plassen for dere å fare og handle. Hva er den?
2: Nei, det er nok den også,
0: jeg vet den. Så ei, det er liksom senteret for dere, så det burde egentlig vært med i din kommune?
2: Nei, eller? Ja, så Bjerkedal, den er vi i sentrum da.
0: Ja, ja, ja.
2: Det er Volda og ei, det er jo utkanten,
0: ja. Ja, men Volda blir jo ferdig og styrt, så det blir litt...
2: Ja, nei, det er jo litt verre da.
0: Ja. Så det er ei, det er tyrt det når det er noe.
2: Ja.
0: Er du alene hjemme når du er pensjonisten? For hun har vært oppe i år og sånn, hun har tatt seg fri.
2: Nei, jo. Hun har tatt seg fri, hun med.
0: Ja, ja, da. Da forstår jeg du må ut av og til å få gjort litt. Jeg må synge, ja, det går ikke i lengda, vet du.
2: Nei, jeg må ut og røre på seg.
0: Du, kan det være så fann opp... Nå trodde han at han skulle få like enkle spørsmål til henne. Og da var han... Ja, ja. Hvem som fant opp den elektriske telegrafen? Har du måten børsen må være stilt på? Elektriske telegrafen? Ja. Ja.
2: Men det var noe... Ja, det var han hette da.
0: Ja.
2: Det var noe
0: løring. Han fikk det opp at det kalt ditt seg.
2: Ja.
0: Ja. Sist, de kaller det... Så etter navnet, altså det blir det kalt enda, det der måten å gjøre det på.
2: Ja.
0: Ja, er du med oss?
2: Ja, jeg er med dere, ja.
0: Ja, hvem det var da? Det var mye brukt på... En litt visking og tisking på alt da.
2: Ja, jeg vet ikke.
0: Ture, jeg vet ikke. Nå googler han Ture på harde livet.
2: Samuel Mosse, kan det være.
0: Ja, det er helt, helt riktig det. Det stod der på Wikipedia, eller hva det stod han? Han heter Samuel, det var Morse-signalet, det var han som fann opp det.
2: Ja,
0: da forstår ikke du det på.
2: Nei, det kjenner jeg ikke det.
0: Ja. Ja, da får jeg be dere ta det litt med ro, med innringingen nå en liten stund.
2: Ja, nei, jeg har ikke ringt det helt satt. Det er jo ikke hinne, så det var vindje.
0: Og så gir jeg deg telefonen.
2: Blir noe påtvinget dette her.
0: Ja, ja, ja, ja. Men det var kjekt å prate med deg.
2: Det
0: er kjekt å prate med deg.
2: Jeg snakker med deg.
0: Ja, det er det altså. Det er greit det. Ha det godt, du. God helg. Ha det. Dette var noe til Styrsveien. Vi blir sånn altangjengere vi nå holdt på seg på dalen. Bjørkedalen. Skal vi jo? Vi skulle altså frem til fabrikk. Så han sa. Så jeg glemte å spørre ikke om det sikkert. Men ja, det var jo fabrikk vi skulle frem til. Nå skal vi frem til noe som er mye mer viktigere. Hvor du ser det da? Det er ikke så mange av deg rundt omkring her. Det er nokre da. Og nå må jeg ikke glemme mine plikter her. Jeg skal jo fortelle noe sånn hva vi skal høre på musikken. Og da må jeg inn på telefonen min, for der har jeg spillelista. Og nå hadde vi altså trailersjefer. Nå skal vi ta kjøre Chevrolet, og han er røde til og med. Røde Chevrolet skal vi kjøre med Lasse Stefansen sjåfør. Og skal vi på dette huset her nå. Bygge. Huske sy. Huske sy. Huske sy. Huske sy. Der har du brukt for av og til. 5, 28, 60, 660.

0: Ja, vi måtte en snartur til Sverige for å få Chevroleten på hjulet opp på veggene. Det var han som sung den, ja, Lasse Stefans, og vi har med oss en som ikke heter Lasse Stefans, men...
1: Rune Høydahl.
0: Rune Høydahl, vi er nesten på Dala da, men vi er vel ikke egentlig det.
1: Nei.
0: Det er feieren.
1: Ja.
0: Ja. Det er høytid nå for deg, tenker jeg, rundt omkring.
1: Ja, ja, ja.
0: Har du å styre med? Hva vi skulle frem til, du?
1: Sykehus.
0: Sykehus, ja. Ja, det, nå får jeg spørre deg med samme her, deg inne. Hva du kunne, hva du vinne, det er selvfølgelig billett oppi, der oppi med Hunddalsvatnet, men hvis du ikke skulle være så heldig at for den, så har vi noe å by på her. Hvis du skulle by utrakte, hva du kunne tenkt deg da?
1: Nei, jeg vet ikke hva du har by på, jeg.
0: Nå skal du høre paraply, blå fine paraply, men nå finner jeg noe logo på deg. Kan du ha hvis det er mye sot, og hold den opp for deg.
1: Nei, vi kan ta en paraply, det går sikkert bra.
0: Jeg skriver en P, så har vi sånne krust og sånne termokrus. Termokopp og termoflaske.
1: Ta en termokopp, du. Det kan jeg ha med meg både her og der.
0: Det kan du ha med både her og der, du. Når du er rundt sånn og feier til folk, får du tid å prate mye med folk, eller er du så ansam at du må fare hjem en gang?
1: Jeg mener på hva folk det
0: er. Men hvis jeg prater om meg,
1: ja, det er en viss grad, men vi må jo på en måte komme sider av og til.
0: Jeg må av og til, ja. Ja, har det forandret seg mye det her med feying disse årene du har gitt på?
1: Ja, en del er jo det forandret seg litt, men litt annet verktøy og forskjellig. Men ellers er det mye det samme, ja.
0: Ja, men det som forandrer seg mest er det vel at det regner i skorsteinene, ikke det?
1: Nei, det varierer gitt. Det varierer gitt.
0: Varierer det? Nå skal jeg få, alle har vel lekepip omtrent sånne med rør.
1: Ja, da var jo sjoteine.
0: Ja. Men før, så husker jeg det var i hvert fall en eller to piper brann deg i år minst. Er det helt slutt på det?
1: Nesten.
0: Ja. Og det kan jeg takke feieren litt for, vel?
1: Ja.
0: Går det ned med sånne apparater som de filmer og ser det også nede i, er det kommet så langt nå?
1: Ja, det er hende, det er ikke ofte det er hende.
0: Ja.
1: Men det er utstyr, ja, så det kan vi gjøre.
0: Ja. Er det ofte du har jaget vekk store fugler som har laget reier og styr ned i ugler og sånn?
1: Ikke jaget vekk, men hentet ut. Det er den av og til, både døde og levende faktisk.
0: Men hva er det slags fugler? Er det ugle?
1: Ja, ugle og tjor ofte, og sånn her, ja, linerle faktisk, det er også en plage. Eller ikke plage, men det ligger jo der 5-6 døde unger nede der, det er ikke noe.
0: Men julenissen har ikke hatt noe problem med?
1: Nei, jeg har funnet kun en liten.
0: Han må være liten, ja. Så dette må være en myte, rett, julenissen er nedskorsteinen da.
1: Ja, men jeg var en som låg nedi der en gang, en liten pappnisse, faktisk.
0: Ja. Ja, det var ikke her på Eid.
1: Ja, det var ikke på Eid sentrum, men var noe utenfor her en plass. Ja.
0: Ikke si det oppe på Storheim, da.
1: Ja, litt lenger ut.
0: Ja, jeg forstår det ute i Kjølstad, det skjer så mangt. Jeg lurte meg noe Svein. Men er du glad i countrymusikk?
1: Ja, det er ikke annet som duger.
0: Så du er sånn countryman, du?
1: Ja, det er sikkert rett å si.
0: Men du vi vet litt mer om feiengreier. Hvor mange klarer du på en dag? 10-15?
1: Ja, det går noe greit som regel.
0: Ja, hvor mange feiere er en da?
1: Nei, vi var to etter vi var i hopslott. Med denne her helsikaselgegreia, men før den tid så var vi en, og det hadde jo fungert bra, hadde ikke vært for det styret der ute.
0: Må du reise lengre avstander nå da?
1: Nei, vi er to nå, så vi var to etter på det greia, ja. Der, etter en tid.
0: Vet du, bare i gamle dager, da var feieren, da var kjæringene mye hjemme før, når feieren kom på besøk.
1: Ja, det er det igjen.
0: Og da så jo mannen det, at på kledet til kjæringen, at feieren var hvor han kom hjem igjen.
1: Ja, men vi regner det nå, så det er ikke så lett å gå.
0: Så det regner det nå, ja. Men det heter det feier enda, alt skal ha en ny navn, vet du.
1: Ja, det er noe like at vi skal hete brandforebygger, men enn så lenge, så jeg er for ansatt som feier, det er ikke ønske å være det, så det er noe.
0: Du vil kalles feier, en flotten feier.
1: Ja, ja.
0: Ja, men da er vi klar for, da er det slutt på moropraten, du, nå er det alvor her.
1: Ja.
0: Reodor Felgen, vet du. Kjenner du han?
1: Ja, jeg vet ikke hva han er i hvert fall.
0: Er du noe sånn Reodor Felgen når det gjelder å lage sånne tenlige utstyr når du kommer på taket og skal nå noe ned i seg jækla fast ned i?
1: Ja, det kan diskuteres.
0: Reodor Felgen, du. Han bygde en bil.
1: Ja.
0: Hva den heter?
1: Biltempo Gigante.
0: Ja. Hva sa bil du har utenom feierbilen?
1: Det er Toyota Avensis, er det vel, tror jeg, faktisk nå. Det var Mazda allerede i år, men nå er Toyota, ja.
0: Du er ikke begynner på elektrisk?
1: Nei.
0: Hæ?
1: Det er ikke råd at det er sånn.
0: Ja, ja, det er feier til, men det er bra.
1: Ja, vi andre bruker fengene på elektriske biler, det er på en måte.
0: Ja, men det går jo veldig, veldig, da.
1: Nei, men det er dyr å kjøpe, må du vite.
0: Ja. Det er vel det, men det er enda dyrere å kjøpe en dieselbil, for det får ikke du tak i lenger. Det må være brukt.
1: Ja. Kjøper ikke den brukt. Det går godt brukt. Så det går fint.
0: Kaffer og kommune, du, har følgende slagord. Kjenn hvor du trives.
1: Kjenn hvor du trives?
0: Ja. Kjenn hvor du trives. Nå prater jeg litt sånn dialekt som det har oppi ditt. Kjenn hva du driver.
1: Det
0: er slagord denne kommunen har. Og jeg kan hjelpe deg lite grann. Det er altså i kommunen, det er ikke i vårt fylke, men det er ikke så langt vekk heller. Det er vel på Nordmøre, tenker jeg.
1: Ja, det er mange kommuner der oppe.
0: Ja, har du ei?
1: Ja, vi er jo fren, og vi er
0: jo... Jeg kan si det er litt av en kroppsdel, pluss en bokstav til. En kroppsdel som er veldig høyt oppe i hele hodet fra skuldrene.
1: Halsa.
0: Hæ?
1: Halsa.
0: Ja! Halsa kommune har det som slagord. Hva er slagordet til ei der, da? Eller statt?
1: Nei, si det.
0: Ja, det kommer ikke på. Det skal vi.
1: Jeg skal lage et, men jeg er ikke noe å si det på radio.
0: du får tenke på et, ja. Men det er greit, du, Rune Heidal. Får følge spent med å se om du vinner i kveld.
1: Jeg følger spent med.
0: Ja, ha det godt. God helg.
1: Ha det godt. God helg.
0: Ja. Ja, der fikk vi med oss feieren også. Det var flott, altså, for å prate med litt sånn... yrke som er ikke så mange som har, han er bare faktisk to i stadkommunen, så ja, det var en av de sjelden. Da skal vi inn i mange som er inn i et hus, og det jeg begynner å minke på, men vi skal Øystein Sunde, han skal prøve Amazonen, han, og han er gammel jo visst, gammel Amazon gitarkammeraten er med på han, Øystein Sunde, og de er med og hjelper han litt også, men Amazonia er like gammel enda. Så da skal vi frem til neste bygg vi skal inn i. Det minker på deg, og det blir større, det sier jeg. Jeg sier ikke mer. Fjuksø. Fjuksø. Fjuksø. Telefonnummer 578 60-660, Fjuksjø. Og nå kommer Amazonen. Brrrr.

0: Ja, kom nå så hjem igjen med det nå, tenker jeg. En god hjelp av
1: Ja,
0: hine
1: men gjorde han
0: kameratene.
1: det?
0: Ja, hine kameratene sine. Vi skulle frem til
1: Kufjøs.
0: Kufjøs, ja. Det minker på det, sa jeg. Det, så det blir større og større.
1: Ja.
0: Det er ikke det?
1: Det blir. De er kjempestore.
0: Og hun som sa det, heter?
1: Hun heter Mairen Gil.
0: Hvor tid sist var du inne i en kufjøs og fikk på det skikkelig rett lukt?
1: Du, vet du hva sist jeg var inne i en kufjøs? Det var opp med noen Tom Even Lange, og da satt vi inne i et sånt kontrollrom og kikket på kynnet. Det lukta veldig lite fjøs. Og det var i fjor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja vel, men det var... Det tenkte jeg var bra.
1: Ja, helt utrolig. Utrolig kjekt å se hvor enkelt det kan... At det kan være en sånn enmannsjobb, faktisk.
0: Ja. Ja. Det er moderende fjøs. Det var ikke sånn i gamle dager. Så små, husker du hva jeg kalte det? Så små kynner hette før jeg kom disse her store beist da.
1: Nei.
0: Ja, da hette det rødkøll og sånn, da vet du.
1: Ja.
0: Husker ikke du det?
1: Ja. Ja, det kalte noe der forskjellig. Men det var noe vel NRF-tur.
0: Lita gode.
1: Ja da. Hadde du forskjellig opp i Dali?
0: Ja. Ja, du, Bjørkedalen, det ligger bra an i kveld, du.
1: Ja, det forstår jeg. Det var best vi, godt vi flyttet ut fra brygget nå, da.
0: Ja, du kom ikke fra Bjørkedalen, du?
1: Nei, jeg er oppvokset i Hovdebygda, jeg.
0: Ja.
1: Og i Ørsta.
0: Litt i Ørsta. Hva som var kjekkeste?
1: Du, det var vel like greit begge deler. Det er så lenge siden. Jeg har vært i Nordfjord siden jeg var 16, så det er litt vanskelig å, men, å huske tilbake.
0: Men du var oppført, du bodde altså på, hva er det hette på opp med Folkestad nesten der?
1: Nei, det var på Strømsand. Jeg vokste ikke opp der. Det er i Volda.
0: Det er Volda, ja.
1: Jeg vokste, ja. Vi bodde i Hovdebygda før.
0: Åja.
1: Først. Ja.
0: Japp. Har du hjelp nå i kveld, eller trenger ikke du det? Følg du ovenpå?
1: Nei, jeg har nå en mann her, da, så får vi nå se hvor mye han kan hjelpe med.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva vi kaller en hundkval?
1: En hokval?
0: Ja.
1: Nei, gosja meg.
0: Sier vi nå var i fjøsen.
1: Hokval, siden vi nå var i fjøsen. Ja, nå var du festlig, altså.
0: Ja, nå var jeg veldig festlig. Ja. Men hvis du vet svaret, så forstår du hva det var festlig.
1: Nei, altså, nei.
0: Ja. Ja, kom igjen, si det du tenkte.
1: Jeg tenkte ingenting.
0: Du tenkte ingenting. Men jeg hjelper deg nå litt. Hva sier jeg i fjøsa?
1: Da må du... Ku.
0: Ja, og da...
1: Åja, kjære vene!
0: Og da blir det...
1: Den heter en kukval.
0: Det er omvendt.
1: Kvalku, ja, selvfølgelig. Ja, jeg har jo hørt det når jeg tenker meg om.
0: Ja, da ser du. Hva tenker du om, må du over til?
1: Ja.
0: Vet du, det henger litt ihop med meg her i kveld, da jeg tenkte, skulle jeg gjøre
1: ja,
0: det her.
1: Ja, men ok, så da må jeg rett og slett bare fylle med, da.
0: Du er nødt til å følge med resten av kveld, da.
1: Ja.
0: Hva vi kaller det vitenskapelige navnet på hos moderne mennesker?
1: Vitenskapelige navnet på mennesker?
0: Ja.
1: For
0: det moderne mennesket.
1: For det moderne mennesket?
0: Ja.
1: Og det er ikke sånn homo sapiens.
0: Ja, det er det.
1: Åja, men det er noe å bli kallet i alle år.
0: Ja. Men det heter ikke det før. Det heter ikke det før, du.
1: Hva det heter før, da?
0: Det heter det. Symøringa.
1: Og det var før du ble homo.
0: Ja. For tilmøringene var tidlig ute, og det tjente godt på dem.
1: Ja da, det er typisk tilmøringer.
0: Typisk tilmøringer, ja. Men det, da, Maieren, for du har ei trivelig helg, og du vil vel være med på hva du vil, hvis du vinner noe, hva du trenger for noe her.
1: Nei. Hvordan funker dette her kontribillettstyret?
0: Det skal trekke til slutten av måneden.
1: Å ja, sånn ja.
0: Ja, vi
1: Hvis
0: skal
1: du
0: trekke ut
1: får en
0: tre i kveld,
1: andel
0: så går
1: igjen.
0: vi videre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg kunne vel egentlig tenkt meg en sånn kopp.
0: Da skriver vi TK.
1: Ja, for det at det er testen av mamma sin.
0: Den likte du godt.
1: Ja, den likte jeg godt.
0: Ja. For du har ikke vunnet sånt
1: Det.
0: sjøl. Du er litt for lat å ringe inn,
1: Nei.
0: du.
1: Ja, men jeg glemmer av og til. Og
0: Men
1: så minte mamma meg på det, og så tok jeg og fant ut at da må jeg nå ringe da, vet du.
0: ja.
1: Jeg er så opptatt av The Voice på fredagskveldene, men nå er nå det ferdig, da.
0: Ja, du er opptatt. Hva er så
1: Altså.
0: vanlig i kveld, da?
1: Nei, det er ikke noe så vanlig i kveld. I kveld er det bare noen som går videre.
0: Ja. Ok.
1: Ja.
0: Og det var du selvfølgelig enig i.
1: Ja, det var jeg.
0: Du fikk viljen din, ja.
1: Ja, jeg fikk viljen min med alt i hop.
0: Ja. Nei, men det er greit, du. Ha ei god helg oppe på bryggen òg.
1: Ja, takk for det, og
0: Jeg
1: du
0: må
1: med.
0: koste meg videre, for her står det i kø, altså, skal være med.
1: Ja, det er flott.
0: Ja.
1: Ha en fin helg.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Og vi skal du høre, Svein, hvis du sier på eiertepp, slipper jeg å leite fram her. Jeg skal få noe en rebus imens. Ja, nå skal vi skal opp og verpe veier nå, men dette kan du bruke utenfor veien nå. Vi har vaselin av bilopphuggers. De drar fram traktoren, så vi nå var i fjøs og styr, og der er bønder, de bruker mye traktor. Så da skal vi ha traktor med henger, og så skal vi ha en rebus til. Skjær aga. Skjær aga. Skjær aga. Dette har de fleste. At med husa eller i nærheten sånn. 5, 28, 60, 660, og vi kjører traktormenger.

0: Og det var sång där jag med sånt på engelsk eller amerikansk eller kvart sån. Jag vet inte om det brukar så mycket amerikansk där som du kommer ifrån.
1: Ja, det är lite.
0: Det är lite, ja. Ja, vi har med oss nu.
1: Nej, nu har vi med oss André.
0: André?
1: Ja.
0: André, ja. Ytternamnet var?
1: Löset, selvfølgelig. Vi er nå over Bjørkedal.
0: Ja,
1: det er siste i laget.
0: Det er siste i laget, ja. En av dere måne vel klare å vinne i kveld, det var det du tenkte. Jeg tror vi må innføre nye regler at det får være enig for hver husstand snart, men vi har ikke gjort det i kveld i hvert fall. Men du er ikke, du er ikke samme husstanden sikkert.
1: Nei, det er ikke samme husstanden, og det er ikke samme... Ja, det er samme bygda, det er det.
0: Ja, det er samme bygda, det er ikke samme plassning. Og så det går fint. Ja, kan du drive på meg til vanlig? Vi må vete mer om folk, så det er en gimbar sånt av og til.
1: Ja, jeg driver litt sånn i mest og jobber litt på veisiden.
0: Er du veimester?
1: Nei, ikke veimester, men driver og organiserer litt... på veikontrakten i Norsfjord.
0: Og du er sånn, ja, du er sånn skriver bordsmann?
1: Ja, det er noe mest praktisk, egentlig, ute i felten.
0: Er du sånn til en som har ringt inn i kveld, eller? Nei.
1: Ja, da. Både sånn og...
0: Mamma har ringt også, kanskje? Hæ? Og mamma har ringt også?
1: Ja, da.
0: Ja, da. Det. Men nå har det store sjanser til å vinne. Men hva du vil ha spørsmål om du da?
1: Nei, det er selvfølgelig enkle spørsmål.
0: Enkle spørsmål, ja. Men hva så? Jeg vet ikke kunnskapsnivået på... Resten har vært veldig bra da.
1: Ja, men... Det er bare tatt lavt. Nivå. Så går det bra det.
0: Hvis du reiste i USA...
1: Det var ikke om USA, ja.
0: Ja.
1: Er det lurt å fare dit?
0: Hvor mange tids... Vet du, USA er et jækla stort land.
1: Ja.
0: Kontinent, eller det, hva skal jeg kalle det? Mange stater. Hvor mange tidszoner er der? Hvilke tidszoner er for noe?
1: Ja.
0: Det var klokka, men, for eksempel, borti...
1: Hvor mange det er i USA? Det er noe hun ikke er helt sikker på, da, men...
0: Jeg lurer veldig på det der, da. Hvis du skulle tenke et sånt tal, da?
1: Hvis jeg bare skulle drodle litt sånn røffelig, så ville jeg sagt 10, 12, 11.
0: Hvor nær du var? Nei, men du må gå ned over.
1: Hei.
0: Du sa 10 først.
1: Ja. Og så skal jeg gå ned over.
0: Ja.
1: Da er det 9, da.
0: Det er 9,
1: ja.
0: Det er en hel del, du.
1: Ja, men det er et stort kontinent.
0: Her i Norge har ikke vi noe omtrent.
1: Nei, her er det knappt nok ett.
0: Og hva heter det største etaten da det er for romfarten, da? I USA.
1: I USA?
0: Ja. Ja, du har hørt så mange ganger.
1: Ja, NASA.
0: Nei, NASA, ja. Du kan din USA. Har du vært der?
1: Nei, dessverre. Jeg skulle gjerne vært der, men...
0: Ikke nå i hvert fall, skulle du si.
1: Nei.
0: Hva da, det var fornuftige folk som styrte. Da kunne du ha vært der sikkert.
1: Ja, litt risikosport å fare bort der nå.
0: Ja. Og hvis du skulle vinne noe av det her vi har her, hva hadde du kunne tenkt deg da?
1: Nei, det er noe billett oppi Holmen.

0: med gjerne
1: Ja, selvfølgelig, men hvis du krus, sånn et kaffekrus, sånn, eller et paraply, eller handlenett har vi.
0: Nei, jeg tror det blir krus som en dårlig andre premie.
1: Ja, ja, men det, du kan gå videre og lov hvis du videre til det uttrekking av billetten, vet du, det vi kan ikke love noe, men vi får se når vi kommer så langt.
0: Ja, ja.
1: Jeg vet noen påstår det ligger meget sterkt av en annen løshet.
0: Ja, tydeligvis så har vi gode sjanser utifra kvelden i kveld i hvert fall.
1: Ja, da takker vi for at det ringer inn, og da må du holde fingrene vekk fra tastene.
0: Ja.
1: 5-28-60-660. Og vi skal komme videre her, så er telefonnummeret nå. Det var ikke det jeg skulle si. Jeg skulle si selvfølgelig hva vi skal høre på neste musikk. Og vi var nettopp ute og kjøre med. Og nå skal vi altså raggare med elbil. Rune Rudberg, går han da ragge med elbil altså? Det skal jeg få vite litt mer om nå. Da skal vi altså dette her er alle ja, kommuner da. Vi skal frem til et hus. Frem til et bygg. Sårhud. Sårhud. Hva vi hamler her da? 5, 28, 60, 660.

0: Ja, det var raggar i elbil. Du kan ikke bare begynne å ragge med min elbil jeg går da. Hvem har vi med oss her?
1: Ja, det er i hvert fall ikke noen på Bjørkedal.
0: Nei, ikke det. Det er noe, du har noe svimmerstemme i hvert fall.
1: Ja, jeg er ekte svimmøring.
0: Ja? Du bodde nær den av Bjørkedalen, eldre Mo ja. Evrelid.
1: Ja, jeg har bytt nær med Bjørkedalen, ja da.
0: Ja, nei, det har vært flittig, ja.
1: Du må ikke snakke, jeg er helt imponert.
0: Ja, det er flink også.
1: Ja, da.
0: Men da spør jeg deg, sår hud.
1: Ja, da er vi inn på dette huset som står inn på Eid.
0: Og det heter?
1: Rådhuset.
0: Ja, det er tjukkhuda og sårhuda kanskje der. Jeg trenger det vel bedre også.
1: Jeg tenkte på det da bokstavene for du løs.
0: Ja, ja, men du løste det fort, du.
1: Ja, men det er ikke enkelt å komme gjennom i dag.
0: Nei, det har vært, i kveld har det vært veldig bra, altså.
1: Da har det vært trekk, gutt.
0: Du vil altså ha, hvis du skulle vinne, du har det meste du vil redde.
1: Nei, da, det er ikke jo. Nett og, en termoskop.
0: Nå trenger du flasker og FL, skriver jeg.
1: Ja, eller paraply. Jeg har noe 5 paraplyer fra før, men ikke så stor noe sånn her radio.
0: Nei, det er, da ser du. Det er altså så flott at du... Har du sett den?
1: Nei da, men jeg bare hører hva de sier på radio i det som har vunnet.
0: Det er så fint at jeg våger ikke bruke deg.
1: Åja. Nei da, det er helt greit. Både med...
0: Du, nå skal jeg altså frem til noe her.
1: Ja, noe enkelt.
0: Et fiskeredskap med en fjøl, brukt til å fiske det ørret og røye.
1: Ja, da, det er noe, herregud, en otter.
0: Ja, oppåtkalt litt et dyr da.
1: Ja, jeg sa otter.
0: Ja, det er otter, det er helt riktig.
1: Og det har jeg fisket med, og jeg var jækla uheldig.
0: Fikk
1: ikke. Jeg var oppe i Brundal i det fiskevatten nede på Strandsam. Og skulle otre, og her miste jeg et eller annet. Og ungelig på denne der scenen, på denne der otergreia, krøkte seg inn i låret på meg. Ja, og jeg hadde ikke noe valg, jeg var høyt i fjells. Det var en nabo som var kommet opp, og han hadde en flaske med sprit. Og så hadde han en kvasse kniv, og så tok han og brende denne kniven først.
0: Ja.
1: Og så tar han spritflaske, og så sler han ned på, og så tar han kniven, og så skjærer han vekk. For å få vekk ungelig, for han hadde... Der var en hake på disse ungelig.
0: Han har gått bakom den, altså?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jeg har den dag i dag i låret til denne der ungelig.
0: Men det var jo like alkoholmisbruk da.
1: Ja, ja, det var noe skitt det samme hva vi brukte det til hver.
0: Kom vel med, mener du?
1: Ja, det mener jeg.
0: Ja. Men hva du vil ha spørsmål om det? Du har noe spor om det meste her du har ringt inn i alle disse årene.
1: Klarer jeg å svare, så klarer jeg det.
0: Det skal godt gjøres å ikke bli spurt opp igjen av noe vi har spurt deg før. Ja. Men jeg kan spørre deg noe. Hva var navnet på alliansen Tyskland inngikk under 2. verdenskrig? Det gikk inn i allianse. Og det kalte deg for...
1: Nei, det er ikke der må jeg melde på oss.
0: Det er ikke hjelp vi her, er ikke det kortspill?
1: Er ikke det det?
0: Nei. Det begynner på A. Du har hørt det etter...
1: Jeg har sikkert hørt det mange ganger.
0: Ja, men du har sikkert aldri svart på dette før.
1: Nei, men det er ikke sikkert jeg har hørt det heller, Jon.
0: Tror ikke du?
1: Nei, for jeg ringer ikke noe bjelle.
0: Nei, men det gjorde ikke det heller. Akk.
1: Hva du sa?
0: Akse. Nei, det tror jeg ikke du vet.
1: Nej.
0: Men du har inte gett aktiemakterna.
1: Nej.
0: Har du aldrig hört gett det?
1: Nej, det tror jag att jag har du.
0: Det har gått en man hus förbi.
1: Ja.
0: Ja väl.
1: Ja.
0: Men då måste jag finna något om man kaffar myntenheten i Ryssland. Ja, myntheten i Ryssland är en russisk.
1: Inte dinar, nej.
0: Nej, det tror jag det. Jag vet inte bättre så inte. Jag vet bättre så jag. Men vi är på R.
1: Rubel.
0: Ja, det var rubel, ja. Rubel och bit.
1: Ja.
0: Men då har du ju nog kommit äldre.
1: Jag går bra.
0: Vi måste pröva få med oss en tätanskäk. 5, 7, 8, 6, 16, 16 ska folk ränga in nu det ska inte jag sitta på här.
1: Det är grejt om du ska ha en fin
0: kort. Ha det gott. Och vi ska en... På ett hus här står det skilt utanpå var du kommer än och utanpå huset. Så det ska inte gå fel i alla fall. Vi snu på sig bokstavarna. Till Ope. T-I-L. Till Ope. Ja, du kommer rätt till platsen visst du ska där och snacka om en kvart eller fått besked om möte upp. Och då ska vi höra på musik. Anna, jag har hållit på att säga att det gamle fjorden, det är Crashville, gamle forden menar jag. Gamle forden, vi startar upp det nu.

0: Ja, det var Crashville, gruppe fra Ørsta, som sang på norsk, og det nå sang det om gamle Forden, og det var en traktor vi var innom nå, det går det kjørte i det, og går an å bruke det så mangt, og da hun vi har kommet til nå, det er i hvert fall traktor på gara. Solgunn Leivdal, god kvelden.
1: God kvelden, du. Ja. Jeg snakker om Forden, min far har en sånn traktor og hadde sånn maskinpark. Og han holdt seg alltid til Ford, bare traktorer og biler, og han sier gifte meg, han kan aldri like Ford-navnet.
0: Han har ikke det, nei.
1: Nei, han har ikke sansen for det, det er... Ja da.
0: Men har du vært i kontakt med det huset vi skulle frem til nå?
1: Nei, heldigvis.
0: Og det var?
1: Politi.
0: Politi, ja! Jeg stod der på veggen.
1: Men vet du, du hadde det nest siste spørsmål du hadde, og det hører ikke hva svaret var, for det gjetter jeg veldig på.
0: Ja, det var det, altså, det var kjøpesenter.
1: Ja, det var det, og ja, jeg hører ikke.
0: Jeg glemte sikkert å si det, men det var kjøpesenter, men det løste jo.
1: Ja. Ellers så løste vi det fleste.
0: Hva det går opp i Leibdal, er mannen vekk å legge seg?
1: Neida, han sitter.
0: Halldor!
1: Han sitter her på Bjørkedølen og lett.
0: Bjørkelønn, jeg bor jo ivrigere i kveld.
1: Ja, ja, kjekt det, jeg er med på dette.
0: Ja. Og det, jeg begynner å bli trøtte på kvelden nå.
1: Nei, vi legger ikke oss før sånn i 11:30 da. Din årstid da.
0: Jeg må få med et rekning, ja, tenker jeg.
1: Ja, det kan du nå. Det er nartig å høre på dere. TV er nå snart bare repriser, så det kan du nå glemme.
0: Ja. Reprisen nå i kveld?
1: Nei, det er nok ikke noe å se snart der.
0: Ja, nei,
1: det er et dårlig program. Det er dårlig.
0: Du, jeg går inn om sånne dyre navn i kveld. Hva kaller det? En hanand?
1: Nei.
0: Hanand? Må du spørre mannen, det er en peiling på.
1: En hanand. And. Hanne av en and. Se på vattnet. Så må du ha et lurt navn.
2: Stegg?
0: Nei, det er vel, det blir mer i fugleverdenen.
1: And, ja.
0: Jeg kan vel si at...
1: Hva er første bokstaven?
0: Det er A.
1: A?
0: Ja.
1: Nei, det er ikke peiling på det.
0: Men vi kan si at første delen er and. Og så er det tre bokstaver til. And. Men det er ikke fattig, men
2: rik.
0: Da blir det and.
1: Rik.
0: And.
1: Nei, vet du.
0: Kom igjen nå, Halldor, du sa rik, og da blir det
1: rik.
0: Rik and, det passer ikke, men hvis du har rik bak, da blir det and. Åh, kom igjen nå da, Pille Ebdolle, det er ikke så sent. Hæ?
2: Jeg har kuttet totalt ut.
0: Ja, men du, and og så rik bak her, hva det blir da?
1: K-I-R, kir.
0: Nei, det er Anrik, heter det en sånn han-and. Anrik.
2: Anrik.
1: Ja.
0: Jeg må, nei, dette kan ikke jeg ha på meg at det, nå må jeg gå på noe så det... Nå skal jeg gå på noe, dette her vet jeg. Hva er det mest populære kyrenavn eller kunavn i Norge?
2: Det går bare på nummer her nå.
0: Men i gamle dager så heter alle kyr dette her er inntrykket. Og da var det?
2: Lykke.
0: Ja, det var mulig, det var noe, vi kan ikke gå gjennom hele alfabetet på det. Men det var et sånt...
2: Ja.
0: Åh, det var, så kom hun... Og så kom hun...
1: Rikke, hun er veldig populært.
0: Det var ikke natt, men...
1: Nok?
0: Det var ikke natt, men det var...
2: Ikke veldig håpløs.
0: Fysj... Var ikke det kallet kynner dere før, så er det det da?
1: Nok.
2: Nummer og navn her går opp på.
0: Men før i gamle dager, jeg er helt sikker, det var ikke hjelp med å få seg et nummer heller om man hadde en navn på deg.
1: Hva meg?
0: Hvis det ikke er natt, da er det...
2: Nei, ikke det.
0: Nei, det motsatte av natt, hva det er?
2: Motsatte av natt?
0: Ja.
2: Natt.
0: Hvis det ikke er natt, så er det...
1: Fuck.
2: Ikke det er natt.
0: Ja, hvis det ikke er natt, hva det er, hva du gjorde på i... Det har vært vanskelig, men hvis det ikke er om natta, du slår opp om morgenen, da det er en ny...
1: Dag.
0: Ja, og så, det er første delen av navnet på denne kyra. Det er dag.
1: Dagros.
0: Ja! Jeg tenker det du har hørt hette Dagros.
2: Ja, ja, vi har hatt av deg.
0: Vi har hatt av deg, ja.
1: Jeg tenkte meg sammen når jeg sa til deg, Rikke.
0: Andrik, ja, Andrik. Men det gikk jo bra det tar rett til slutt likevel.
1: Ja da.
0: Ja, skal vi se her, er det krus eller er det kaffekopp eller er det paraply?
1: Nei, det er det samme, jeg regner ikke med å vinne noe.
0: Nei.
1: Nei, det er akkurat det samme hva vi vinner, det er bare artig å være med.
0: Da skriver jeg P.
1: Ja. Men han holder ikke napp i denne billetten da.
0: Nei, det får vi nå se hva det var. Han, var ikke han hadde så ringde i kveld da?
1: Nei, men... Ja. Nei.
0: Det var du.
1: Ja, men det er greit det.
0: Ja. Det er greit, du. Ha en god helg.
1: Ja, ha det. Takk for det, og god helg til begge to.
0: Vi skal... Svein skal finne fram kinja nå. Og Bjørn og Svein var allerede, du kan være ærlig, det skal holde deg med godt prate. Vi har hatt mange innringer i kveld, det har vært en veldig kjekk kveld og litt travelt. Det første vi trekker ut i kveld, det er det som vinner kruset. Pluss at han går videre. Eller ikke kruset, men premien herifra. Pluss han går videre til trekningen. Vi trekker ut tre stykker, men det første vi trekker ut, han går... vinner en ting her i kveld, og så går vi videre til den billetttrekningen, og det gjør det to neste dag. Ja. Håper det var forståelig. Han sveiner der ute med kinja, og han kommer frem til at det første som går videre til å være med på billett, når jeg passer på hvem som har vunnet før, og jeg kan ikke vinne to ganger nemlig. Ja, da har du en nummer, Svein.
3: Nummer to.
0: Og han har ikke vunnet før, det var Elmer Listau, så jeg får skrive han opp på lista. Elmer Listau. Og så kinner han Svein av gårde igjen.
3: Nummer ni.
0: Og da må Eien blade igjen her. Og da kommer vi frem til, jeg sa det at det var en André Løshet, går videre til billett. André Løshet til å, han er med på den trekningen av billett, og så trekker han Svein en gang til. Ja, og da får vi den tredje inn her, tikker han inn nå. Det går en stund av Svein. Svein, hva har ikke du fått på plass?
3: Nummer 11.
0: Nei, det er hun der bunnet før, så det må du trekke opp etter. Så da trekker han en gang til. Det skal godt gjøre til å løse at han klarer å snike seg under her. Og da sier du nummer?
3: 4.
0: 4. Marianne Løshet. Billett. Og du er med på den trekningen jeg senere ut på i april måned her. Da skal jeg lese opp hvem som har vunnet kveld. Elmer Listeg, han vil ha et nett, og det skal han få. Nett skrev jeg i parentes der. Det var blått eller gult, det får vi nå se. Han var utsletet det han hadde, sa han, så det passte veldig godt. Det skal han, Jon Elling, få ta med neste gang han er utover her, så tar han med seg innover det. Og så må de heier ut da. Elmer Lista har også gått videre til å komme ut på Country 514. Og det har han André Løshet og gjort. Gått videre og får med på den supertrekningen om to sendinger. Så har vi sagt alle som de som har vunnet kveld. Ute i teknikken er Svein søte og koser seg og tenker mot telefonene dere. Vi skal gjenta de som har vunnet kveld. Elmer Lystau, nett og billett. Eller jeg har ikke fått billett, men jeg går videre. Marianne Løshet, videre til trekning av Country 514. Andre løset, videre til trekning av 5-14 billett. Da har vi sagt så mye som det, og har vi noe musikk til vi skal ha til Vaseline vi måtte kalle inn etter? Og den heter Plata vi skal høre. En stol, en stor sølvgrå lastebil slutter vi av kvelden med. Kveld så har vi vært litt oppe på veien, og så har det vært vi har fått tak i forskjellige bygninger og hus. Jon Roarøyen og Svein Nese teknikken takker for en kjekke kveld, og ha det kjekke helg, og vær med her på Nordfjord Nærradio. Tusen takk for at du støtter Nærradio både med å ringe inn og spille bingo. Ha det godt!

0: syngeren.
1: Atter sitter jeg under den gamle

0: Då är vi tillbaka i studio. Nu har vi suttit här och pratat om ord och uttryck och ordtak i en halv timme. Och det kan gå till att det börjar bli mätta, men likväl så syns jag att det ska följa med i avisen, klöppa ut ordtak, och det är inte något god att ha både till ett och hit.
1: Och lustigt.
0: Ja då, fruktelustigt. Yeah. Vi har nog haft lustigt nog.
1: Ja.
0: Men då tänkte vi att vi ska beväga oss in på andra lustiga ting. Mm. Och jag har hört dig snacka om att vi startar så tidigt med julen. Det är rätt, jag har sett julebrus, jag har sett juleöl, jag har sett julemarsipan, jag har sett både det ena och det andra.
2: Det är inte så farligt, hvis du bara ser det och inte täckte för det.
0: I grunden hela oktober. Och vi kan snacka lite om, det är ju snart jul för så vet.
1: Ja, det
0: är
1: väldigt fort.
0: Och då är det, kan vara så egentligen starta upp med den här tidliga juleförberedelsen. Var det butikken och handelsstanden eller andra vi ska skulda på?
3: Jeg kommer til det resultatet at det er den ytre sjømannsmisjonen sin skuld.
0: Ja, hvorfor det da?
3: Ja, for de, før i gamle dager, la oss gå helt tilbake til 1930 og der ikring, så sendte jo alle julepakker til sjømenn i utenriksfart. Og de sendte det i mai. Og da måtte jo butikkene ha både julepapir og andre merkelapper som skulle få pakke inn dette her. Så det er sjømannsmisjonen som begynner med tidlig julhandel.
0: Så det kan vi altså slå fast, ja, en gang for alle.
3: En gang for alle, det er ikke butikken, det er bare tradisjon.
0: Det er bare tid til etter.
1: Nei, det er i hvert fall ikke godt etter.
3: Du vet at det gikk jo månedsvis før det kom fram, kan du skjønne.
0: Ja, det gjorde noe det den gangen.
3: Men jeg skal fortelle en morsom historie om disse julepakkene.
0: Ja.
3: For mora mi, hun, foreldrene mine, de gifte seg i september i 38. Men den våren så sendte hun pakke til sjømenn og skrev brev, så som det brukte å gjøre. Du skal alltid skrive et brev og fortelle bygden der du var ifra og sånn. Og dette da sendte hun og brukte selvfølgelig pikenavnet sitt. Og da det leide på nyår i 39, da fikk hun sjømannsbrev, så det hette det. Det var veldig, for det var ikke alle som takket nemlig. Så hvis du fikk sjømannsbrev, så tok du med på foreningen og las det høyt. Og der stod: kjære Nina, tusen takk for julepresangen. Og det var kjekt å høre nytt hjemme ifra. Men er ikke du gifte nå? Gifte ikke det dere i fjor? Tenkte mamma, hva i verden, så er ikke dette her for noe. Så hun er under. Kjærlig hilsen Leif Myrvang. Naboguten fikk pakke ned i Afrika. Da er ikke verden store. Og det var et år som skilde de to i enten ene var eldre eller henne, altså, men det var et år i miljøet. Naboguten. Og da begynte det, og det var de tider da avstandene virkelig var store.
0: Det var den tiden.
3: Så det er jo, men
0: det med tilfeldigheter. Det kunne vi snakke fryktelig masse om. Jeg har han Ole Sigurd fortalt meg historien om tilfeldigheter en gang, ja, som er så fantastisk god at hun rinner meg i hu rett som det er. Og det var, han skal fortelle den selv, men jeg skal minne på hva det er. Han bodde inn i Matre.
2: Ja, i Masfjorden, ja.
0: Ja, og så hadde han vært på et møte, og han var alltid snill og kjøret sine medpassasjerer hjem igjen om kvelden. Så var det en kveld da han var på møte, og så kan du forsette selv.
2: Ja, da har du satt meg på sporet, ja. Det er helt rett.
1: Ja, og husker jeg det jo.
2: Så har de satt på med meg til det møtet, og skal jeg tilbake igjen, og da er det 2 kilometer fra prestegarden de her bodde. Og normalt sett så har de jo selvsagt kjørt i heimat, men så sier jeg, nei, her stanser jeg, dere får gå de 2 kilometerne hjem, og de trodde jo ikke på meg. Så jeg har sagt før, jeg hadde ikke noe angst eller noen verdens ting, men jeg skulle bare hjem, det var det som var beskjeden. Og de banner ikke akkurat, men de velsigner nå ikke presten i alle fall, så de går der i snødrevet. Og jeg kommer hjem og går inn på kjøkkenet, og da hører jeg at springen renner, jeg skrur av springen, og så går jeg inn i stovet, og da holder kona mi Grete på å slukke en brann, for da var det begynt å brenne i veggen. Ja. Det var ikke angst eller noe sånt, det var bare en beskjed, du skal hjem.
0: Ja, ja, merkelig greie.
2: Men jeg kan jo, når jeg snakker om sånt, ja, har noe så mye ferskere, som er fra et par dager siden. Det var, jeg hadde besøk ut av søstre mi, og prestegården er jo, eller huset der er jo kjempestort. Så gjesterommene er liksom i den andre enden av der som vi holder oss til daglig. Og så kommer hun og så sier Greta at ja, jeg har glemt å skru på varmen, jeg får opp og skru på varmen også, nok så sent etter. Så går hun opp og skru på varmen, og 5 minutter etterpå så skal søstre mi gå og legge seg. Og hun hører vi skrik opp og hyling, og da er det begynt å brenne i ovnen. Og hadde Grete skrudd på varmen en time før, og ikke 5 minutter før rommet skulle brukes, så hadde vi strøket med, eller så hadde huset i alle fall strøket med, det er helt sikkert.
0: Men en elektrisk ovn, det
2: var en elektrisk ovn som begynte å brenne.
0: Var det støv? Og...
2: Nei, det var ikke støv, det var bak ovnen det begynte å brenne. Det var ikke støv.
0: Det var litt lo eller hva
2: sånt. Nei, det var ikke den, det var den plate bak. Det var ikke, ja.
0: Sier du det?
2: Da brente det skikkelig, altså.
0: Uff, for meg.
3: Det er tilfeldigheter.
2: Da sier ikke ordtak, men en ting som jeg bruker nærmest som et ordtak, det er en Erik Fosnes Hansen, som har det i en av bøkene sine. Hva og hvordan kan vitenskapen gi svar på, men ikke hvorfor?
0: Nei.
3: Jo, men det er som en forhenværende avdød lektor på Fjellet Gymnasiet, han sa også når eleverne sporer, og da sa han det at alt har sin naturlige forklaring. Det er bare det at den menneskelige hjernen er ikke nok utviklet til å forstå de enda. Det er også, det er noe samme. Og dette med tilfeldighetene, det har nok kan hende en større.
4: Det er ikke tilfeldigheter, Jon Bjørn.
3: Nei, det prøver å si på min måte.
4: Ja, det er absolutt ikke tilfeldigheter, for det at, altså tilfeldighet betyr ingenting. Men dette ja, det er virkelig, altså vi må nesten inn på, ikke akkurat ikke her, englepraten av Martha.
3: Nei, den lette vi ligge.
4: Nei, men altså, vi må inn på det at det er noe mer rundt oss, eller vi ser og hører og forstår. Og hvis folk er ærlige, og så er det mange som kunne fortalt deg ting de har opplevd som ikke finnes det eneste naturlig forklaring på, men som har hent, og de er tilreknelige, det er ikke alkoholrør, de er ikke senile, altså de har opplevd det, og vi må tro deg på alvor, og vi må godkjenne at det er stemme sa til deg at dette skal du gjøre nå, skal du gjøre det. Og det var en eldre dame som sa det til meg en gang for mange år siden, som sa at hvis du får en idé, Maria, hvis du får en følelse av at dette skal du gjøre, dette skal du si nå, dette skal du gå og gjøre nå, og du synes det er dumt, du skal ikke reflektere over det, sa han. Du skal gjøre det der og da, for du får forklaringen senere. Du skal ikke stoppe opp og vurdere fornuften i det du liksom får beskjed om å gjøre. Du skal gjøre det. Men det er vi for redde til. Vi må jo være trygge før vi gjør noe.
0: Nei, de snakker jo om dette her med at det er så mye mellom himmel og jord. Jeg kan ikke være så veldig tilhenger av å tro så mye på akkurat dette der. Jeg tror kanskje mer på at absolutt alle verdens ting kan hende. Også slik som de forteller her nå. Men det er mulig, jeg skal takke og fundere litt mer på dette der.
3: Ja, men litt med engler også. Så vi sa vi skulle ikke inn på dem, men det er jo litt artig for å pøre litt. Nå er kirken, de har jo snakket om engler i generasjoner, og englevinger og hvite er de. Men når Martha begynner å snakke om englene, da rykker kirken ut og betane.
2: Ja, det synes jeg ikke at den burde gjøre, jeg.
0: Nei, kanskje hun får holde
2: det. Jeg synes hun må få lov til å holde på med sitt, og at det åpner for at kanskje flere våger å snakke om sånne opplevelser enn før. Jeg har nevnt det helt sikkert tidligere, men jeg har liksom to artige. Jeg er ikke noe sånn, har ikke så mye sånne spesielle opplevelser å skryte, men jeg har to artige opplevelser. Så skal jeg ta ganske raskt. Det var lenge før det var vanlig med lotto, det var eneste som hadde det her inne, det var OK Henden. Og så drømmer jeg disse her rosa ark, så kommer dalene ned, og jeg husker talene. Jeg går inn til OK Henten og spør hvordan det er med lotto. Jeg fyller ut en kupong sånn som det er, og jeg fyller den ut, og jeg går hjem igjen, har levert inn den kupongen, og følger jo intens med. Mm. Nei, det er jo ikke et tall så rett.
5: Nei.
2: Så, veken etterpå, så slår den kupongen inn. Så hadde jeg altså levert en 5 ukers kupong, sant? Så hadde situasjonen min vært en helt annen. Det er den ene. Den kan jeg dokumentere. Den andre er at jeg sitter og så ser på fjernsyn, og så kommer datteren min og spør, ja, hvorfor holder du på med det? For da svitser jeg over på tekst-tv. Mm. Så jeg må sjekke om denne kampen går i opptak. For jeg har sett den før. Jeg vet resultatet. Mm. Og så spør hun, ja men hva blir resultatet da? Jeg sier sånn og sånn. Og så må jeg gå før kampen er ferdig. Og når jeg kommer hjem om kvelden, så ligger der altså en lapp. Pappa, du hadde rett. For jeg tolker det sånn at Gud må ha humoristisk sans, jeg altså. At han har oversikten, og så har han humoristisk sans.
3: Altså, hvis ikke han hadde hatt humor, så hadde ikke han hildt ut med oss.
0: Nei, og den lottoen din, det var når han ville prøve deg, styrken din. Mm-hmm. Hvor sint du ble, og arg du ble.
2: Ja, jeg må jo si at det, tiden etterpå så prøvde jeg gang på gang uten å lukke øynene, og uten at jeg så noe rosatall.
6: Ja, men vi spekulerer på så mye rart vi mennesker, vi gjør det på sånne ting, og på og så er dette her, jeg har nettopp løst denne her boken som heter Alkymisten. Veldig kloke bok.
0: Ja.
6: Og den her gjetarguten Santiago som skal reise til Egypt, og pyramiderne finner skatten, det er det det dreier seg om, og den opplever på turen. Mm. Den kommer han bort til den her eseldriveren som absolutt skal spørre en sjåar om framtida. Hvorfor vil du vite noe om det da? Nei, for at han vil sortere vekk det som ikke passer. Ja, men da er ikke det de framtid, sier han. Sjåaren. Det er jo helt rett. Ja, nei, han vil nå vite likevel hva for oss som kunne forberede seg. Ja, jeg forbereder seg. Hvis det er noe så gøtt, så er det fint. Men hvis det er noe ilt, så har du det vondt lenge før. Så han bare sier det, han Paulo Coelho, at den dagen kastet han pinjene sine. Det som skulle fortelle hvordan dette her ble. For han sa dette, når jeg spår om fremtiden, så er det dagen i dag jeg tar utgangspunkt i. Og det er dagen i dag vi kan gjøre noe med, og hvis du gjør det skikkelig, så blir fremtiden fine. På den måten kan jeg vite hvordan fremtiden blir.
0: Ja, men det er veldig artig å lese den boka, fordi at han sitter jo inn i en sau i fjøs. Ja. Det er utgangspunktet, altså.
6: Ja.
0: Og han opplever rikdom.
6: Ja.
0: Møsser alt.
6: Ja.
0: Han kommer frem.
6: Kommer frem, ja.
0: Og når han har stredet seg frem gjennom alt.
6: Så reiser han tilbake til Fatima.
0: Da sier han at... skatten lover reisen start.
6: Ja.
0: Så.
6: Ja, og så sier han på et tidspunkt også at jeg har funnet skatten. Jeg har jo fått alle disse pengene for å advare oasen mot røverne som skulle komme. Og så har jeg funnet Fatima. Ja, men ingen av disse tingene fant du ved pyramiderne. Hvis ikke du leter etter skatten din, og det kan jo være så mye rart det, så kommer du å angre på det all den dag.

0: Etter utallige oppfordringer, ja, ikke helt utallige.
1: Nei,
0: men
1: to.
0: Ja.
1: To oppfordringer. Mer skal ikke til.
0: Nei, her sitter vi igjen.
1: Så føler vi oss velkomne og ønsker alt det der. Det en sann.
0: Det en fryd.
1: Fergnygung. Ja. Eller hva heter det? Nei, vet
0: du. Jo, det heter Fergnygung.
1: Hæ?
0: Det heter Fergnygung, tror jeg.
1: Gjør det?
0: Ja, jeg tror det.
1: Ikke på spansk i alle fall.
0: Nei, det
1: noe helt annet antagelig.
0: Noe mer germansk over ja. Dette her. Ja, det blir dårlig med nye slagere her I dag.
1: Ja, bare gamle slagere.
0: Ja, ja, jeg har tatt med en slager I hvert fall.
1: Har du det?
0: Ja, jeg har tatt med en slager. Den heter, ja. Den heter slager.
1: Ja. En slager.
0: Du har jo tatt med nesten bare bråk.
1: Jeg har ikke tatt noe bråk helt tatt. Det skramler litt I kantene, men jeg så lei av dette. Jeg bare glatt og polert. Må ha litt med litt pigtrådmusikk.
0: Ja, det helt greit.
1: Kalte farm.
0: Ja. Ja, men du, da
1: at du nå skal høre på denne pigtrådmusikken, sånn.
0: Ja, sa det. Nei, men det greit, det. Vi skal ikke ha noe særlig mye glattpolert musikk, og den som glatt polert I lyden det ikke I teksten, garantert.
1: Åh,
0: nei. Nei, men da drar vi I gang, da.
1: Vi gjør vel det.
0: Ja.
1: Hva I alle dager?
0: Transmetropolitian. Altså, vi skal ha en liten trekspillåt, rolig trekspillåt.
1: Akkurat, en liten rolig trekspillåt, starte med. Ja, ja.
0: Jeg tror vi bare starter med den,
1: ja.
0: Ja.

0: Ja, det var siste dekk.
1: Dette har jeg ikke hørt før.
0: Nei, nei. Det skramlet fint også.
1: Ja, det skramlet. Udiskutabelt. Nei, det var greit det der.
0: Ja.
1: Det var i hvert fall forholdsvis langt unna hovedstrømmen.
0: Ja.
1: Men.
0: Langt unna hovedstrømmen, ja.
1: Men.
0: Ja.
1: Og bedre blir det ikke på neste.
0: Nei, det gjør ikke det.
1: Han er veldig langt unna mainstream.
0: Ja, veldig. Til hver svenske så er han rimelig langt unna svensk topp og...
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi skal over til vår katteelskende mystiker og sosialfilosof fra Østersund, nemlig Kjell Høglund.
0: Ja.
1: Han kom ut med en plate på slutten av fjoråret 2001. Mm. Og jeg tok etter hvert motet til meg og kjøpte den. Hun vet liksom aldri helt hva hun får når hun kjøper Kjell Høglund. Og det gjorde jeg.
0: Ja. Du visste på ingen måte hva du fikk.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og hadde jeg visst det så...
0: Ja, du kanskje...
1: Det er ikke sikkert jeg hadde kjøpt plata hvis jeg hadde visst det.
0: Nei.
1: Jeg vil håpe at den vinner seg ved gjentatte gangers bruk.
0: Da har jeg hørt på den, jeg da.
1: Ja, det har du.
0: Men det kan være virke annerledes på deg.
1: Ja, det er en veldig spesiell plate.
0: Ja.
1: Noe ganske utenom det vanlige. Jeg har tatt med en låt her som heter for Slager, og det er kort og godt en harselas over meningsløse tekster.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har jo alltid vært sånn at jeg har vært villig til å tilgi en dårlig tekst hvis det har vært en god melodi.
0: Ja, du har jo tutt her i sted, altså.
1: Ja, den er jo praktisk talt uten tekst.
0: Ja.
1: Men
0: i hvert fall meningsfull tekst den uten.
1: Veldig.
0: Ja.
1: Ligg unna tututen min. Du kan ha den der andre, men ikke tututen min.
0: Ja.
1: Det er jo omkvedet på den. Det er det ikke her. Her er det en... Altså, hvordan ville du reagere på en lystig, fin, lett slagermelodi som hadde død og fordervelse til tekst? Hvordan hadde du tatt det?
0: Jeg går ut for å få høre det nå.
1: Nei, du får ikke høre det, men det er jo det han ønsker seg.
0: Og han vil det?
1: Ja.
0: Jeg har ikke lagt den teksten, jeg bare synes det var søkt det meste.
1: Dette er søkt. Ifra Plata Kryptonitt kommer Kjell Høglund med Slager.

0: Nå den spilt.
1: Nå den spilt. Ja, men det var jo en fin liten sang det. Ja. Litt trist kjærlighetshistorie om de som ikke finner hverandre. For ja. Begge to vil være sammen med hverandre.
0: Ja, og så går du ut hvert ja, for sitt hånd. Og så, ja, det bare... hvorfor må det være sånn? Altså, jeg synes fremdeles det artig å høre den gamle plata.
1: Ja.
0: Fant den på internett.
1: Du gjorde det.
0: Ja, vet du hva? Ja. Leita siden slutten av 60-tallet, og så...
1: Og kjøpte du plater derfra, eller lastet du den?
0: Nei, jeg kjøpte plata fra United States of America. Det var ikke noe annen plass de hadde den, så det jo greit.
1: Ja.
0: Det går jo fint. Det går på en uke, det.
1: Ja.
0: Nå?
1: Nå, ja. Det veldig,
0: nå er vi spente, da.
1: Nå er vi spente. Ja. Fun Loving Criminals heter gruppa. Har du hørt om de?
0: Nei.
1: Nei, det veldig kjekt.
0: Why don't you
1: det
0: tell me
1: veldig,
0: about
1: Det veldig ofte at vi gjør akkurat det. At jeg finner noe som du ikke har hørt om, og jeg, du finner noe som jeg ikke har hørt. Eller hva sa jeg nå? Sa jeg noe feil?
0: Nei, du gjorde vel ikke det. Men det vel forholdsvis oftere at du finner noe som jeg ikke har hørt, enn jeg finner noe som du ikke har hørt.
1: Nei, det vet jeg.
0: Jo, det vet jeg.
1: Men i alle fall, den har jeg tatt med fordi at det en raspe og kalperiv, men spesielt for det det veldig sånn morsomt. Det høres ikke ut som det den de skal spille, som de viser at de spiller, nemlig.
0: Du verden.
1: Ja. Det veldig sånn kjent, de som hørte på litt heavy rock på 70-tallet, de har nok hørt starten her før, tipper
0: jeg. Jeg er spent, for jeg hørte på heavy rock på 70-tallet.
1: Ja, hva har vi her?
0: Ja.

0: Ja, det var den gången
1: vi var... Vi var...
0: Unge.
1: Unge og vakre.
0: Nei, vakre, det vi fortsatt.
1: Nå vi bare og, gamle venn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Deep Purple.
0: Ja.
1: Smoke on the Water.
0: Ja.
1: Med en rekke herrer som etter hvert drar på året de også.
0: Ja.
1: Den gang gjorde de ikke det, men jeg husker ikke hva det heter. Det husker du.
0: Ja, det gjorde jeg faktisk.
1: Ja.
0: Mm. Jo, de spilte mye dette her.
1: Å ja.
0: Vi skal over til noen andre rockere, nemlig Raga Rockers.
1: Så gjerne.
0: Ja. Det et morsomt band. Lager kort og grei låter som rasper, river og går fort, som regel. Og jeg har plukket med en låt her som heter Ole og Ali.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, men det greit det. Nei. Litt kaffereklame, det...
0: Ja, det vel ikke akkurat kaffereklame.
1: Det ikke det?
0: Nei. Vi prøver det.

I close the book of longing, and I do what I

0: Ja, det var jo korn i godt gammelt lag, synes jeg. Er den blitt enda mørkere i stemmen, eller?
1: Jeg klarte å følge han helt på den forrige CD-en nede i bassregisteret. Nå tror jeg han røyket enda mer enn meg, så følger ikke med lenger. God gammel driv over det her, men det
0: Ja, driv på driv.
1: nei, ikke driv, men altså kjent stil.
0: Du kjent
1: Kjent
0: stil,
1: trav.
0: ja.
1: Ut og inn av solnedgang og
0: Spasering, nesten.
1: ja, slentrer av gårde.
0: Ja.
1: Selv om det låter gammelt, så har han jo bytta ut en del av orkesteret sitt, og han har bytta ut begge de her flotte damene som har kora han i mange, mange år.
0: Ja vel.
1: Perla Ballata og Julie Christensen er ikke lenger med, men det
0: Nei.
1: låter fint.
0: Ja, det gjorde
1: Hu hei.
0: den. Ja. Ja. Vi får ta en kar her òg nå, som òg måtte ha en del med flasker og Ja, for å fikse tilværelsen sin. Han måtte vel ha litt mer saker òg, han, for å fikse tilværelsen sin, og nå er han òg slentra av gårde til de evige jaktmarker.
1: Ja,
0: Ja. Det
1: dessverre, dessverre.
0: er nemlig Jokke, og vi skal høre her en sang av Jokke og Valentinerne, og vi spiller To fulle menn, og vi tenker ikke på oss, for vi er klink edru.
1: Yes.

0: Ja,
1: jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Med Joakim så gikk en av Norges mest geniale musikere bort.
0: Ja, ikke så enig, så enig.
1: Fra plata Et hundeliv. Yes.
0: Ja, så...
1: Så er det den...
0: En sang vi ikke fikk sunge i helgen.
1: Ja, fikk ikke det.
0: Nei.
1: Vi får kanskje synge den om en måned, da er det 8. mars.
0: Ja.
1: Og i fall vi ikke er på lufta før det, så får vi tilegne dette alle...
0: Bormen har børst, skal ikke gå.
1: Nei.
0: Det skjer noe da.
1: I fall vi ikke er på eteren før 8. mars, så sender vi i hvert fall ut en plate til alle søstre i verden.
0: Ja.
1: Alle damer. Rundt oss og... Rundt oss og andre steder.
0: Alle brødre også.
1: Ja, brødre også, for all del. Det en bror som har laget det da. Det
0: ja.
1: Bror Mikael.
0: Ja. Ok.
1: Yes.
0: Så. Dette her, folkens, er altså en av sangene som en pleier å synge når et visst parti som jeg og Nils Ole ikke står så langt ifra har møte, så kan du synge dette.
1: Kan det.
0: Ja.
1: Du kan også synge den ellers, så du kan høre på den, eller du kan danse til den, kose deg med den, og...
0: Dette ikke meg som partireklame, men det en ganske fin sang.
1: Det en veldig fin sang. Det en viktig sang.
0: Og når vi har hatt så mange tullete tekster før i dag, så alt ifra tuttut til sissinek og slagersanger om håpløs kjærlighet og plastikkblomster, så får du nå en tekst med litt mer stamnia.
1: Det er det. Det er Mikael Wie som har skrevet teksten, og det er Holaban Dolaban som spiller på veg.

0: Ja, han ville bryte ned fjerde veggen.
1: Ja.
0: Hva for en vegg er det da? Vet du hva vegg som er femte veggen?
1: Nei.
0: Det er taket.
1: Er det?
0: Ja.
1: Sjette da?
0: Det blir da gulvet. Det er veldig dumt hvis du bryter ut. Peker vekk det, for da har du noen ting å stå på.
1: Nei.
0: God kveld, den.
2: God kveld, god kveld.
0: Ja. Du var litt langt vekke.
1: Ja, jeg er helt oppe her.
0: Ja. Du var litt sånn...
2: Det er dårlig å høre, da.
0: Ja, det kan vi trygt si, at du var ikke så god å høre, nei.
2: Har du det?
0: Ja, nå kom det seg. Nå har vi skrutt opp både her og der.
2: Ja, men jeg flyttet litt på teletuten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er litt mel flytting der du går.
1: Ja.
0: Ja.
2: Jeg sitter med ro da, men...
0: Ja, ja.
1: Meld fra hvor du går. Det er et av fjellvettreglene,
0: det. Det er det.
2: Ja, da, det er sant.
1: Ingen skam å snu.
0: Nei, grav det ned i tide, for jeg vet aldri når det kan komme
1: mange fjellfolk. Ikke spør meg hva nummer det er på hvis det er rådda, for det...
0: Nei, men jeg tror ikke dette den der med rekkefølgen er så nøye med. Du tror ikke det du har mest bruk for.
1: Ja.
0: Ja. Så... Du kan behøve ikke gå sånn slavisk.
1: Nei.
0: Nei. Ja, hva det var vi skulle frem til?
2: Det var noe denne deilige middagen da, vet du, med fårekålens dag.
0: Fårekålens dag, ja.
1: Hadde du fårekål til middag i går?
2: Nei, jeg hadde nok ikke det.
0: Nei, det lagde vi på jobb.
2: Jeg hadde det her for et par vek siden.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nei, da vi er på Hågatunet var det fårekål.
2: Ja, det tror jeg ikke.
0: Fårekål og gelé til det her.
2: Akkurat. Var den grøn eller var den rød?
0: Den var rød. Den var en sånn salig blanding av det vi hadde.
2: Ja.
0: Og da ble den rød til slutt.
1: Ja, ja, men god den.
0: Ja, ja, ja. Det var litt jordbær og litt bringebær og litt sånn.
1: Vaniljesaus.
0: Men det jeg sakna, vi hadde en som var solbær-gelé. Og den var så god, men den får ikke vi tak i.
2: Åh?
0: Nei, det sluttet Toro å lage.
1: Ja. Det er merkelig med det.
0: Veldig dumt, for den var veldig god.
2: Den tror jeg ikke at jeg smakte den her.
0: Nei, men jeg hadde den bare i sånne store bokser, sånn store husholdningsbokser.
2: Ja,
0: ok. Ja. Så det hadde ikke den på i sånne små pakker.
2: I butikker, nei.
0: Nei. Så du må vite, jeg lager mat i store butikker, vet du.
2: Ja, jeg er klar over saken.
0: Så det er sånn, jeg sliter litt når jeg skal lage bære til meg og mor.
2: Ja.
0: Da har vi resta i dagesvis.
1: Ja, ja, men det er jo fint.
2: Ja, det er jo helt rett.
0: Ja. Men det kan være greit å ha å hitte opp at igjen en dag du har litet tid.
1: Absolutt.
0: Ja,
2: det er
0: sant. Ja. Ja, hva du synes om høsten så langt?
2: Er det hjelp til hva vi synes da?
0: Nei, det er vel egentlig ikke det.
2: Nei,
0: men jeg lovte vi skulle få en sånn der fin høst i september.
1: Nå var det veldig fint ute.
0: Akkurat nå, i dag var det.
1: Kjører innover ifra.
0: Ja.
2: Nei, men jeg satt nå nettopp og så på den der gule kula oppe på himmelen, men nå kom det vist av sky.
0: Ja.
1: Det var noe dotter, men jeg kunne kjære uten langlys i sted.
0: Ja.
2: Det er fullmåne i dag, ja, det tror jeg det.
1: Ja, det er ikke langt om
0: det. Ja, men det er noe fredag, så det er ikke så rart.
1: For meg kan det være fullmåne helt.
2: Nei, det er i morgen.
0: Ja.
2: Det er i morgen når han er full.
0: Ja, det var en halvfull i dag, så blir han
2: litt...
0: Han
2: var en halvfull i dag.
0: Nesten litt full.
1: Så fyller sjukker om han da.
0: Stakkars, da går det bare på nedover igjen.
2: Ja.
0: Ja.
1: Jeg lurer på en ting. Ut med deg er det mye gjort.
2: Jeg har ikke sett deg noe gjort
1: i år. Nei, men det er sikkert lenger oppe i bakkene.
2: Ja, ja, det regner jeg med.
1: Og der er både han og hun gjort. Og da lurer jeg på hva vi kaller hun gjort den.
2: Hun gjort den?
0: Ja.
2: Jeg kan ikke si at det er simle helder, for at det er noe begynner å...
0: Det er vel regn, tenker jeg.
2: Regnen?
0: Ja.
2: Jeg vet det helt sikkert.
1: Det er to forskjellige navn på deg da.
0: Ja. Her i området bruker vi å begynne på K.
1: Ja.
2: Hva du begynner på K?
0: Ja.
2: Kolje?
1: Ja, kolje og kalv.
0: Ja.
2: Kolje og kalv, ja.
1: Andre er hind.
0: Ja, men det er ikke brukt så mye her.
1: Nej.
0: Nej, det är väl lite
1: det är alternativet.
2: Vill du höra alltså lite där ja, hin.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det har jag heller hört.
0: Nej.
1: Jag vet inte vad jag kände mest.
2: Jag har hört det, men jag vet inte var han i landet där kallar det akkurat inte.
0: Nej, det är, men det här är i alla fall kolje.
1: Kolje och kalv.
2: Det är det.
0: Ja. Hvis det er kolje uten kalv, så har hun gått ifrån det.
1: Ja.
0: Da lurer jeg

0: Ja, det var en fin farge.
1: Ja.
0: Ja. Men
1: Oransje.
0: det var ikke noen som har ringt inn.
1: Nei.
0: Kanskje de skulle hatt seg et kurs.
1: Da er det bare å følge Rønnaug Thorheim.
0: Bare følg etter meg. Jeg skal ha på mandag.
1: Det er veldig viktig
0: Ja,
1: å kunne.
0: absolutt. Så da lurer jeg på, er det noen som vet hvor mange kompresjoner, altså hvor mange ganger skal du trykke ned brystkassa? Og hvor mange ganger skal du blåse inn?
1: Der.
0: Der var det noen som har, nå har jeg sikkert øvd.
1: Ja.
0: Og melodien, eller takta du skal ha, det er Staying Alive.
1: Ja.
0: Så da tenker jeg at vi får høre hvem det er som har hatt kurs nå. God kveld.
2: Det er lenge siden han har hatt kurs, altså. Men når jeg var på kurs, da var det 15 og 2, men det kom opp i 30 og 2.
0: Ja.
2: Og det var Lars som visste.
0: Det var Lars som visste, ja. Ja da, det stemmer det. Det er 32.
1: Ja.
0: Ja, og så må du tenke Bee Gees når du trykker.
2: Det kan hende, det er ikke tenkt på.
0: Ja, det er det som er liksom takta, det er ja, ha, ha, ha, ha, staying alive,
2: ja.
0: Staying alive. Den er i grunn ganske god.
2: Den var ikke dum. Den har jeg aldri tenkt.
0: Nei.
2: Det var faktisk veldig bra.
0: Ja, så den kan du tenke på da når du heller på. Så,
2: ja, så man på Golandia ja, har det greit å hylle på, men...
1: Ja, det er veldig krevende.
0: Det er det.
2: Ja, det er det. Men altså...
1: Men når du først kommer opp i noe...
2: Det er spørsmål om vilje.
1: Ja, absolutt.
2: Det er spørsmål om
1: vilje. Når du kommer opp i noe sånt, så har du vel litt mer energi enn hva du...
2: Åhå. Ja. Da er adrenalinnivået så høyt at det er du... Du trenger flere timer på å komme ned igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert. Det er sant. Det er så
1: litt... Du kan ikke oppleve det, og...
0: Ja,
1: jeg får ikke håpe at jeg gjør det heller.
2: Helst ikke.
0: Nei, jeg har opplevd det, så...
1: Uff, ja.
0: Ja. Så det var en... Ja. Opplevelse,
2: ja,
0: det også.
2: Det. Raukte jeg ribbebein?
0: Det vet ikke jeg. Men vi fikk iallfall skryt for at vi hadde holdt sirkulasjonen gående til helikopteret kom.
2: Ja, akkurat.
0: Så,
2: ja, det er akkurat. Nei, jeg kjenner en som var skåta i gang igjen. Men hun, der er jo kribbein, men det var en liten pris å betale.
1: Ja. Nei, det skal jeg tenke på.
0: Nei, det er sant. Nei, det er en god kunnskap å kunne, for ditt renner vet du aldri når du får behov for.
2: Nei, det er helt sant.
0: Så nå skal vi da ha i regi av jobben skal vi ha førstehjelpskurs.
2: Ja, akkurat.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det tror jeg det vi oppfordrer folk, er det et kurs i nærheten av deg, hopp på og ta det.
1: Ja.
2: Det er ikke noe å kvile på en gang det.
0: Nei da.
2: Det er ikke det.
0: Men vi hadde et sånt kurs i Hundvika da vi hadde fått oss hjertestarter.
2: Ja, nettopp.
0: Og det var veldig, veldig lærerikt. Vi holdt på ute i garasjen til naboen, og vi brukte hjertestarter, og vi blåste, og vi trykte, og vi styrte på.
1: Det har blitt veldig, veldig enkle å ha med å gjøre. De sier akkurat hva du skal gjøre. Og...
2: Ja, jeg vet det. Det er... Her ute så er det veldig på ute i båene, og jeg har sluttet noen piler der.
0: Ja.
2: Og muligens inn på skolen også, jeg er ikke helt sikker på det.
1: Jeg anbefaler å belaste den her appen til Norsk Luftambulanse.
2: Den har jeg.
1: Der er det oppmerket.
0: Ja. Men var ikke så du fant ut at den i Hundvika, den var
1: den ikke meldt inn.
0: Den er ikke meldt inn. Det er en forsinkelse.
1: Så det må man gjøre selv, altså.
0: Nå må vi få den inn på. For det er viktig å vite om.
2: Ja, det er utrolig viktig.
0: Ja, hvor er det ellers går med deg da?
2: Yes, jeg går nå her og innbilder meg at det er helt bra.
0: Men bare en sier de ofte nok, så begynner den å tro på de.
2: Ja, det løy meg. Så
1: ja.
2: En til neste vet litt for fort anpuste, men det får man bare våge seg. Det får bedre så lenge det bedre.
0: Ja.
2: Ja,
0: nei, vi får satse på det at det blir likere i morgen.
1: Håper det blir likere nå da.
2: Likere blir ikke det. Det er noe greit.
0: Ja, bare det ikke blir verre da.
2: Ja, det er noe det som er om å gjøre da. At det er akkurat den biten går senest mulig.
0: Ja. Ja, nei, vi får satse på det. det ja. Er sant. Men ja. Då ska vi se om man, Ruben har ett gott spørsmål.
2: Ja, han har sikkert.
0: Ja, han har gledat sig till den där. Han ska finna dig en skicklig vanskelighet.
1: Hva slags fagområde har en lege som kallar sig en onkolog?
2: Onkolog?
1: Ja.
2: Är det tropiska sjukdomar?
1: Nej.
0: Nej. Det var inte det. Det är väl mer sån lite stygg sjukdom.
1: Ja.
0: Mm. En lite stygg sjukdom. Kan komma i alla varianter.
1: Ja.
2: Funkar så störnis. Hur var bort det där ordet?
0: Ja. Men, på engelska är det oncologist. Visst det kan hjälpa. Detta är en sjukdom som du kan få i ben, i blod.
1: Alla platser.
0: Alla platser. Väldigt, alltså det är nästan sant att kuren kan vara ofta värre än själva sjukdomen. Av och till så är det symptom så diffus att det kan vara för sent.
1: Ja. Begynner på K.
2: Ja, det er sikkert kraft.
1: Det er helt rett.
0: Ja. Så da vet du det.
2: Ja, nei, han bare... Jeg var ikke akkurat forberedt der.
0: Nei.
2: På dine kategorier.
0: Nei.
1: Nei, nei, nei, men...
0: Det er... Det, vet du, Finje, vet du. Hvor er det spørsmål?
2: Ja, men hva det var, så det... Ja, nej. Nästa.
0: Ja. Då lurer jag på. Ska vi se. Vad kallas det kvite eller rosa mjuka bitarna som ibland kan grillas på bål?
2: Rosa eller kvite. Eller marshmallow. Eller marshmallow så heter det.
0: Ja. Det var det.
2: Det har jeg aldri prøvd.
0: Ikke heller.
1: Jeg synes det er bedre kald.
0: Det her synes som noe skikkelig kliss.
1: Ja, nei, ja.
2: Ja, men det er skikkelig kliss. Det har jeg endelig skjønt meg på. Og dette der er jo 100% amerikansk importert.
0: Ja.
2: Det er... Veldig kald. Ja, det var selvfølgelig billig det var snakk om.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Ikke det, men ja, han har gått altså i knøttene, altså han Snoopy,
0: ja.
2: Hunden.
0: Ja.
2: Han, der satt der og grillet på hver sin kvist i sånne marshmallow, men han har funnet seg greiene, altså han grillet 5 i gangen.
0: Ja, nei, det er mye rart jeg driver å hete opp, så.
2: Ja, det kan jo gjemme seg.
0: Uff, nei, det har...
2: Nei, takk med det fornuftige mat.
0: Ja.
1: Ja, nei, det...
0: Når du skal grille noe på bål, så skal du bruke, det skal være pølse. Eller pinjebrød.
1: Kjøtt.
0: Ja.
2: Stekkorn i nye. Det er veldig kotelett, eller t-bonesteik, eller noe litt, sånt, for eksempel.
0: Litt vanskelig å få det til å henge på en pinje, kanskje.
2: Ja, men altså, vi snakket om grilling.
0: Jo, jo.
2: Ikke spidding.
0: Ikke spidding. Nei, du har rett i det. Så det er sant. Nei, men den er god. Da er du kommet gjennom nålauet.
1: Ja.
2: Ja.
0: Og er med i trekninga av å være med i trekninga av billetter til gitarkammeraterne. Nei, svelekammerater. Ja. Kan jeg ikke fortsette å si gitarkammeraterne?
1: Nei, det har nok gitar.
2: Det har noe artig, men det er bare synd at det er Lillebjørn Nilsen er vekk. Så det er ikke bare med tre igjen. Og jeg vet ikke hvor mye det er igjen til deg heller etter hvert.
0: Ja, jeg lurer på om ikke han Øystein Sunde skal gi ut platet.
2: Ja, det har han å trua med flere år, det.
0: Ja, han har det, men det, nå har han nesten bestemt seg.
2: Ja, og det, men han begynner å få dårlige tider med, han er snart 80 år.
0: Ja, han er det. Han har gibbusdag 24. januar, faktisk.
2: Ja.
0: Det er samme dagen som bror min, så derfor husker jeg det.
2: Akkurat, ja. Akkurat.
0: Nei, det er svelekammeraterne.
2: Ja.
0: Så, og så, eller en termoflaske, eller sånn drikkeflaske.
2: Nei, det ikke så nøye, men det i hvert fall to.
0: Har du det? Ja, ja. Ja, men da får vi se om vi finner et kvart annet hvis det blir du da.
2: Ja, ja. Ja. Greit.
0: Greit det.
1: God helg.
0: God helg.
2: Lige måte, lige måte.
1: Ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Da lurer jeg på
1: ja.
0: Hva vi skal høre nå.
1: Nå skal vi høre Love Like This med Vegard Oksum Eidsheim.
0: Kjærleik som ditta.
1: Ja.
0: På nynorsk. Men vet ikke om jeg har hørt.
1: Nei, men da får jeg høre noe.
0: Da får jeg høre, da blir det noe nytt for alle. Og da lurer jeg på, i sangen Blåbærturen, når det skal ut i skauen før det er så mye bær, og så er det en lillebror som var siste mann. Hva skulle han plukke opp i? Hva var det han hadde fått ut av mora og skulle plukke opp i? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660.

0: Ja.
1: Vi er ikke alltid alene.
0: Ikke vi.
1: Neida.
0: Ikke her i studio, her er vi upåklagelig flere personer.
1: Ja. God kveld.
2: God kveld, god kveld.
0: Ja.
2: Det var Gerd Sørbø.
0: Det var Gerd Sørbø, ja.
2: Ja.
0: Og du følger med Eidskirka.
2: Ja, jeg las meg en plass at det var lekkasje i tårnet.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det var det. Det kan ha vært lekkasje så langt så tilbake igjen så 50 år.
2: Ja.
0: Nesten like lenge som jeg har levt.
2: Da burde de nå vel ha funnet ut før.
0: Tror du det?
2: Eller var det begynt å drype ned i kirka, kanskje?
0: Nei, det var vel ikke. Det begynte å drype ned i kirka, men det var ja. Det begynner ofte med en dråpe.
2: Ja, ja, ja.
0: Og så utvider det seg litt, og så blir det litt mer og litt mer. Og...
2: Ja, men det er greit at vatten er nok stygget når det tek løst.
0: Det er det. Hvorfor når det er der det ikke skal være?
1: Ja.
2: Ja, det er det.
0: Det er sånn. Men det er det med alt som er der det ikke skal være. Det er stygget det også. Alt dyr, mus og...
2: Ja, det er det.
0: Ja. Så det er sånn, nei, vi får bare være glad for at ingen har måttet såte med paraplyen i kirka. Det hadde blitt rasig. Ja.
2: Det hadde nå blitt litt kjedelig.
0: Ja, det er sant.
2: Ja.
0: Så nei, altså nå får vi håpe det at de får midler til å få reparert tårnet for det.
1: Det er godt i gang, ser jeg.
0: Ja.
1: Og sette opp presenning og...
0: Det skal jammen er høyt opp for å få utover en presenning der oppe.
1: Uff, det skal...
2: Ja, det kan ikke være høyderedde, det sa.
0: Nei, jeg tror det at det var...
1: Jeg er godt sikret, vet du, men så ned...
2: Det... Ja, ja. Det må det vel være.
0: Tror du har vel kjetet litt i maien på meg?
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg er ikke sånn...
2: Ja, det var helt sikkert.
0: Sånn voldsomt høyderedde, men jeg tror det at da tror jeg muligens jeg hadde kjent et kvart. Kanskje.
2: Ja.
0: Jeg vet ikke. Jeg får høyre med en Håvard om jeg får være med opp en tur. Og så sa jeg, jeg måtte svare etter hva du skal nå opp der, ikke du nukke i veien, sier jeg.
2: Ja, det kan godt hende det. At du har fått beskjed om det.
0: Jeg tror det. Det er best jeg held meg under. Jeg har ikke noe der oppe å gjøre.
2: Nei, egentlig ikke.
0: Nei.
1: Det er bare inne i kirka.
0: Jeg er bare inne i kirka,
2: ja. Ja, ja. Det er løp.
0: Ja da, nei, der er jeg god.
2: Ja.
0: Der hører jeg meg.
2: Ja.
0: Så, men det kan hende. Jeg hadde hørt meg oppe i tårnet også.
2: Ja, ja. Jeg
0: hadde vel hørt meg hele tiden, tjekk.
2: Jeg vil nå råde deg til å ikke prøve.
0: Ja, nei, jeg får holde meg ned på bakken.
1: Det er fin utsikt.
0: Det vet du.
2: Ja, det er greit det.
0: Ja. Ser det rett ut gjennom fjorden.
1: Ja.
0: Så,
1: men det er bare å kjøre ned på bilten og se ut gjennom fjorden.
0: Ja, men nå skal det der bli kafé, vet du.
1: Ja, det blir spennende å se om deg får...
0: Skal du ha deg en tur på Eid og ete kjøttboller på Biltema?
2: Hva du sa nå?
0: Skal du ha deg en tur på Eid og ete kjøttboller på Biltema?
2: Nei, jeg har ikke planer om det.
0: Biltema
1: har søkt om leie for å utvide med kafé.
0: Ja.
2: Åja, det skal det, ja.
1: Ja, det har søkt om det, så da får jeg håpe at det går gjennom da.
0: Ja, men trenger vi strengt tatt mer eteplasser?
1: Ja, ja, ja.
0: Ikke det er nok eteplasser nå?
2: Ja, ikke det er nok kafé jeg har ut på.
0: Jeg tror det. Nå har jeg åpnet det sushi og ramen og...
1: Åja, nei, men det...
0: Og så skal det bli der i fengselsavdelingen skal det bli...
1: Ja, der er det også.
0: Der også blir det kafé og kina-restaurant og... Nei, det blir... Vi kan ikke gå i Gjæranjen og gå etter vi.
2: Nei, det kommer ikke til å svelte i helgen.
0: Nei, på ingen måte.
2: Det blir ikke det som skjer.
0: Nei. Nei, vi blir valgets kval. Hvor skal vi gå hen i dag?
2: Ja, ja. Det blir løddrekning.
0: Det blir det. Absolutt. Ja. Så, nei, jeg vet ikke. Jeg tror ikke jeg kommer til å gå på Biltema for å ete i alle fall.
1: Ja, ta en kopp kaffe da.
2: Ja, ja.
0: Nei.
2: Det er så.
1: En is.
0: En is. Ja.
2: Nei, vi får se.
0: Nei, vi tar ikke de sorgene på forskott. Jeg har ikke fått lov til å begynne å bygge enda, så det blir noe en stund til.
1: Neida, det blir
2: ikke noe. Ja, de skal bygge helt nytt.
0: Nei, de skal bare utvide. De har jo dette bygget sitt ned imot Stynj.
1: Det blir jo...
2: Ja.
0: Så det får noe bare styre på. Men er det plass til å utvide og sagas da? Ligger jo rett nede for.
1: Ja, men dette blir der jeg bygde båten.
0: Ja.
1: Båtparkeringer har jeg reknet med.
0: Ja, hvis jeg skal bygge en båt til det da.
1: Ja, en til?
0: Ja, når det første begynner å bygge, så kan jeg ta en til. Så jeg ikke glemmer hvor lest jeg gjorde det.
1: Ja.
0: Nei, men nå har jeg pratet nok tydelig. Skal vi se om vi finner deg noen spørsmål?
2: Ja, ja.
1: I hva slags distrikt i Vestland kan du vandre på dronningstien?
2: Det er noe nede i Hardanger en plass.
1: Ja da, det er helt rett.
2: Men akkurat hva hen i Hardanger,
1: nei,
2: det vet jeg ikke.
1: Det er ikke nøy med det. Det er Hardanger som er svaret.
2: Åja, ja.
0: Ja. Du lurer på, når vi først skal nå ut og vandre, så er det noe, mange som vandrer på Norges nasjonalfjell. Hva er det for et?
2: Norges nasjonalfjell?
0: Ja.
2: Er ikke det Stetind?
0: Det er Stetind, ja.
2: Oppe i Norden plass?
0: Ja. Det var ikke Galhubiggen eller Snøhetta eller noe sånt. Det var Stetind.
2: Ja, ja, ja.
0: Så, sånn kan det gå.
2: Ja.
0: Det behøver ikke være høgst for å være nasjonal.
2: Det er sånn.
0: Ja. Det er sånn kan det gå.
2: Ja.
0: Ja. Nei, men den er god. Da er du med i trekninga av billetter. Med svele,
2: ja.
0: Med i trekninga av å være med i trekninga. Sånn var det.
1: Ja,
2: ja, jeg er ikke helt 100% sikker på meg her da, men det finner du noe ut.
1: Ja. Nei, jeg tror ikke du stod her.
2: No, nei, nei, men det er greit.
0: Ja.
2: Då kan han vara med.
0: Då kan
1: jo, du står där. Jo, du står där.
2: Ja.
0: Ja, ja. Ja, men den är god.
2: Jag lurer på om jag var den första som var utdragta.
1: Nej, du är nummer tre.
2: Nummer tre?
0: Ja.
2: Okej. Okay. Helt grat, det ska jag ge mig.
0: Ja. Vi har det skriftligt.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Ja.
2: Det är bra. Det är bra det.
0: Men då får du ha en riktigt god helg.
1: Riktigt god helg, ja.
2: Ja, tack det.
0: Ja.
2: Tack det, samma till dock och.
1: Tack för det, ja.
0: Ha det gott.
1: Ha det bra, ja.
2: Ha det gott. Ha det.
0: Ja. Då, hur långt är vi kom nu?
1: Nej, ändå. Men så har vi kommit gott igång.
0: Vi är kom nu, vi har sånt fint ur på klockan.
1: Ja.
0: På väggen här med
1: på klockan.
0: Ett ur på klockan. Med både
1: med luftfuktighet och
0: temperatur och dato och vi har inte någon urskiljning.
1: Ingenting.
0: Nej.
1: Här är det på sekundet.
0: Ja.
1: Släpp mig in.
0: Ja, men du är inne.
1: Ja. Då är det grett.
0: Ja.
1: Men stout då vi in.
0: Får vi plasta alla det här in här då?
1: Ja, vi har en stol här och något där. Och...
0: Ja, visst, jag inte tar med sig instrumenten, men då blir det väldigt stilt kanske.
1: Ja, vi kan ha bort i hjörna här.
0: Ja, ja.
1: Så det går fint.
0: Okej, okay, ja, men då får jag släppa in
1: dig. Vi sörjer för det.
0: Ja. Och nu kommer då ett ingångsspörsmål där svar allerede har varit nämnt i kväll.
1: Och då?
0: Då blir det väldigt enkelt. Ken har spilt i Trivselshagen i kveld. Og det har vi nettopp fått, for en liten stund siden jeg har hørt.
1: Det var ikke Ylvis, brødrene.
0: Det var ikke Ylvis, nei. Og det var heller ikke Stout.
1: Nei.
0: Nei. Og hvis du vet, hør etter hvem det var som vi snakket om i sted, så var det hun som spilte.
1: Ja.
0: Ja. Og da ringer du inn på 578-60-660 og forteller oss det.
1: Ja.

0: Ja.
1: De kom inn, de.
0: De kom inn, og vi fikk de ut i døren også, så det er nå...
1: Ja, nå har vi hatt en konsert her.
0: Ja.
1: Her er, der er hjerterom, der er det husrom. Eller er det motsatt?
0: Ja.
1: Der er det husrom der.
0: Der er det hjerterom, er det husrom. Det er et eller annet sånt.
1: Ja.
0: Men vi har ikke fått noe som har fått med seg hvem det var som har spilt i Trivselshagen på Sandane i kveld. Ja. Selv om vi har faktisk hatt svaret sagt på lufta. På lufta. For to innringere siden. Og det er da, jeg vet ikke om de har rytte hva vi sier. Begynner å lure litt på det. Så,
1: det er ganske lokalt.
0: Veldig lokalt. Hun bor jo ikke her nå da, men hun er jo ifra Breim.
1: Ja.
0: Ja. Og snøytende flink både å spille og synge.
1: Ja, ja. Absolutt.
0: Men det er det som er veldig artig å se på henne når hun synger. Det er ikke mye hun åpner munnen.
1: Nei.
0: Og likevel kommer det masse lyd ut.
1: Ja, ja.
0: Så hun behøver ikke åpne hele gapet for å få lyd.
1: Nei, nei.
0: Hm.
1: Absolutt.
0: Så det er litt artig. Det har jeg ikke tenkt på. Kanskje jeg skal klappe igjen og så se hvor det går.
1: Ja. Skal vi begynne nå?
0: Nei, det var ikke noe. Det var ikke noe stor suksess.
1: Rønne Torei med soloshow.
0: Ja. Ja, det blir det neste. Jeg skal ta sånn der stand-up show.
1: Ja.
0: Eller sitt ned show. Jeg tror ikke jeg gidder å stå så lenge. Men du spør ikke hvor lenge jeg skal holde på da.
1: Ja, det var det jeg skulle si.

0: Her er jeg.
1: Ja.
0: Er vi alene? Og så svarer hun, alene i hele verden.
1: Ja, ja, ja.
0: Så, men så kommer da mannen hjem. Det var litt dumt da, at han kom akkurat da.
1: Ja. Ja. Så var jeg plutselig ikke alene i hele verden.
0: Nei, da ble det plutselig folk som skulle
1: se. Ja, ja, ja.
0: Så, nei. Det var ikke noen som ville svare på den.
1: Nei.
0: Nå har jeg fått så mye sjanser at det.
1: Ja.
0: Jeg tror vi gir oss på den.
1: Skal vi gi oss?
0: Ja, jeg tror vi gir oss på den.
1: Ja.
0: For det var altså da hun Sigrid Moldestad. Jeg svarer på det. Nå er det for sent å ringe inn, altså. Nå må jeg ikke på det. Sigrid Moldestad spilte i Trivselshagen i kveld, og vi kan love deg at det var strålende...
1: Nesten fullt hus.
0: Nesten fullt hus og stormen jubel.
1: Ja.
0: Det har vi fått bekreftet av en som var der.
1: Ja.
0: Til stede.
1: Sikre kilder.
0: Ja. Så da får vi ta et annet inngangsspørsmål da.
1: Ja.
0: Og da, det er jo også et kulturelt spørsmål.
1: Du er det kulturelle hjørnet,
0: Ida. Jeg er veldig kulturell. Hæ? Åja,
1: ja. Vi skal ha sangen om rampa.
0: Sangen om rampa?
1: Ja.
0: Er det en kulturell?
1: Ja, det er noe sang da.
0: Åja.
1: Med Åge.
0: Åja, og rampa, det er jo melkerampen nå, så den var jo også litt kulturelt.
1: Vet du hvor rampa er?
0: Den står langs med veien.
1: Åja, men det var ikke den rampa.
0: Åh nei.
1: Det er en plass oppe i Trøndelag.
0: Åh. Ja, nei, da vet jeg hva det er han. Men dere, når vi skal da høre Åge Aleksandersen, så kan dere sitte og google dere frem til en forestilling. Hva slags forestilling er det Opera Nordfjord har satt opp i år? Hva er det Opera Nordfjord skal til å spille for forhåpentligvis fulle hus i år? Og jeg kan trøste dere med, jeg er ikke med.
1: Uffa.
0: Hva er det Opera Nordfjord skal spille i år i Operahuset i oktober? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578 60 660.

0: Ja.
1: Nei, vi er ikke opp.
0: Nei, vi er ikke opp oppe.
1: Neida.
0: Men vi har fått inn innringer. Hvem er det vi har med oss? God kveld.
2: Det er Jarle Jonsen.
0: Hva du sa?
2: Jarle Jonsen.
0: Jarle Jonsen.
2: Fra Kjølstad.
0: Fra Kjølstad, ja. Og hva er den nye titlen til dronning Sonja?
2: Det var vel kongemor, heter jeg, har fått med meg.
0: Ja. Stemmer det.
1: Kongemoren.
0: Så det er noe litt, litt artig.
2: Det var jo.
0: Det har ikke hun vært før.
2: Nei. Jeg tror ikke det, da.
0: Nei. Mora til kronprinsen. Så, ja. Ja. Ja, men det tror ikke jeg har snakket med før.
2: Nei, det kan hende,
0: ja. Ja. Og hva kan du fortelle om deg nå?
2: Hva du sa du?
0: Jeg sier, hva kan du fortelle om deg?
2: For meg, ja. Ja. Akkurat nå er jeg på hyttetur oppe i Kjølstaden.
0: Ja.
2: Ja, ja. Så jeg vet ikke om den dekningen er verdens beste, men det går vel kanskje i annet.
0: Ja, du har det klart og tydelig.
2: Ja, men det er bra.
0: Ja.
2: Ellers så kjører jeg isbil og jobber med isbilen, som jeg gjør.
0: Ja. Er det stor omsetning i sommer? I vinter, skulle jeg
2: ta. I vinter?
0: Ja.
2: Nei, det har ikke vært sommer da, men det er noe greit. Men ja, det har vært litt rolig i år.
0: Ja.
1: Ja.
2: Men, ja.
0: Ja, nei, det har ikke vært noe særlig, men hverken det ene eller det andre, egentlig.
2: Ja.
0: Så, sånn er det. Vi får håpe det blir bedre neste år.
2: Ja, ja da.
0: Ja.
2: Det kan ikke bli noe verre for deg, sånn.
0: Ja, det er ordet.
2: Ja, ja, det kan,
0: det kan jo det, men det kan bli en ny istid. Ja. Da vet ikke det hjelper å komme med bil.
2: Men det er greit nok, jeg vet ikke om den er varm, men det er nede i Frankrike. Nei, det er Spania, eller hva er det nede der?
1: Nei, vi trenger ikke så mye.
0: Nei. Men det viser at den hadde fordelt litt bedre.
1: Jeg tror de kunne tenkt seg litt av det vi fikk.
0: Ja.
2: Ja, jo jo.
0: Der er jo veldig mange som reiser på sånn coolcation til Norge og til Island og... I det hele tatt.
2: Ja, ja. Ja. Så, snakker med noen av deg, og det er koset seg deg.
0: Ja.
2: Men en eller annen plass må det jo være passelig da, halvveis nedover, jeg vet ikke hvor vi havner. Men...
0: Nei, altså... nå er jo jeg litt sær da, jeg liker ikke det når det blir så veldig mye over 20 grader.
2: Ja.
0: Det
1: passelig med bare 20.
0: Bare 20 held det.
2: Ja.
0: Hvis du skal gjøre noe ute, så er det noe litt... Litt greit at det ikke blir for hett.
1: Ja.
0: Men en par dager med oppholdsvær, det er ikke å forakte, altså.
2: Nei, det hadde
1: vi hjelp å bli fall. Nei, det hadde vi vært fornøyde vi, da.
0: Ja. Jeg hadde noen dansker i hytta mi, de kom igjen i 5 år, eller 6 år blir det vel. De var i... Nei, det var i 21 de var her. Og da de var her i 21, da var det veldig fint vær. Da hadde jeg skrevet i boka at da hadde jeg hatt frokost på terrassen. Og det hadde jeg hatt frokost på terrassen i hele veka, eller hele tiden jeg hadde vært der, så var det frokost på terrassen. Og det hadde ikke jeg hatt en eneste av de 3 vekene de var. Jeg, jo, de hadde vel sått ut en dag. Men,
2: ja, vi hadde jo sommer i går, var det da? Eller var det foregårs, det var fint?
1: Nei, det var i går, det var veldig bra.
2: Det var i går, ja.
0: Ja.
2: Sommeren var i går.
0: Sommeren var i går, ja.
2: Ja, ja.
0: Så skynd deg og nyttig.
2: Ja.
0: Så, nei, det har vært en...
1: Det var noe fint ute nå, jeg ser måneden enda.
2: Ja, jeg ser han her oppå.
0: Ja. Du skal se det at vi får kjøre hjemme igjen i måneskjen i kveld.
1: Ja.
0: Så det blir noe litt koselig.
2: Ja da.
0: Ja. Jeg tenker det er fint på hyttetur også da, når det blir sånn vær.
2: Ja, det er fint innevær i hvert fall. Fyr opp og...
1: Jeg synes det er veldig fint.
2: Det er så gammel at det er måttigheten at det er ryket av når vi bygger den opp.
0: Ja, ja, ja.
2: Det er på tide å bruke den opp.
0: Nei.
1: Jeg synes det er så fint at det er monoski når du ser konturet av fjellet og...
2: Ja.
1: Ser ned i fjorden at månen skiner, da det sitter jo fint.
0: Ja, og bare vent til snøven kommer.
1: Nei, nei, nei.
0: Ligger seg som et kvitt teppe.
1: Takk for deg.
0: Nei, det var litt tidlig. Det var litt tidlig.
1: Ja. Vi snakker nett om å skaffe innvær her. Du skal ikke begynne å snakke om snø.
0: Nei, men i sted, da, tidligere i kveld, så snakket du om at nå er det bare noen få dager igjen til sola snur.
1: Ja, det er noe positivt.
0: Ja, var det 82 dager?
1: 82 dager.
2: 82, ja. Ja, ja, det var nesten en gang.
0: Ja. Så da...
2: Klokka som skal stille et fryst nå, så.
0: Ja.
1: Vi skal en time tilbake igjen mot sommeren.
0: Ja. Eller tilbake til høst, så jeg sier. Eller tilbake til vinter.
1: Jeg vet ikke hva du kaller det ordet.
0: Fram til vår og tilbake til vinter.
1: Og jeg sier fram til sommeren og bak til sommeren.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Du er så sommerorientert.
1: Ja, det er ikke noe ord sommer. Hele år for min.
0: Nei.
2: Og da er det feil plass å by på, hvis du
1: ikke. Ja, nei. Ja.
0: Sånn er det.
1: Sånn er det. Vi må bare godta det. Ta det vi får.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Men når vi snakker om vær, så lurer jeg på, der er en kvinne fra Leikanger i Sogn, og har vært mange år populær værdame på TV 2. Hva heter hun?
2: Det må nå være Eli Kari Gjengedal.
1: Det er helt rett.
0: Jeg tror du det at det er henne. Hun står nå der og forteller om hvordan det skal bli, og det er ikke måte på hva det er. Det kommer dundrene nedover alle plasser.
2: Ja, ja.
1: Det kommer et lavtrykklokke.
0: Ja. Og da må dere holde på hatten. Så sånn kan det gå. Nei, hun er voldsom å fortelle.
1: Ja.
0: Så du ser det levende før deg, hva vei det blir.
1: Ja.
0: Så det er sant. Men da lurer jeg på, i hva fra et kjent bok, som også til slutt ble en Disney-film, møter du Bagheera og Baloo?
2: Det høres litt ut som Jungelboken for meg, ja.
0: Det høres ut som Jungelboken, og det er helt riktig. Så barnebøker, det kan du.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja, men det er...
2: Jeg vet ikke, jeg har lest
0: det. Sikkert lest det, ja.
2: Og det er Kipling, han som skrev det.
0: Riktig. Det stemmer det. Men Kipling, han var god.
2: Ja.
0: Så, nei, det er den der du lærer i barndommen. Det sitter veldig ofte som spiker, da.
2: Ja, det er det, ja.
0: Så det er alltid godt å ha med seg videre.
2: Ja. Men
0: den er god. Da blir du med i trekningen av å være med i trekningen av billetter til Svelekameraterne sin konsert.
2: Ja.
0: I januar skal de ha en konsert. Eller en drikkeflaske med logo på. Så det er ikke å forakte det heller.
2: Nei, nei, det er ikke dumt.
0: Nei. Ja, men da får du ha... Takk for du ringde, og så får du kose deg på hytta.
1: Ja.
2: Ja, da skal jeg prøve det.
1: Det er
2: maxi-jatsi å styre på her.
0: Oi, sant. Ja, men det er veldig koselig.
2: Ja da.
0: Ja. Greit det. Da får du ha det godt, og god helg.
2: Ja, god helg, ja.
0: Ha det.
1: Da er... Der var han akkurat 23.30.
0: Oi! Og 0,4,5 minutter. Nei, vi skal ikke sitte og telle sekunder, for da blir vi aldri ferdig i
1: kveld.
0: Da blir vi sittende her. Så da skal vi se om han trekkemester Svein kan surre fram et tal. Da trekker vi frist to stykker som skal være med i trekningen av Svelekameraterne-billetter. Og da har du merket av deg som allerede har vært der.
1: Yes, her er det avmerket.
0: Ja, den er god. Så nå blir det... Spenningen stiger i de tusen hjem. Ja,
1: Lige er for mye, vi er på 8.
0: Ja.
1: 7, der står det Jarle Jonsen.
0: Ja, Jarle Jonsen, nå er du med i trekningen av å vende billetter til Svelekameraterne.
1: Ja. Eldrimo Øverlyd.
0: Ja. Da er de med i trekningen, skal vi skrive det opp på liste, og så blir det da den store trekningen litt senere.
1: Ja.
0: Og så er det hvem som vinner drikkeflasken i kveld. Det var...
1: Nummer 1, det er Elmer Listau.
0: Ja, men han vil ikke ha.
1: Nei.
0: Nei. Så må trille en terning til. Da blir det spennende.
1: 4, det er Gard Sørbø.
0: Ja. Ja, men da kan jeg ta den med, og så sette den på jobb, så kan noen Gry få den. Så kan hun ordne det med å få den til Gert.
1: Ja.
0: Den er god. Da var fredagen gått snart på slutten av det siste, inn i den siste halve timen.
1: Ja.
0: Og vi har da gjort så godt vi har kunnet.
1: Det har vi.
0: Ja. Og da vil vi si god helg til alle som har hørt på, og alle som har vært med, og gjort kvelden til en hyggelig stund.
1: Ja. Det har vært trivelig.
0: Det har det. Og så plutselig så var vi her igjen en gang.
1: Plutselig er
0: vi
1: tilbake igjen.
0: Ja. Så alle sammen, dere får ha en riktig god helg.
1: Riktig god helg, ja.
0: Og koser dere masse.
1: Og så setter vi på Billy Boy med Bjøro Haaland og Rita Eriksen.
0: Ja.
1: Engebrektsen, mener jeg.
0: Ja. Ha det godt.
1: Ha det godt.

0: Eller har jeg glemt hva det var jeg skulle være hen?
1: Ja.
0: Ja, men dere finner det. Hvis dere går rundt på Eid i morgen, så finner dere noen kvinnfolk som springer. Spring etter deg, så finner dere sikkert utlodninger.
2: Vi kommer fortsatt vi i morgen.
0: Ja, ja, ja, men hvis dere ser noen rosa kvinnfolk, så spring etter deg likevel.
2: Og så, hei, stopp!
0: Ja, jeg skal ta lord på deg!
2: Ja.
0: Ja, så da tenker jeg å springe enda forere.
2: Ja.
0: Så då kommer dere sikkert på nyheterna. Det blir spännande. Jag ska följa med.
1: Ja.
0: Nej, men vi måste se om vi finner några spørsmål.
2: Ja, det var väl han där i Stansund så.
0: Ja, det var han det, så det var overbuljongtenningpakkmesterassistent.
2: Ja.
0: Klarer du å si det mange ganger?
2: Hæ?
0: Klarer du å si det mange ganger?
2: Nej. Nej. Han så rakt han at det jeg klarer ikke å følge med nå.
0: Jeg synes det kjempekjekt å følge med nå. Det går så
2: ja, han kjempeflink, herlig, fryd. Vi har nå hørt på henne i årevis.
0: Ja, han er veldig god.
2: Ja da, det er han.
0: Det er sant. Men da skal jeg spørre deg om, hva kalles den staven som de bruker under kongekroning?
2: Kongekroning?
0: Ja. Der, hørte jeg noe, ja.
2: Septer.
0: Septer, ja.
2: Jeg vet ikke, det har jeg aldri hørt.
0: Det er ingen pinjen, så det har jeg sett, men det har jeg et riksepple i ene hånda, og så har jeg da en sånn pinje med noe juveler og noe styr på. Og det er da septeret.
2: Ok.
0: Yes. Så da har du lært noe nytt, da.
2: Det er alt om meg, vel.
0: Ja, det er helt sant.
2: Ja. Og alt om ikke meg, vel.
0: Men hva for en kjent frisør og stylist ble født Jan Bertin Østervoll?
3: Det må være Jan Thomas.
0: Hva du sier?
2: Det er Jan Thomas.
0: Det er Jan Thomas, ja. Nei, dette gikk nå over all forventning.
2: Ja, du må ikke nok.
0: Så han heter Jan Bertin i stedet, men han har tatt Thomas i stedet for. Det kan jeg kanskje forstå.
2: Ja, men hva skriver du for noe, da?
0: Jan Thomas, men han er døpt Jan Bertin.
2: Åja, ok. Ja.
0: Så sånn kan det gå her i verden.
2: Ja.
0: Ja. Åja, åja. Ja, ja, ja. Nei, men da er du også med i trekningen av et lekkert termokrus.
2: Ja, jeg hører litt der at det var det som var premien. I
0: ja.
2: Dag?
0: Ja.
2: Eller var det så var, ja, det var vel det forrige gang med, kanskje?
0: Nei, det var det paraply.
2: Nei, det var gunget før, for det... Ja, var det andre paraplyer jeg lodde ut da? Og Lars Birkedal vann den første.
0: Ja. Da var det andre paraplyen som gikk ut da. Men her, ja, okay. her ligger jo et handlenett til deg.
2: Ja, det vet jeg. For det at... Ja, jeg vet at det, og hvem var så det sending da? Ikke han Jon?
0: Nei.
2: Jeg husker ikke det.
0: Nei, det er ikke så farlig med. Det ligger nå i hvert fall her. Ja, nei, men da får dere ha en god helg i Askim, og kose dere masse, og ikke spring for fort etter rosa kvinnfolk.
2: Nei, vi skal prøve å beherske oss.
0: Gjør det.
2: Men nå må du ha en god helg med, for du hilser bort den sin mor.
0: Det skal jeg gjøre. Ha det godt. Ja, da tenker jeg at neste melodi, det blir en som heter Hanne Mette med bygda mi. Hun har veldig mye å si om den. Men da skal vi ha et inngangsspørsmål som sier som så. Det er et fergesamband som har hatt store tekniske problemer i det siste. Hva for et fergesamband er det? Det er ikke så langt herifra. Så hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660, og så har vi på en Hanne Mette.

0: Ja, då gick tågen saktare, ja.
1: God kvällen. Ja, det var Gatsorbe, hej.
0: Hejsan. Och vad var det vi skulle fram till?
1: Vi måste huska på att flytta klockan.
0: Ja, kan vi ska flytta den här?
1: Ja, det var det då. Tillbaka tror jag.
0: Det är tillbaka, ja.
1: Från 3 till 2.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det stämmer. För det är fram mot vår, tillbaka till höst.
1: Ja, det är visst det.
0: Ja. Det är lite det när vi sen börjar bara flytta klockan och inte flytta visaren. Så blir det lite, kan det bli vanskelig att finna en klocka till slut.
1: Ja, nej, men det är greit det at sovekløkken kan være litt tung å flytte.
0: Ja, det er akkurat. Det er så besilt, det er så kjempedigre med sånn pendel nede.
1: Ja.
0: Det er ikke god, nei. Altså.
1: Nei, vi heldes til viser den.
0: Vi gjør det.
1: Ja.
0: Ja. Nei, det er litt styr.
1: Men det er noen uker de som flytter seg selv. Disse her er noen mange ut av disse kløkken, og vi har noe vi slipper å gjøre noe med.
0: Ja, det er sant. Og det er noe greit.
1: Ja, det er det.
0: Men klokka i bilen, den lytter jeg alltid gjøre selv.
1: Ja, den, nå har vi vært en time feil i hele sommer, så nå kan det enda bli rettet.
0: Ja, vi kan jo håpe at det retter seg nå.
1: Ja, nei, jeg er klar over det, vet du, så jeg er ikke det noe.
0: Nei, det er akkurat det. Og så er det litt der, hvis du skal ta ferie, vet du, så er det bare å vente en time.
1: Ja, nei, det, akkurat det slipper vi, tenker jeg.
0: Ja, vi satser på det.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, hvor går det med deg da? Det er tom siden jeg snakker med deg nå.
1: Ja da, jeg har noe stort i liv.
0: Ja, så bra.
1: Ja.
0: Det er alltid godt. Det er litt nærmere når det ikke er det gjør. Da er det vanskelig å få ringt inn på nærradioen.
1: Ja, det er grunnen det. Ja. Neida, jeg tenker vi sier at det går bra.
0: Ja, ja, men det er godt.
1: Ja. Ja.
0: Det er sånn, litt nærmere, alt er jo relativt.
1: Ja, ja, det er jo det.
0: Ja. Det er sånn, somme dager så går det strålende, og andre dager går ikke fullt så bra. Men i dag har vært en god dag i Hundvika i alle fall.
1: Ja, ja. Det tenker jeg at det har vært en bra dag her også.
0: Ja. Ja, men det er fine greier.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, du sa at du etterlyste ting som skjer.
0: Ja.
1: Inne i Gimle på søndag, da skal det være sånn korkafé.
0: Jaha.
1: Østerheim Mannskor og Ryggsånglag.
0: Ja vel.
1: Skal ha korkafé med diverse ting. Mat og utledning og styr og vesen. Pluss at det er har med seg et gjestekor ifra Invica. Jeg tror det heter Kor i Vica.
0: Kor i Vica, ja.
1: Ja, så dette begynner det klokka 4 på søndag. Ja.
0: Det høres veldig trevelig ut, så hvis folk lurer på hva skal vi gjøre på søndag, ja, da skal jeg reise på Gimle og se på Mannskor, Austrem Mannskor og
1: ja, Ryggsånglag.
0: Ryggsånglag og Kor i Vica.
1: Ja, ja, ja.
0: Få seg en god kopp kaffe og kose seg med god sang.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, men det var kjempeflott. Takk skal du ha for du sier ifra.
1: Ja, ja.
0: Det er...
1: Kan du være en kvann ut av Eide også har lyst inn, vet du?
0: Ja, ja, ja. Det er... Ja. Er du glad i sang og musikk, så er det godt å få... Det tar ikke så lang tid å fare over med ferie.
1: Ja.
0: Det er i hvert fall helt sikkert.
1: Det er det.
0: Ja. Nei, men det var flott. Takk skal du ha.
1: Ja, da. Ja. Bare hyggelig, ikke det jeg sier ut av før.
0: Ja, det sier så. Ja. Nå har ikke jeg vært austafører på en stund, så det kan hende jeg har funnet seg noe annet, men...
1: Ja, det kan hende. Det er samme her, egentlig.
0: Ja. Men, nei ja, det går vel for... Det er vel ofte det at de bruker de samme ordene?
1: Det er vel gjerne det.
0: Ja. Bortsett fra disse der som snakker sånn kebab-norsk, der skjønner ikke noen ting.
1: Nei, det kan jo være litt mulig.
0: Ja, da ditter jeg helt ut av. Men det,
1: ja, ja.
0: Ja, men jeg skal ikke vite alt heller.
1: Nei, jeg skal ikke det. Altså, det er så greit.
0: Sånn som nå når jeg var på tur, så hadde vi med oss mange sånne, så jeg kaller ungdommer da, sånn i ja, 18-20, 24-26 oppe.
1: Ja.
0: Og de satt og snakket engelsk til hverandre.
1: Åja, de gjorde det, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja,
0: og da satt jeg...
1: Var de ute fra Eide eller noe sånt?
0: Det var rundt omkring, ja, de har jo studert i Brighton og i England, og mange av dem.
1: Så, ja, ja.
0: Så det er liksom det, de gikk på autopilot.
1: Ja, gammel vane.
0: Ja da, så det var litt, litt morsomt.
1: Ja.
0: Men problemet var jo, jeg skjønte jo hva de sa da. Så jeg lurte ikke meg.
1: Ja. Du ble litt nysgjerrig, du vet hva det var de egentlig snakket om.
0: Ja, nei, det gikk inn, altså, jeg er ganske god i engelsk, så dette bare, jeg fikk jo med meg alt.
1: Ja, så, ja, ja. Men det er bra.
0: Så hvis jeg ville lure meg, så burde jeg ha snakket tyrkisk. Da hadde jeg ikke skjønt noe.
1: Å ja, det, da kan det hende. Det var litt... Ja, men er ikke det du som har tyskere hver sommer?
0: Ja, men tyrkisk.
1: Å ja, tyrkisk. Ja, ja, nei, det er greit.
0: Da tror jeg hadde slet litt, ja.
1: Ja, nei. Jeg tror vi heldes til norsk.
0: Ja, vi gjør det. I kveld i alle fall. Ja.
1: Ja.
0: Men da vil jeg gjerne ha litt svar på noen spørsmål, så kan du vinne deg en flott termokopp. Kan ha med båten til for sommeren nå.
1: Ja.
0: Så da
1: lurer...
0: Ja. Da lurer jeg på, i hva for et land er Seoul hovedstaden?
1: Sa du Seoul?
0: Ja. Eller Seoul, sier
1: det. Ja, det er vel Sør-Korea.
0: Sør-Korea, ja. Stemmer det.
1: Ikke det det?
0: Ja. Ja. Det er, der har det jo vært sånn OL og greier og greier.
1: For det har det.
0: Begynner å bli en stund siden, altså. Ja.
1: Neida, så det er.
0: Trøst meg.
1: Ja.
0: Men da vil jeg gjerne vite hva du finner i menisken her.
1: Den finner vi i knene.
0: Ja.
1: Han trøbler litt med sommer av og til, så det måtte jeg operere.
0: Ja, det er litt det der, når du begynner å trøble med menisken, da er ikke det godt kommet.
1: Nei, det er ikke noe særlig, sier deg.
0: Ja, nei,
1: det har vi, det er vel helst idrettsfolk, så dette slipper vi.
0: Ja, hvis den ikke ramler og vrir et kvart, så...
1: Ja, ja, det kan jo være også. Det går det også.
0: Jeg bruker å si at hvis du ikke har født å gå på, så er det ikke godt å få komme seg fremover.
1: Nei, da er det er litt mulig.
0: Ja, det er helt sikkert. Nei, ja. Men den er god. Da er du på meg under Nåleve.
1: Ja, takk for det. For du har en god helg.
0: God helg, ja. Og som sagt, gå på Gimle og få med dere korsong på søndag klokka hver fire.
1: Jeg skal det.
0: Ja.
1: Og jeg håper det kommer flere også. Ja,
0: ja.
1: Grete, ha det bra.
0: Ha det godt. Ja, da fikk vi vite det. Det er alltid godt å vite hva en kan finne på i løpet av en helg, hvis en har ikke vet hva en skal gjøre på. Og da tenkte jeg det, at vi skal spille en sång, og så skal dere gjette hvem er det som synger her. Og hun som synger her, hun er kjent for å spille piano og lage underfundige tekster. Så hvis du vet hvem som synger her, så ringer du inn på 578-6660.

0: Ja, det var Sebben med Hallingdal Kraftlag. Och vem har vi med oss?
1: Ja, det är han från Davik du.
0: Är det han ifrån Davik du?
1: Ja.
0: Ja. Perhuslia.
1: Ja.
0: Och vad var det vi skulle fram till?
1: Ja, det är ju så här förbaskade stortingsrepresentanterna där, så hade kungen hade gett en middag eller fest.
0: Ja.
1: Men vad är det som det förtjänade?
0: Ja, det är nog Nette Bjønde då.
1: Nette Bjønde, ja, men nu ska ju allt läggas ned här på Västlandet, så det är... Ja.
0: Ja, det ser lite sån lite mörkt ut, men vi får nog tro det här täckte vett. Det ska nog börja förhandla, vet du.
1: Ja, du menar det att det där kan vara lysning i öst?
0: Ja, hvis ikke en prøver å se lysninger i øst, så blir det bare mørkt.
1: Ja, da blir det bare mest av vær da.
0: Ja, det blir det, og ja. Jeg må ha et lite lysglimt.
1: Ja, det var mye, i natt hadde det vært mye skodd, og i dag tidlig, ja. Jeg vet ikke om det har vært inne i Hundviken, men det ligger vel over skoddet uten kjekk.
0: Neida, vi ligger der langt ned med sjøen.
1: Ja,
0: så vi var i mørke skjul og gjorde rige, så dere pleide å si.
1: Ja, ok.
0: Ja da, nei, så vi får dine skodda på hausten.
1: Ja.
0: Og så kommer du på fjellet, og det er nydelig fint veier også.
1: Ja. Det... Og ikke lenger inn i fjorden, hun kommer til tjukkere nye.
0: Ja.
1: Virker for det.
0: Det er sant, jeg bodde i kreklingene da jeg gikk inn i Stryn.
1: Oh, ja.
0: Og da stod vi opp på morgenen, og så så vi ned på dette skodde havet, og den der elva tåka kom ut i hånda. Og det, ja. Da var ikke det fristende å gå ned i den, altså.
1: Nei. Nei, men husker du da jeg var ung, jeg gikk på rupejakt. Vi var oppe i fjellet her og så skodda. Omtrent så snøve, så kom stigende ut jorden.
0: Ja.
1: Lettere og ut på ettermiddag. Da. Ja.
0: Ja. Ja, det brukar det. Solen får varme lite grann, så brukar det å komme seg, men hvis ja. Det er helt dammende stilt, altså, da er det seikt å bli kvitt i.
1: Det går tregt, og jeg husker når vi av og til er ut på Stadland, ut på Kjæringa, så kan det være tjukke skodde, og så kjører vi ned i Hordvika, og der er ofte helt bare sol, altså.
0: Ja.
1: Skodda forsvinner ut i lufta.
0: Ja.
1: Og der er det sånn varme da, så den rekker ikke ned.
0: Nei, men det var litt artig. Jeg var på denne der Vestkapp-kaféen en gang.
1: Ja.
0: Og der oppe, der var det grautende tjukke skodde. Og du satt inn på den kaféen og så skodda fare i fæla fart, så tenkte jeg, ja, men nå ble sånn vel snart vekk. Nei, sa hun som hadde kaféen da, så hadde dette. Den bleser bare rundt. Så den gikk rundt og rundt og rundt opp på toppen der.
1: Ja, det kunne bli tyll i hauda da.
0: Ja, en kunne i grunn det her, men det bles noe vanvittig. Men det bles altså rundt. Så denne skoddedotten ble liggende rundt selve Vestkapphuset.
1: Skjønner.
0: Så det har blitt sånn i hele veke. Og hun som holdt på så leidet av det.
1: Ja, men var dette da før det ble rasert da ute? Da det var så fint med rennende vatten inne og...
0: Jeg vet ikke helt, dette er vel noen år siden da?
1: Ja. Ja, det er mange år siden, det var så fint tillaget. Det var rennende vatten inne og var så skikkelig flott altså, men så...
0: Ja, det hadde innlagt vatten.
1: Ja, det var elv inne kan du si.
0: Åh! Oh.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men så ble det nå rasert, vet du, minst en gang og enda en gang til.
0: Ja, det er veier hardt ut på der.
1: Veldig, men det var mye finere natur oppe på Vestkapp enn oppe på Nordkapp.
0: Ja, egentlig.
1: Jeg synes det var lekt.
0: Nordkapp, da ser du noe i grunn bare ute i havet da.
1: Ja.
0: Men på Vestkapp, ja. Da har du jo litt utsikt. Hvis at det ikke ligger en skoddedott, så bleser det rundt og rundt.
1: Det er bare det Nordkapp. Det skal nå være nesten nordligaste punten, men det er det nå ikke.
0: Nei, det er det nå ikke.
1: Det er vel Knivkjelodden, tror jeg det har hett.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, nei, sånn er det. Trenger du termokopp?
1: Nå får vi komme tilbake til Nordfjord.
0: Ja, vi får prøve. Nordfjord er radiokaller.
1: Ja.
0: Så det blir sånn med hun, så det var med hun Ingrid Bjørnov. Det oppnås ikke kontakt med abonnenten.
1: Vet du hva?
0: Mm?
1: Jeg studerte og studerte og studerte, men jeg kom ikke i huk hva hun hette, men Benedikte Adrian, det kom jeg i huk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det var ikke hun?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ingrid Bjørnov var jo svaret, ja.
0: Ja. Så Benedikte Adrian er ikke så fullt så morsom, synes jeg da, men det er noe meg da.
1: Det var noe i laget en gang.
0: Ja da. Dolly Deluxe.
1: Stemmer.
0: Jep. Ja. Men da vil jeg gjerne vite hva for et land heter hovedstaden Wien.
1: Wien?
0: Ja.
1: Wien? Er det Schweiz det?
0: Nei, men det er i nabolaget.
1: Wien?
0: Ja. Det er rett ved siden av.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Står helt still.
0: Du begynner på Ø.
1: Østerrike.
0: Østerrike. Østerreich.
1: Ja. Ja, jeg vet noe, men jeg kommer på det, vet du.
0: Ja, nei, men sånn er det av og til.
1: Det er noe dårlig at jeg ikke husker det. Jeg har ikke vært i Østerrike, men det er noe.
0: Ja. Nei, men altså, dette er sånn, enten så kommer man på de, eller så kommer man ikke på de.
1: Nettopp.
0: Sånn er det bare.
1: Ja, sånn var det med Øystein Sundhage. Jeg visste godt hvem det var, men det ikke tale om å komme på.
0: Nei.
1: Ja, ja.
0: Nei, men sånn er det. Det er, ja. En kan ikke vite alt heller.
1: Nei.
0: Men da vil jeg gjerne vite i hvor i kroppen en finner stigbøylen.
1: Er det i øyre der?
0: Det er i øyre, ja.
1: Jeg var litt usikker. Jeg har nå hørt det mange ganger, men ja.
0: Det er stigbøylen, ambolten, og så er det en eller annen ting til. Så ja, jeg ikke kommer på. Det er sikkert stor tromma. Eller tromhinna.
1: Ja. Ja, men, ja, ja.
0: Et kvart så.
1: Der er vel plass til alt inn i øyre da.
0: Ja, vi bare ikke blir for stort, vet du.
1: Vi bruker vel litt av hver dag, antageligvis.
0: Ja, det bør en gjøre, altså. Det er ikke alle som hører like godt ditt.
1: Nei.
0: Nei, men sånn er det.
1: Ja.
0: Ja, men den er god. Har du fått opp potetene nå da?
1: Ja, det blir tidligere og tidligere for hvert år. Før var det noe i potetefergen i oktober måned, andre veka i oktober, og så ble det noe september, og i år er jeg ikke sikker på om det var i slutten av august,
0: ja.
1: Det begynte september, og det var litt variert resultat.
0: Ja, bare du ikke begynner å ta deg opp før du setter deg ned.
1: Det er en liten åker, og den vattnet ikke jeg, og det var ganske tørst. Og da altså, ble lauet svart ganske fort, og der var dårlig med poteter. Men så var det noe par andre stykker, og det var veldig vellykka.
0: Ja.
1: Ja. Sånn er det.
0: Sånn er det, ja.
1: Det hjelper jo å sitte seg ned og grine, for jeg får rikelig i kveld.
0: Ja. Nei, men altså, som år er det rikelig, og andre år er det ikke.
1: Ja, nei, jeg var på sløve med å vattne, det var det som var.
0: Ja, ja. Men da vet så du det til neste år.
1: Kan ikke skulde på noe.
0: Nei, det er det som er så forbaska.
1: Ja, ja. Jeg har klart.
0: Ja, nei, men den er god, da får du ha en riktig god helg.
1: Ja, like så du.
0: Ja, ha det godt. Da tenker jeg det at... Vi skal høre på en annen lille med DeLorean. Og når dere hører på den, så kan dere ringe inn og fortelle meg når det er FN-dagen. Hvis dere vet hva, når de FN-dagen er, så ringer dere inn på 578-6660.

0: Ja, det var en optimist. Men var det noen som visste det? Ingen som har ringt inn. Så da har du enda sjansen på å... Dette er den der, vet dere folkens. Dette nekter jeg å tro at dere ikke vet hvem han var. Han er ikke lenger her blant oss. Kommer fra Tønsberg. Flyttet til Sverige på sine eldre dager. Var gift med Anita Skorgan. Har en døtte som heter Sara. Nå var det noen, ja. Nå kom de. Bare få litt tilleggsopplysninger, vet du. Så kommer det seg med en gang. Så det er... Han var i hvert fall fantastisk flink å synge. Kom stort sett på siste plass når det gjaldt Melodi Grand Prix. Alt det jeg vet om denne personen der. Helt utrolig. Så da skal vi se hvem det er han har sittet og prøvet å få gjennom nåløvet her. Nå kommer den. God kvelden.
1: God kveld.
0: Og hvem var det vi har med oss?
1: Det er jo Jorunn.
0: Jorunn.
1: Ja.
0: Ja, og hva var det vi skulle fram til?
1: Nei, det var ikke Jahn Teigen da.
0: Det var Jahn Teigen, ja. Det stemmer, og han var en optimist.
1: Det var han.
0: Ja, kan du si det samme?
1: I ditt beskjed med deg.
0: Ja, det er bygget. The sun will come out tomorrow. Kanskje.
1: Det blir vel opphold med tida.
0: Ja, det gjør det. Det blir så bra som til slutt.
1: Du mener det, ja.
0: Ja, da bare ikke begynne å snøve før. Jeg vet ikke, jeg skulle på jobb på lørdag, og da snøvner det faktisk på Honvikfjellet.
1: Nei, nei, nei, så da.
0: Ja, og jeg hadde sommerdekk, så det var litt gøy.
1: Ja, har du sommerdekk enda?
0: Ja, det har jeg. Men jeg skal legge om på onsdag.
1: Og du skal det, du?
0: Ja, så det vil ikke ha snø for det.
1: Nei, vi vil påbudde å ha på litt pigger eller vinterdekk nå, ikke vi det da?
0: Nei, ikke her nede, da er det faktisk 15. november.
1: Er det 15?
0: Ja.
1: Og jeg går inn i bilen med den første, vet du.
0: Det er vel litt lenger nord. Mener jeg ikke.
1: Ja, ja, men jeg låst på nettet i sted at det kan bli forferdelig kald og jul og januar.
0: Ufta! Hvem er det som har bestilt? Nei, jeg vet hvem det er som har bestilt. Nå skal jeg snart snakke hardt til henne og si at dette finner ikke meg i. Bare fordi, at,
1: ja?
0: Bare fordi at han liker å gå på truge, så skal ikke jeg lide for det. Nei.
1: Nei, det er jo aldri sant.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja, det får noe visse grenser til galskap.
0: Ja.
1: Kan... Tenk om jeg har fyrt opp all veden til vi kommer til jul. Hva gjør jeg da?
0: Nei, da sliter du litt, altså.
1: Ja.
0: Da lytter du.
1: Da må jeg hente ned alle dynene mine og forskanse meg under dynene.
0: Ja, men du kan ikke sette fyr på dynene.
1: Nei, men jeg kan ligge under deg for varmen.
0: Å, ja. Og så skal du da ut på toaletten, og så blir du på å fryse for den. Nei, det blir...
1: Da skal vi det også, ja. Ja, nei. Det var dumt.
0: Kan
1: nei, det er bare å ha litt ved i kaminen.
0: Jeg tror det. Mm. Det er det beste. Nei, jeg har rikelig med... Skal vi se?
1: Var det rikelig med ved?
0: Det, nei, nå fikk jeg korreks. Det var altså fra 1. november. Men Svein har gurglet det til meg.
1: Nå fikk jeg et poeng.
0: Ja. Da blir...
1: Jeg pleier når jeg ser på alle mot alle på TV Norge.
0: Ja.
1: At hvis jeg er klar nå. Åh, et poeng til meg, oi!
0: Ja. Hvor mange poeng du kommer opp i nå da?
1: Nei, du vet det. Jeg tar et poeng i gangen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Et poeng på hver per omgang, så blir det bra.
1: Ja, ja. Det blir noen poeng opp igjen, men av og til er det ikke vanskelige spørsmål.
0: Ja. Men i ditt rand der, så det var jeg som sa det. Det jeg vet, det vet jeg. Og det jeg ikke vet, det er ikke godt å vite. Ja.
1: Nei, det er akkurat det som er.
0: Ja.
1: Men det... Nå var det en som klagde litt på dine spørsmål tidligere i dag.
0: Nei. Tror du det?
1: Ja, jeg har jo ikke det for stor.
0: Ja, men jeg er noe ganske...
1: Det var så vanskelig.
0: Nei.
1: Ja, du pleier ikke å være så veldig vanskelig å ta deg, men...
0: Jeg pleier å være god i å hjelpe til.
1: Ja, det er noe veldig god egenskap i dette spillet her.
0: Det synes jeg også.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg har jo til og med et spansk spørsmål.
1: Hva du hadde?
0: Jeg kan ta et spansk spørsmål.
1: Nei, men kjære folk, jeg har jo ikke vært til Spania. Jeg har ikke peiling på noe der.
0: Ja, men det har ikke jeg heller, men jeg visste det likevel.
1: Jeg vet at paella er sånn nasjonale.
0: Ja, men nå skal jeg... Når det er to eller, så blir det en j-lyd. Paella.
1: Ja, men det er blaffen i.
0: Ok. Ja, men det blir i hvert fall det.
1: Men det er derfor det er Mallorca. Ikke Mallorca, nei.
0: Mallorca.
1: Ja, jeg tenker jeg skal lage noe nytt for mine gamle dager.
0: Ja, men er ikke det spennende?
1: Ja, det er veldig spennende, vet du.
0: Ja, for eksempel... Du...
1: Men sitter det fast oppi høyda da?
0: Ja.
1: Det vil jo vise seg.
0: Nei, men altså, det er liksom sånn, det er sånne ting, det kan en, og da er det veldig enkelt. Men så er det andre ting, har ikke peiling. Og sånn er det bare. En kan ikke vite alt.
1: Nei, det hadde vært kjedelig, det også.
0: Det hadde det.
1: Ja, det... Da kan jeg begynne å bli litt høy på pære, altså.
0: Den kan det, og det er ikke så bra, hvertfall hvis den har litt lave døre. Og skal jeg nå
1: bitte... Jeg har høyene på døren, bare breier en uke.
0: Gjør døren høy, gjør porten vid.
1: Gud, faen. Nei, nå... Jeg tror jeg begynner å bli syk.
0: Nei, fydda. Jeg håper jeg ikke har smittet deg gjennom telefonen.
1: Nei, det tror jeg ikke, men jeg har vært så snøft de siste dagene. Men det får noe så, right? Det er noe tida for alt mulig nå.
0: Det er i grunn det. Det er sånn løpende, dobbeltsidig tarmsling. Nei, det var ikke sånn. Nei.
1: Det tar ikke vi.
0: Nei, det blir så...
1: Det er ikke så godt å ha.
0: Nei, ikke i det hele tatt.
1: Nei.
0: Men jeg vil gjerne vite hva heter Storbritannia sin nasjonalsang.
1: Ja, men den har jeg ikke vært på radioen hele tiden. Det.
0: Ja.
1: Ja, hva i verden heter nå den da?
0: Det har endret litt siden jeg bytte.
1: Hva bytte?
0: Det bytte, det gikk fra en til en annen.
1: Nei, men kjære folk da.
0: Altså, fra mor til sønn.
1: Åh, det
0: er kik... Da-da-da-da-da...
1: Ja, jeg vet nå, jeg kan jo den melodien, vet du, men... God save the king.
0: Yes! God save the king. Gud vil signe kongen.
1: Stemme, det var kvinn før. Ja,
0: ja. Okay. Så var det var dronningen før, men nå er hun ikke mer. Tenk å så vente så lenge på og så begynne å jobbe, skulle jeg si.
1: Ja, gammel han er.
0: Han er noe vel pensjonist, og hvor vel så det. Han er jo godt over 70.
1: Han kunne vel bare latt han William fått overtatt. Han er 76 år.
0: 76 år, ja. Det er jo...
1: Han blir også 77 nå. I november.
0: Ja. Nei. Det er et styr med det. Han begynner å bli vaksen han også. Så modere satt og så på da de var i Vatikanet.
1: Aha.
0: Og så satt hun og så på når Camilla sa, uffa meg, hun begynner å bli så gammel, ja.
1: Nei, du sa ikke det.
0: Hun så så gammel ut.
1: Han er ikke ungdom heller etter hvert.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke hvor gammel hun er da.
0: Og mor?
1: Nei.
0: Og Camilla?
1: Camilla.
0: Nei, det er vel omtrent på samme alder altså.
1: Ja, men sånn er det.
0: Ja.
1: Vi er ikke unge pene hele livet. Ja, alle er noe fine på hver sin måte opp igjen da.
0: Altså, jeg var pene da jeg var ganske liten. Da jeg var ganske nyfødt. Og så oppgjorde jeg et lite stykke. Men så skjedde det et kvart.
1: Nei, hva skjedde da?
0: Nei, det vet ikke jeg. Men det var et kvart så tullet det til, så jeg hadde ikke sett ut siden.
1: Nei. Hva du tuller med, du?
0: Nei, men det er sant.
1: Nå må du slutte å tulle.
0: Nei, jeg kan ikke slutte å tulle. Hvis jeg slutter å tulle...
1: Nei, du kan ikke det.
0: Ja, nei.
1: Du må ha litt humor.
0: Du må det.
1: Bare alvor, det blir så forbasket trist.
0: Ja, uffa meg.
1: Ja.
0: Men da vil jeg gjerne vite med deg, hun hadde en lugg som stod rett til værs. Og så sang hun midt
1: i... Gullbrandsen.
0: Ok. Den kunne du.
1: Jeg vet ikke, jeg bare så litt hård. Jeg vet ikke, hun heter noe sånn. Kate. Kate, jeg vet ikke hva
0: det. Ja, det var Kate Gullbrandsen, ja. Eller Kate. Hun, ja. Hun sang altså Mitt liv i Melodi Grand Prix i 1987.
1: Er det så lenge siden? Ja.
0: Det er det.
1: Pena, det er altså.
0: Vi begynner å bli...
1: Ja, det er 40 år siden det.
0: Ja, det var den tiden fremdeles var vitsig å se på Melodi Grand Prix.
1: Ja, da så vi... Ja, men vi hadde jo ikke mer enn en kanal, er det det da?
0: Vi hadde jo ikke det.
1: 87?
0: 87, ja.
1: Ja, ja. Skal vi se hvor tid jeg flytter inn i dalen da?
0: Nei, det er ikke godt å våtta, nei.
1: 89... Og da måtte vi ha parabolskreik, fordi at jeg fikk ikke inn noe annet, eller?
0: Nei.
1: Det var så dårlig forhold mot å ha parabol, og da plutselig så kom det litt mer kanaler.
0: Åh!
1: Ja, ja, ja, da var det spaning, vet du.
0: Ja. Ja, nei, da, det er litt den der, når vi fikk flere kanaler, så var det krangling på hvem som skulle se hva.
1: Så er det så enkelt. Jeg eier kanalvelgerne mine.
0: Ja.
1: Ja, nei,
0: da var det noe veldig greit. Men da er du med i trekningen av en termokopp. Det tror du, det høres ut som du trenger den.
1: Ja, det er det hvor jækla... Nei, det er veldig kjekt.
0: Veldig kjekt, ja.
1: Er det noe som står Nordfjordnær Radio på etterpå?
0: Det står Nordfjordnær Radio på. Det er sånn børsta stål. Den er lekker. Står til det meste. Ja.
1: Ja, men det hadde vært godt å ha kakao oppi.
0: Mhm. Hadde ikke vært dumt det.
1: Nei, det hadde støttes ikke vært dumt.
0: Ja.
1: Men jeg tar så, imot gjerne hvis jeg skulle være heldig hvis jeg ikke prøver vi en annen gang.
0: Ja da, vi har en hel kasse, så det, og vi har også drikkeflaske, så det, vi har masse ja. Fint.
1: Ja, det også.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, men kan ikke dere ta en av hver ting dere har i dag, da du?
0: Nei, jeg fikk beskjed om at det var bare en ting.
1: Det var ikke så lenge da, vet du.
0: Nei.
1: Nei.
0: Den er god. Nei, men da er du... Med i trekningen, ja. Oi, sånn.
1: Og, flott, jeg.
0: Ja, og så får du ha en riktig god helg.
1: Ja, det må dere også ha.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Ha det bra.
0: Ha det godt. Da fann jeg noen som heter for Grannes. Og de mener at det er sånn jeg er. Og da får vi tro deg på det deres ord, altså, for jeg kan ikke motbevise det. Men da må lite jeg ha et inngangsspørsmål i og, og da vil jeg gjerne vite hva lager du filt ut av? F-I-L-T, filt. Hva lager en filt ut av? Og da ringer du inn på 578-60660 hvis du vet det.

0: Ja, det var sånn jeg er, sier de. Men vi har ikke fått inn noen som visste hva filt var laget ut av. Og da kan jeg gi noen flere hint og se om det er noen som hiver seg på. Det blir laget ut av noe som et produkt ut av et dyr. Det er ikke sånn plantebasert, det er et animalsk basert. Og så tar du tak i det til den der som du da har fått ut av det til det dyret, og så gnukker du det med såpevatten og styrer vesen. Og så blir det veldig sånn fast og ja, kan forme det til det du er, egentlig. Og da bruker du det, så lager du sånn litt av plate ut av ditt renner, så kan du klippe det ut og ja, lage sånn julhjerte ta det jo. Men det er sånn utgangspunktet, så er det noe veldig varmt noe. Så jeg anbefaler å bruke det når det er kaldt. Der tenkte jeg, nå var ikke det vanskelig å finne. Vet du, alle som har vært som portifilt, kanskje. Det har ikke vært på sånn... Jeg var på sånn hobbyklubb, og da brukte vi mye filt og lagde ting av julepynt og sånt. Det var litt artig. Altid kjekt å drive og lage ting med hendene, synes jeg. Sånn hva det heter? Handarbeid. Der kom han. Det begynner å bli sent. Så da blir det litt tullball med meg. God kveld, den.
1: Hei, hei.
0: Hei, sånn. Hvem er det vi har med oss?
1: Evelyn Rye fra Mogrenda.
0: Evelyn Rye, ja.
1: Ja.
0: Evelyn Rye. Da har jeg deg. Og hva er filt laget av?
1: Det var ull.
0: Ull? Ja, stemmer det. Har du laget mye filt? Eller i filt?
1: Nei, jeg har det ikke.
0: Nei.
1: Nei. Men jeg har noe litt i familien som styrer med det da. Han har en mor som sover veldig mye.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det er en god egenskap til den der med at folk tror det har ødelagt ting, og så blir det bare varmere ut av det.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Jeg har noe hatt over ullvåttet, det er utrolig god å ha.
0: Det er helt sikkert.
1: Det varmer godt, ja.
0: Det er sant. Mm. Jeg satt og... Jeg satt og laget noen våtter en gang, og de ble veldig store, så sa moderen, ja, men du kan jo tove deg.
1: Ja.
0: Og det gjorde jeg, og de var skikkelig heit og god.
1: Ja, ja, ja. Det er veldig varm og god.
0: Ja. Helt veta godt ute, ja.
1: Ikke sant?
0: Mm. Så det er ikke dumt.
1: Nei.
0: Og hvor det går opp i Mogrenda da?
1: Ja, her går det fint.
0: Ja, strålende.
1: Veldig fint.
0: Ja.
1: Var på fantastisk show i kveld i operaen da.
0: Åja?
1: Ja, Johnny Cash og June Carter show.
0: Åja?
1: Ja da.
0: Og det var flott.
1: Ja, fin musikk.
0: Ja. Det er veldig bra. Det er godt folk kommer seg ut og får oppleve noe.
1: Ja, ja.
0: Det er litt sånn at folk begynner sånn at nei, orker jeg det da? Nei.
1: Ja,
0: og etter pandemien så har det blitt veldig tungt å komme seg ut av stolen, altså.
1: Ja, men det var helt fullt, det var helt utsolgt alt.
0: Så bra!
1: Men veldig mye utkjente folk også, sikkert både utenifra og innenifra.
0: Ja.
1: Ja, så det var veldig bra.
0: Det er veldig bra. Det er kjekt når folk får oppleve ting, synes jeg.
1: Helt sant.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det er... Mm. Nei, men da har du fått mye god musikk i kroppen.
1: Ja, det har
0: det vært. Ja. Er du sånn at du synger med og du går og nynner på disse songene resten av veka?
1: Nei, egentlig ikke. Ikke nynner musikk, men det var fin musikk, absolutt.
0: Ja.
1: Absolutt. Ja, da. Men jeg kan jo synge og nynne til andre songer.
0: Ja, ja. Det.
1: Ja, da.
0: Synger du mye da, sånn til vanlig, eller?
1: Nei. Ja, ikke det. Nei.
0: Du er ikke med i songkor lenger, eller?
1: Nei, jeg har ikke vært med i sångkor.
0: Har ikke du vært med i sångkor?
1: Nei, du får holde med korps i 10 år. Ja da.
0: Ja, ja, men da er du noe musikalsk i alle fall, hvis du har vært i korps.
1: Ja da, det er noe stort. Det klarer vi. Ja, da.
0: Ja, men det er bra. Men trenger litt musikk av forskjellige,
1: ja,
0: forskjellige ting.
1: Kvikker opp, det er helt sikkert.
0: Ja, det er helt sikkert.
1: Ja, ja.
0: Skal du være med å slå ring rundt sykehuset i morgen?
1: Det lurer jeg på, ja.
0: Ja, det er bra.
1: Det
0: er helt sikkert.
1: Mm. Det kommer hjørnet her oppe, den som ikke er grønne menn, at det ikke måtte få.
0: Hva for noe?
1: Nå er det jo bare 140 oppe på kaserna med militært anlegg og styre. Jeg bor rett nede før, så her er jeg godt bevokta.
0: Ok. Ja, nei, nå begynte jeg å lure på om det var sånn invasjon fra verdensrommet.
1: Nei, da har tyter jeg sånn snett til en søg i slekt, men han lurte på om det var krig på gjeldet, så nesten. Ja, da, det er bra de bruker det.
0: Ja.
1: De trener seg.
0: Det er helt sikkert, og det blir mer og mer, og mer aktuelt å trene også, faktisk, på dette.
1: Ja.
0: Men det, liksom, det har jo vært krig i århundrede. Hadde ikke vært bare trent litt mer på fred?
1: Ja, ikke sant.
0: Muligens.
1: Nei, da, her går det opp på veien der 7-8 meter ifra med meg i vær og
0: ja.
1: Opp og frem. Og. Det er skyt og styr på. Det her er det, den hele veka.
0: Ja, hvis du springer ut og så roper du, hende hår.
1: Ja, det kan hende.
0: Se om jeg reagerer på det.
1: Tror jeg hender meg under.
0: Kan være lurt. Ja, det er ikke godt å vite. Men det har vel ikke sånn ekte ammunisjon. Det er sånn rød fis de bruker.
1: Tror ikke jeg at det har, nei.
0: Nei, det hadde nok blitt, da hadde det blitt skummelt.
1: Ja. Ja da. Ja. Nei da, de er flinke.
0: Ja, det er godt de øver.
1: Ja da, helt sant.
0: Ja. Men ja, da lurer jeg på, har du vært mye borte i Disney-filmer?
1: Nei, ikke så veldig. Har vi stått på litt Disney-filmer her, jeg har hatt besøk av litt.
0: Ja.
1: Men jeg er ikke så dreven i det.
0: Så du vet ikke hva prinsessa i Disney-filmen Aladdin heter?
1: Jo, det har hun vel hørt.
0: Litt blomsteraktig.
1: Jasmine,
0: ja. Så hun er... I can show you the world, og så videre og så videre.
1: Ja. Ja.
0: Så det er litt sånn...
1: Jeg har sett mest av her i huset da, når jeg har to gutter, men...
0: Nei, ja. det kan være det at det blir ikke helt deres sin stil.
1: Nei, ikke helt.
0: Nei, det er... Ja. Men da lurer jeg på, det røde lyset på et trafikklys, er det øverst eller nederst?
1: Øverst,
0: ja.
1: Mm.
0: Stemme.
1: Røst, gult og grønt, ikke det?
0: Ja. Yeah.
1: Ja.
0: Og det er så irriterende når du kommer bort i en sånn der sånn så vi lyser rødt og så er ikke det noen ting på her sida.
1: Nei.
0: Det er ikke lenger enn at du ser over på den andre sida og der er ingenting, og der sitter du som en liten nisse og glor på ditt røde lys.
1: Ja, det er bare tålmodighet.
0: Det er det, absolutt.
1: Ja,
0: det er
1: ikke. Ja.
0: Ja, men det skifter jo det til slutt da, men av og til så blir det veldig lang tid.
1: Ja.
0: Men, det kan være det at jeg skal øve meg på tålmodighet. Det hadde kanskje ikke vært dumt.
1: Nei da, det er noe sant.
0: Ja. Nei, men den er god, da er du også kommet i år nå, og så ønsker jeg deg en riktig god helg med alle grønne menn. Nei, ikke med alle kanskje.
1: Nei.
0: Ikke begynne å slippe deg inn, og da blir ikke du kvitt deg igjen. Jeg
1: har ikke noe mer av øye.
0: Nei.
1: Ja, da. Nei, men takk for det. Takk for det. Ja.
0: Greit det. Ha det godt.
1: Ha det, ja.
0: Ja, da skal vi til å starte trekkemaskinen. Nå sitter jeg her og så endevender tal. Skal vi se, da tar vi her, kan vi sitte sånn, og så blir det litt mer spenning, for hvis at vi sier litt rekketall, så blir det lett å finne ut hvem det er som vinner med en gang, men altså nå endrer jeg på absolutt alt, så blir det bare Det blir så spännande. Spänningen stiger. Och han Svein, han har funnit fram trekkemaskinen och han kan då visa fram talet 5. Och på 5 där står det alltså Arne Haugland. Så han har då vunnit sig en termokrus. Och då kan jag putta i postkassan när jag får förbi. Det var inte dumt. Så får du det, kan du finna det där imorgon till. Så termokupp. Nej, det blev något helt annat. Jag ska skriva det rätt i när jag har gått av luften för nu. Då blev det nog så inte stämme i det hela. Men nu är klockan 11:30. Svein och jag är trött och vill gå till ro. Han i sitt hus och jag i mitt hus. Vi ligger inte här inne i studio, det blir för hardt på golvet. Så vi ska då köra pent och försiktigt hem igen och så önskar vi alla sammen en riktigt god helg och ta vara på varandra. Kos dere, ha en god natt och tack för oss.

0: hva du syns det?
1: Ja.
0: Merker du at det? Fikk du noe sånn sommerfornemmelse på sånn
1: tid? Ja, ja, ja, for all del. Men satt og tenkte på det her med å legge på seg nå liksom etter jul og... Vi var jo inne på det. Det går jo godt an å legge på seg marsipanbrød også.
0: Ja, det går.
1: Synes jeg. Veldig godt.
0: Godt bæremsen, det.
1: Nå er det vel sånn at...
0: Hvor mange må en spise? Jeg må si...
1: ja, ett var lite, det vil jeg si.
0: Ett er lite.
1: Ja, det er det. Mm. Nå er det sånn at heretter blir vel stort sett opera som blir kjørt i nærradion, så vi skynder oss å få av gårde noen... noen
0: skjev blues. Av musikk,
1: ja, skjev blues, ja. Før det virkelig tar av her på eit. Hvordan ser du på opera? Jeg mener vi har sånn operabyen Kristiansund og sånt. Er det noe for deg? Sitter du klistret på TV 2, nei, NRK 2 og ser opera? Sånn til dagen?
0: Jeg hadde sånn operakick for noen år tilbake.
1: Jaha. Det vil kanskje hjelpe om du snakker om det.
0: Ja, det, altså, det var en film, denne filmen Philadelphia, vet du. Husker du filmen Philadelphia?
1: Nei, det for meg en dansk
0: ja, gutt. Ja, om han her, han eit syke advokaten.
1: Det fytter akkurat.
0: Ja, da.
1: Nei.
0: Hva heter han der? Ja. I alle fall, der var det en scene der Maria Callas sang.
1: Ja.
0: Og det var fordømmeren flott.
1: Ja.
0: Jeg tenkte det, Maria Callas, det er jo ganske fint, tenkte jeg, så husker man jo... sjekka ut. Mm. Og så kjøpte jeg en sånn opera, og jeg må jo med respekt om heller synes at det er ganske flott.
1: Ja.
0: Ja, det er litt svulstig.
1: Det er helt fint.
0: Og så dør alle på slutten, det er en svært scene, og tar gift, og...
1: Ja, altså, alle
0: dør jo. Finns det opera med happy ending?
1: Nei, jeg har ikke hørt om det, og alle dør jo til slutt uansett, så sånn sett er jo operaen bortkastet tid, da.
0: Ja, jo, men det får jo sunget fra seg på slutt.
1: Ja, det får jo det.
0: Og så er det en overtyre i operan.
1: Ja, det er det.
0: Jeg vet ikke hva det er. Det er motsatt av et postlydium på slutten, kanskje, siden alle dør, eller?
1: Det der har jeg altså overhovedet ikke peiling på. Men det blir en rikelig anledning til å komme tilbake til igjen senere i 98, tenker jeg.
0: Du skulle ikke forundre meg det spett.
1: Nei, så vi...
0: Men hvis noen kjenner noen som vil være med å synge,
1: ja.
0: Så kan du ta en telefon til nå før jeg det hører med. Jeg vet ikke, kanskje det ikke trenger noen til å synge. Kanskje det er en... Kanskje det er hele opera skal gå i rappetakt.
1: Ja, da kan jo kanskje du synge. Ja, ja, nei.
0: Nei, ikke bare, det tror jeg ikke.
1: Neida, vi synger bare Rose Garden, vi.
0: Yes.
1: Det gjør vi.
0: Jeg ber om pardon.
1: Ja,
0: nå er det lov at jeg må frise oss her
1: da. Nei. Skal vi synge da en gang?
0: Ja, det... Det har vi lovt stadig, ikke?
1: Ja, det skal vi.
0: Det skal vi fortsette med.
1: Ja, vi skal love det, og vi skal gjøre det også. Ja. Før eller siden.
0: nå har vi antagelig stått og kastet vekk uhorvelig mye tid.
1: Ja, jeg var jo inne på det da. Liksom, hvis all opera ender med døden, så er det jo bortkastet tid å drive opera.
0: Ja, det var et apropos det.
1: Det var et forsøk.
0: Ikke det.
1: Nei, du gjorde ikke det. Gratulerer, endelig. Så,
0: ja.
1: Nå hopper vi 25 år tilbake i tid.
0: Jaha.
1: Den tida som jeg mener var verdt å låne bort til John Mayall.
0: Ja.
1: Den har etter hvert gått over for mine ører.
0: Empty Rooms. Det
1: Empty
0: er
1: rooms.
0: Klassisk John Mayall-plate.
1: Å, ja da. Ja. Absolutt. Meget fin. Det var vanskelig å få tak i, men det har løsnet. Det er mange John Mayall-CD-er på markedet nå.
0: Don't heter, waste my time, heter han.
1: Det gjør den.

0: Og synes jeg var i godt humør han der også.
1: Oh, ja, da visste var det.
0: Og du så lo det også.
1: Ja, han gjorde det. Det spørste om det ikke en sånn live-innspilling som det heter.
0: Ja, det har vært veldig sånn.
1: Jo, det live.
0: Light-innspilling.
1: Ja da.
0: Ja da.
1: Jeg hadde tenkt å si noe om Jan Petersen. Skal vi gjøre det?
0: Hvem?
1: Jan Petersen.
0: Nei.
1: Nei.
0: Janet Jackson derimot.
1: Ja.
0: Hun laget i fjor en kjempegod plate.
1: Det hører jeg du sier.
0: Og den blir ikke dårligere etter det står mer enn spillene.
1: Merker utslitt.
0: Nei, ikke utslitt, men kjempegod. Jeg tenkte vi, jeg har vel spilt noe fra den et tidligere høve. Nå tenkte vi skulle prøve oss på titelmelodien Velvet Rope.
1: Ja.
0: Sier det antagelig ingenting?
1: Nei, jeg har litt problemer med å forestille meg akkurat hvordan det tauet ser ut.
0: Ja, det et sånt tau som blir brukt i en litt sånn pikant situasjon, tror jeg.
1: Jaha.
0: Sånn. Har du sett den filmen med Sharon Stone?
1: Var det i Flåklypa?
0: Nei, ikke akkurat. Det var den med Hollywood. Men,
1: ja, nei, Hollywood har jeg ikke sett.
0: Nei, i alle fall så...
1: Nei.
0: Ja, ja. I alle fall så er dette da litt sånn myk sadodrøm til Janet Jackson, eller?
1: Ja.
0: Enten det, eller en myk, masochistisk drøm, kanskje.
1: Det vil jo muligens vise seg.
0: Ja, jeg skulle ikke få noe. Jeg har kommet med masse rare uttalelser om sine preferanser. Ja.
1: Hun har ikke sagt noe stygt om oss enda.
0: Nei, det har ikke.
1: Nei, det, da synes jeg det greit, liksom.
0: Så vi hører på det da. Velvet Rope. Ja.

0: Ja, det var Janet Jackson.
1: Ja, Jackson 1, nei 2.
0: Janet Jackson, jeg vet ikke hvor jeg rekker hun kom med. Men litt eldre enn lillebroren sin, ja, og litt yngre enn storebrødrene sine.
1: Hun er yngre storebrødrene. Du verden, ja. Det, utvid horisonten med Nordfjorden er radio.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ikke godt, var skarpt tenkt.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Sjelten jeg kan få med meg, la oss si, så mye lurt på. Såpass kort tid.
1: Det gikk veldig bra.
0: Ja. Jeg er fornøyd med meg selv, eller?
1: Ja, det skal du være.
0: Jeg ringer hjem til mor og forteller hvor flink jeg er dette.
1: Da hun er på bingo.
0: Nei, det er hun, ja.
1: Er hun ikke på bingo?
0: Kanskje på gammeldans, men ikke på bingo.
1: Nei. Nei, nei.
0: Nei.
1: Da får vi heller støtte opp på vår egen bingo.
0: Vi får gjøre det.
1: Ja,
0: det spiller du bingo?
1: Jeg har spilt bingo.
0: Du har det, ja.
1: Ja.
0: Jeg også.
1: Ja. Ble ikke rik på det. Vi har innimellom spilt både Johnny og Edgar Winter her på radioen. Det ikke så ofte nå, men det har hent.
0: Nei.
1: Det har hent.
0: Det har hent. White trash.
1: Ja da, og noe vi ikke har spilt, det de der aller første platene til Johnny Winter. Det har gode grunner. For det første så har det ikke vært så å få tak i, for det andre så ligner det ikke på Johnny Winter i det hele tatt.
0: Nei.
1: Og det bare tydelig preget at fyren trengte å spille slik at han kunne tjene penger på det, synes jeg.
0: Ja, ok.
1: Så nå tok jeg med en av det.
0: Jeg er gammel.
1: Ja.
0: Meget gammel.
1: Meget gammel. Og låten er enda eldre. Den heter sånn som By the Light of the Silvery Moon, og du har aldri hørt Johnny Winter spille den før, tror jeg. Men nå får du det.
0: Jeg har pratet med han, men ikke denne.
1: Nei, den har du ikke. Bare hør.

0: Det var Henriksen.
1: En klassisk Jimi Hendrix-låt.
0: Ja. Når han kommer ikke til Ålesund I sommer, av forståelige grunner.
1: Nei. Ja, da tror hvis han kommer, så skal jeg være på stille da.
0: Da jeg ser. Ja. Uansett hva billetten koster.
1: Ja. Vel?
0: Ja.
1: Joe Eli.
0: Ja,
1: ja,
0: kanskje det.
1: Det sier jeg, har du hørt den før?
0: Nei, ja, det har jeg.

0: Det var en liten person med en kommende stjerne, tror jeg, også
1: jeg,
0: i Norge.
1: Ja, jeg vil inte enda som reptil och svin.
0: Nej.
1: Det vil jeg ikke. Vi har jo en bomatt i fjorden, Sola. En ganske stor bomatt også.
0: Ja, det var høyst beklagelig.
1: Det var høyst beklagelig, og vi...
0: Det var min feil.
1: Ja, det vet jeg ikke akkurat.
0: Jo, jo.
1: Det kan være flere å ta på den skylden for det. Men ok, da sier vi at det din feil.
0: Ja, vi behøver...
1: Han spilte nemlig Volda i slutten av november måned.
0: Han gjorde det.
1: Og det tenkte vi ikke på, at vi kanskje kunne reise dit opp han. Det skal vi gjøre neste gang.
0: Ja.
1: Hvis den ikke kommer enda nærmere.
0: Vi skal prøve.
1: Ja, så skal vi overta en dame ved navn Joni Mitchell.
0: Mm-hmm. Hun har jo spilt et par år.
1: Hun har spilt et par år.
0: Eller var det tre?
1: Ja, tre, fire år.
0: Det 30, kanskje?
1: Den i alle fall fra 75.
0: Mm-hmm.
1: Og den hette The Hissing of the Summer Lawns. Det er vel vesingen ifra litt høyt klengras, det var noe sånt. Nei, jeg vet
0: det. Det for et eller annet som veser i bakgrunnen.
1: Ja, det nok det.
0: Ja.
1: Og sangen vi skal høre heter Shadow and Light.
0: Mm.
1: Vil du fortelle noe om Joni Mitchell?
0: Det kunne jeg godt, men jeg tror jeg lar det være til en annen gang det heller ikke passer.
1: Det skal du se.
0: Ja.
1: Hei da.

0: Ja, det var kjente toner, var ikke det?
1: Kan... Ja, jeg har hørt det før.
0: Du har hørt det før, ja, det har du.
1: Ja, kan... ja men det var veldig, veldig, veldig stilt. Litt på vi reide på disse signalene, vet du.
0: 104,3 den er ute av drift.
1: Ja, så jeg fikk nyss i at jeg måtte skifte inn her i kanalen. Så alle som hører på 104,3, de må skifte.
0: De driver rett og slett og bygger om inn på SFE inne i bukta.
1: I bukta driver vi her, ja.
0: Ja, der hadde vi oppi en stor antenne, der hadde vi en sender. Så nå er den ute av drift til de blir ferdige og får den på plass igjen.
1: Ja, men,
0: det er ikke mer skummelt, men det er så galt at det er en god del som ikke får det inn på FM lenger, så da får de spille seg på nettet på et eller annet vis, og der går det bra. Ja,
1: nei, jeg har noe på FM da, men...
0: Har du på FM? Ja. Er det 106,2 du får inn da?
1: Ja.
0: Ja, men, ok, ja.
1: Ja.
0: Så, nei, men da går det bra.
1: Må du flytte litt på disse antennene for å så
0: ja.
1: Få litt liten gang med klarhet i og skjønne hva dere sier, kan du si da.
0: Ja, akkurat. Dette er så. Vi, skal vi se, ja, jeg går ut ifra det Elmeren vi har med, er ikke det det?
1: Det stemmer.
0: L-I-S-T-A-U.
1: Nei.
0: E.
1: Nei. Nå fikk du minus. Det er O.
0: O-U.
1: Ja.
0: Ja. List O. Stemmer det.
1: L-S-T-O-U.
0: Men er du, Elmer, er dette der et navn som er vanlig ute i Selje? Er det mange som heter det, eller er det bare en familie?
1: Nei, gammelt, så er dette en gard der ute. Men så var det litt litt post og styr og stell og sånt. Så da tok han... fan den, nå må jeg gå i boka og lese, men det var en ut av mine sine eldre
0: forfedre.
1: Så sette en U bakom listo.
0: Åja.
1: Så det var masse sånne...
0: Ja, litt forvanskning.

0: bara?
1: Jeg vet bare det at denne gassplassen som jeg er oppvoksen på, det var da låna. Og det er etter at da skal vi se huset til oldefaren min kom opp der, så startet han bank.
0: Ja vel.
1: Så den første, egentlig den første banken i Selje, det var oppe i gamle huset, kan
0: du si. Ja vel, ok. Du har ikke, går ikke med planer? Du har ikke planer om å starte bank, du?
1: Nei.
0: Det var enklere i gamle dager, du.
1: Ja, men historien sa det at det var enkelt for deg også å komme og sette inn penger, men når de kommer og vil ha pengene uttatt igjen, så da var ikke det. Da var ikke bare å komme der og ta ut penger, altså.
0: Det var det sikkert
1: ikke. Det har jo vært en liten sånn, men ja. Men dette er historien.
0: Dette er historien. Ja da, det har vel gått inn i en annen bank mange ganger etter der, ja. Det er greit. Kan du prøve å forklare meg, hva er en katamaran?
1: Ja, det er to skip på en, to kjøler på en båt.
0: Det stemmer. Og inne i hya har jeg vel laget litt katamaraner frem gjennom tida, tror jeg.
1: Ja, nei. Det er det jeg har gått for de siste årene, det er ikke det da.
0: Ja da.
1: Så.
0: Det er sikkert. Hva slags rase var hunden hans Donald Duck?
1: Det var en sånn helsegass, nei ikke helsegass, for dette var jo dette her, disse redningshundene. Det var en... hva i alle dager? Hva vei heter du? Gi meg første bokstav nå.
0: Ja, du ser ut av Selje. Du vet jo ei som heter Sankt Sunniva, men det var ikke det.
1: Nei, Sankt Bernhard.
0: Ja, Sankt Bernhard var det du. Ja, det var noe annet.
1: Ja, men, da.
0: Og hva han heter da? Husker du det også? Vi har pratet om det på denne radioen før, det vet jeg. Men ikke med deg. Jeg tror det var en Gerd som kan ut.
1: Hunden til...
0: Donald Duck, han heter. Hvis du ikke kommer på det...
1: Nei, dette er det...
0: Han heter Bolivar.
1: Ja.
0: Men nå husker du det til en annen gang.
1: Ja.
0: Nei, det er viktig.
1: Er det?
0: Ja.
1: Er det noe en skal legge seg på minne, altså?
0: Ja. Det er klart. Skal vi se. Skal vi ta et veldig enkelt til slutt her, da. Hva for et parti representerte han Lars Sponheim på Stortinget?
1: Lars Sponheim.
0: Ja. Husker han så mente det at hver mann skulle ha si høne.
1: Ja. Lars Sponheim, han er... hva parti han er...
0: Ja, det er vi diskuterer.
1: nei, jeg er...

0: Mange... Var han i noe sånn der i Sponheim?
1: Ja.
0: Og landbruk et eller annet, var ikke
1: han
0: det?
1: Han var landbruksminister, og så ble han da sånn fylkesmann før hun Navarsete, hun Liv Signe.
0: Ja, hun var nå, ja.
1: Hun gikk av nå i sommer. Nei, dette der har ikke du fått med deg. Han representerte Venstre. Han var der de kaller for en Venstremann fra Hordaland.
0: Å fy, og så sa
1: jeg til meg. Neida, det var ikke så galt, det var ikke så galt. Nei, men
0: denne greien, denne.
1: Nå husker du det, men hva var det hundenes Donald Duck hette? Har du glemt det nå?
0: Nei da.
1: Hva det var da? Kom an, full fart.
0: Bolivar.
1: Bolivar, ja. Ja, men nå seter det. Det er bra, Ok, du får følge med og se hvordan det går dette her.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Vi skal sitte og lytte på dere.
1: Ja, den er god.
0: Ja, ha det.
1: Ja, det var Madrugada, men Arne Brun var det vi spilte, og det pratet ikke vi så mye om, men det var sikkert flere eller han Elmer som visste. Vi skal spille en melodi til nå. Det er Status Quo, Rolling Home. Men da skal vi heller ta et spørsmål ut til Bochi. Og hva heter denne breie avenyen eller gata i Paris, der Tour de France har innspurten siste dagen av konkurransen, og det har herja rundt hele Frankrike? Da er jeg glad de kommer til denne plassen der. Men hva er det den plassen heter i Paris? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Status Quo.

0: Jaha, det var en heftig melodi, men kom ikke de på hvem som spilte den der? Det var gammelt nytt, for å si det så. Det går an å prøve seg, men det var ikke noen som prøvde en gang. Og det er da litt for defensivt, er ikke det der da? Elektrisk elo, ja. Nå skal jeg hjelpe dere litt på vei. Men det var ikke noe mye hjelp i. 5, 7, 8, 6, 660. Vi driver her og konkurrerer om paraply. Veldig praktisk redskap i disse dager. Og fribillett til en større konsert som skal være i Operahuset. Så Svelekameratene, det er jo da kjendiser fra Eid-området her, skal ha noe på nyåret en gang. Jeg skulle tro at en del var interessert i å få med seg det. Der er visst allerede bra salg, sies det. Jeg har ikke vært inne og kontrollert, men jeg ser ikke vekk ifra det. Det er jo kjentfolk som spiller. Nå er det en kar som prøver seg iallfall, og så ser vi. Velkommen til Lykkeboden.
1: Jo, takk.
0: Jo takk, vær så god.
1: Jo, ja.
0: Og det var han.
1: Per Ove Tvenneset.
0: Det var Per Oven, ja. Ja.
1: Ja,
0: Men dette tok da du med en gang, gjorde ikke du det?
1: dette var jeg var litt i tvil. Jeg
0: Ja.
1: måtte renten begynne der, eller så var det. Jeg tenkte på VGs òg. Jeg er ikke så veldig inne på noen av dem.
0: Nei, de var litt det var ikke så fine måler som VGs, sa da. Det er ikke
1: Nei, det var det jeg lurte på òg.
0: Nei, det stemmer nok, det stemmer. Electric Light Orchestra.
1: Ja.
0: Don't bring me down. Og de har spilt i lange tider, det har de. Det er greit.
1: Det har jeg nok, ja.
0: Jeg har ikke hørt om de har vært her på våre kant. Det tviler jeg
1: Nei,
0: på.
1: det tror ikke jeg.
0: Det var løye om de ikke har vært på Koengen eller et eller annet nede i Oslo. Det har de nok. Men
1: Det er nok
0: det får
1: det
0: da så være. Det fikk ikke vi med oss i så fall. Det er greit. Men derimot, denne gruppa vi spilte i stad, Status Quo, de har vært under Måløybrua.
1: Ja, var under Måløybrua, ja.
0: Ja,
1: Ja, da.
0: selv om det var ikke så mange av originalbesetninga som var der. Det la det være sagt, men
1: Det veit ikke jeg, for det er ei gruppe jeg ikke veit så mye om,
0: For det er jo typisk for disse
1: egentlig.
0: gamle gruppene at de tar bolig blant stjernene enkelt, og så
1: Ja, ja.
0: får de inn nye, og så prøver
1: Det gjør
0: de
1: jo
0: å
1: det.
0: likne mest mulig, og det får de stort sett til. Det gjør de. Det
1: Det går jo bra.
0: går veldig bra med mange,
1: Ja da.
0: ja. Det er sikkert. Alt vel ut med kysten?
1: Ja, enda. Det
0: Enda,
1: skal
0: ja.
1: litt nesten regne vekk, da, etter som meldingene sier, men jeg tror det
0: Ja,
1: skal gå bra likevel.
0: det er så voldsomt hvor det skal legge på. Særlig på søndag, da tar det da helt av.
1: Ja,
0: Men
1: det
0: nå
1: var
0: har de
1: snakk om.
0: bomma på dette før. Det er ikke sikkert det blir så disse her katastrofevarsla at de slår helt
1: Nei
0: til.
1: da, det skal nok ikke det.
0: Nei da, så vi får å sjå. Vi får å sjå. Vi
1: Vi
0: skal
1: får
0: stå
1: bare
0: han
1: se.
0: av.
1: Ja, det regner jeg med vi skal gjøre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er ikke tvil om. Skal vi se, har du spilt Sudoku noen gang?
1: Ja.
0: Forstår du det på det?
1: Ja, det forstår jeg meg bra på, tror jeg. Ja.
0: Ja.
1: Det er det stort sett hver dag.
0: Ja, da veit du hvor mange ruter det er i ei sånn standardoppgave, da.
1: Ja, det er 9 ganger 9.
0: Ja, det er det. Da kommer du til 81 òg.
1: Ja, hvis det skal noen ganger 9 med 9, så blir det
0: Ja, det blir
1: det.
0: det.
1: Det var iallfall det før i tiden.
0: Så du spiller omtrent til dagen, du?
1: Ja, iallfall nesten.
0: Ja vel, ok.
1: Ja.
0: Vinner du på det òg?
1: Nei, det er ikke noe å vinne.
0: Sender ikke du inn?
1: Nei.
0: Nei vel, ok.
1: Nei da.
0: Nei, men er det vanskeligere å lage ei sudoku-oppgave eller et kryssord?
1: Det veit ikke jeg.
0: Har ikke du laga kurerdeler?
1: Nei, det har ikke jeg.
0: Nei vel.
1: Det er vel datamaskinen som lager disse sudoku-oppgavene, regner jeg med.
0: Det er det nok.
1: Ja.
0: Men datamaskiner som lager kryssord, det, jeg vet ikke, det er en del sånn skikkelig kryssordmakere som er utrolig gode, altså.
1: Det, ja, det er det. De må være utrolig gode.
0: Ja, og allsidige til de grader, det er veldig.
1: Ja, de må ha et bra ordforråd.
0: Det må de ha, det ja. Må de ha. Det er ikke tvil om. Og vi ser jo bare disse her lokale som gjerne er i julenummer og tar disse lokalavisene og forskjellige. Ja, men det er ganske avansert en del der også.
1: Altså. Ja, ja. Ja,
0: og det er jo gjerne folk som lager sånn ett eller to eller tre for året og ikke noe mer. Men,
1: ja.
0: Men det skal jeg jo all respekt for, ja. Det er ikke tvil om.
1: Ja,
0: det, skal vi se om vi... Hva heter... Nei, dette er så tullet at det er... Vi tar noe helt annet. Hva kalles ballspillet da de fyker rundt på sopelima, og så Harry Potter er en kløppare?
1: Å ja, den ja. Ja, det heter rumpeldunk.
0: Rumpeldunk, ja, det er riktig, ja. Det. har du spilt rumpeldunk noen ganger?
1: Nei, jeg har ikke sopelime, jeg vet
0: ikke. Har ikke du sopelime? Lånkjæringen sin?
1: Ja, hun har ikke hun heller.
0: Å ja, de pleier å ha, men de sier ikke så mye om det.
1: Nei, det kan hende.
0: Nei, du skal ikke være helt trygg. Du skal ikke være helt trygg, hva hun har gjemt.
1: Nei, ja. Men jeg passer meg noe litt også.
0: Ja, jeg skal være litt forsiktig akkurat. Når jeg er i sånn sopelime humør, da skal jeg være litt forsiktig. Det,
1: ja.
0: Det er vel ikke noe å legge skjul på.
1: Ja, nei, hun sier det at hun har gjemt henne.
0: Ja, vel.
1: Ja da.
0: Hun har gjemt henne.
1: Ja.
0: Nei, da kan det hende høgsta natt, så jeg er ikke sikker du finner noe igjen på en stund.
1: Nei, det er jeg. Det kan hende da.
0: Det kan hende da, ja. Det er greit. De har sine plasser, de treffes, sies det. Og det nemmest ut med dere, det er vel oppå...
1: Det blir Hornelen, det.
0: Det er Hornelen, ja.
1: Ja.
0: De skal være samlet, de skal være seddegløppere også der ute på den tiden.
1: Ja.
0: Så de vares til.
1: Ja, det gjør det da.
0: Det gjør de. Nei, men vi skal ikke sitte og høre om det. Dette er alvorlige greier, så vi får heller ta det opp med deg det gjelder. Verdens første atomdrevne ubåt, han ble sjøsett i 1954. Da vet du hva den heter.
1: Nei, det vet jeg nå slett ikke.
0: Jeg har lese bok om den, og jeg har sett en film.
1: Den da demre her. Jeg lurer på om det er det som heter HMS Ulysses.
0: Nautilus.
1: Nautilus, ja.
0: USS.
1: Ja vel.
0: Det var en United Station Submarine. Ja, nei, jeg vet ikke hva det sa USS står for. Det var amerikansk, så vidt jeg vet. Men USS, hva det skulle bli der da?
1: Nei, det vet ikke jeg.
0: United States Submarine, eller hva? Jeg vet ikke.
1: Det skal ikke så riktig for deg at det er det så for deg. Jeg vet ikke.
0: Nei, dette var bare gjetting. Det vet ikke. Ja. USS Nautilus. Ja, nei da, det var en spennende tur de hadde da de skulle prøve kjøre dette da.
1: Ja, det vet du.
0: Ja da, for de visste jo ikke helt hvor det kom til å gå. Nei.
1: Nei, jeg rekker meg, det var litt spenning ut og gikk der.
0: Men det har vært mye dramatikk med ubåter fram i gjennom tiderne, og det er det nok ikke slutt på, for de er ganske hjelpeløse når de detter ned og blir liggende, jo.
1: Ja, det gjør nok det.
0: Det er ikke tvil om. Ja, ellers er det noen planer for helgen?
1: Nei da, det er ikke det.
0: Ja, men da anbefaler jeg en tur på Sandane. Det er ikke bare
1: ja,
0: å lure på.
1: Ja, hun satt og snakket om det, og Frida sånn sier da.
0: Ja, ja.
1: At det var vel ikke helt uaktuelt.
0: Der vares det til folk fra store områder.
1: Ja.
0: Og om det skulle regne litt inn i miljøet, så bevarer meg. Vi har vært ute i Ringby før, så det er ikke problem. Ja. Nei.
1: Nei, jeg har jo paraply fra Nordsjøen Radio.
0: Ja, ja, du har jo det.
1: Ikke noe problem.
0: Har du det? Og i kveld kan hende du får en til. Nei, dette er jo utrolig. Ja,
1: det kan jo hende, ja.
0: Det kan jo hende.
1: Ja.
0: Ok. Greit er du. Vi får tale seg noen en gang. Ja,
1: ja. Ha det bra. Ja, ha det.
0: Ja, og vi jeg tror, skal vi prøve en melodi til her, og så, nei da, vi Kaisers Orkester, mange av dere vet vel hvem det er, Tusen drøper regn, jeg fant ut at den må passe slike dager så i dag, og så tar vi heller en Orebuss. Og der er det 8 bokstaver vi øker med en fra her i stad. Og vi starter med en O for en Olga, 2 A for en Alfred, en S for en Sonja, en G for en Geir, en K for en Kristina, en R for en Rudolf, en F for en Fiona. Vi repeterer en O, 2 A, en S, en G, en K, en R og en F. Og stikkord på dette rar, det skal være formet som et fartøy. Vi har hørt litt om det nå siste tida, formet som et fartøy. 5, 7, 8, 60, 660, gjør så vel, og vi hører på Kaiser Orkestret.

0: Han, hva for et rom, nummer i rekka var den kong Ludvig som ble halshøggen etter den franske revolusjonen? Han har vi hørt mye om, men hva for et nummer hadde han etter seg?
1: Veldig trygg.
2: Tre?
0: Nei, det var nok lenger, du. Det var mange Ludviger før nå.
2: Sju.
0: Kom an.
2: Sju.
0: Kom an.
2: Ti.
0: Kom an.
2: Tolv.
0: Kom an.
2: 20.
0: Nei. Nå hopper du over mange Ludviger.
2: Ha? Er det 18 eller 16?
0: 16, ja. Ludvig den 16.
2: Ja, nå kom jeg på det da.
0: Han møste haude. Ja, du klarte det, men det var også en måte å klare det på da. Det er greit.
2: Ja.
0: Det var ikke nok imponerende hvis det var det du var fremme etter.
2: Jeg skal noe til å holde styr på alle disse her. Jeg må si han litt vanskelig, men Håkon er så ofte.
0: Ja, akkurat han styrte vi da bra med da. Men vi skal styre med hana i hans levetid i hvert fall.
2: Ja.
0: Men hva de sier om 300-400 år fra nå, om det da var Håkon den 8. eller 9. som regjerte i 2026, nei, det er ikke godt å vite om de klarer.
2: Nei, det er ikke godt å vite.
0: Nei. Tror du det blir folk igjen på den tid?
2: Ja. Det blir jeg.
0: Du er helt sikker?
2: Ja, det tror jeg skal svare 100% på.
0: Ja, såpass. Ja.
2: Ubale kan ikke det gå.
0: Så det er don't worry, be happy, da?
2: Nei, det kan du si.
0: Ja. Ja, nei, dette vet ikke jeg. Jorda, hun klarer seg.
2: Det var noe spennende om det måned, men jeg synes den roer seg litt, også.
0: Ja, dette er da.
2: Det er en galning, og jeg håper min del etter å få noe vekk.
0: Ja, det er mye galninger rundt om i verden, du.
2: Det
0: er ikke alle vi har rett til.
2: Nei.
0: Det er det ikke.
2: Har dere grønnsaker også der inne? Er det bare bær dere?
0: Da er det helt sikkert grønnsaker og frukt og bær og forskjellige. Ja.
2: Mm.
0: Det vil jeg tro. Så det kan hende du må ta deg en tur inn i morgen.
2: Ja, nei, nå har jeg bra talt.
0: Anje hver dag på Sande, det må du være helt innenfor.
2: Ja.
0: Det er mange som er det hver dag.
2: Ja, det er det sikkert.
0: Ja.
2: Det er faktisk veldig lenge siden vi var da etter Nyveien kom, så har vi faktisk ikke kjørt noe særlig, altså. Jeg tror kanskje det var en gang utover og besøkte skulveninde jeg hadde ute.
0: Ja,
2: det er faktisk jeg kjørt der også.
0: Du var ned på Tysta, kanskje?
2: Ja.
0: Nei, men det er mange som bare suser forbi, og så finner jeg ut at vi skulle da hatt en synfaring på Sande, og de kommer igjen, da. Ja.
2: Ja. Nei, jeg tenkte opp i denne trivselshøyen der oppe en gang. Vi var der en par ganger da vi var sen. Vi kom til fra Førde, så vi gått når det er akkurat stengt.
0: Ja vel, okay.
2: Det er en, det er noe Lua som står der. Den er noe Moras Haldursingar hun kom ifra. Der som hun kom ifra.
0: Ja, akkurat.
2: Men det har jeg litt lyst til å se en gang. Men det er en tid der da.
0: Ja, så jeg må ikke prate. Du har god tid.
2: Ja.
0: Du hadde gjerne mindre tid en gang, men akkurat i våre dager så har du bra tid.
2: Ja, det er mer tiltak nå,
0: rett. Ja, det kan også være, men du har vel sjåfør hvis du ikke gidder kjøre selv.
2: Ja, det har jeg.
0: Ja. Nei, det går fint.
2: Nettopp fått det for 3 år til, heldigvis.
0: Ja, da har vi det. Ja. Skal vi se, Johan Gutenberg, hva han ble kjendis for?
2: Johannes Gutenberg?
0: Nei, Johan Gutenberg.
2: Johan Gutenberg?
0: Ja, det var gutten sin det.
2: Var det noe med betong å gjøre?
0: Nei.
2: Måling?
0: Ta det en gang til.
2: Måling?
0: Nei, han var ikke kunstmaler og ikke husmaler en gang.
2: Dikta da?
0: Nei, Johan Gutenberg. Han var en berømt tysker.
1: Han var bakker?
2: Nei.
0: Hva det var han sa?
2: Han sa bakker.
0: Nei, han var ikke bakker, nei.
1: Det er fra Gutenberg da.
2: En forsker til et eller annet slags.
0: Han var med og utviklet en kunst. Det var ikke han som fann han opp, men han videreutviklet det.
2: Ja.
0: Og når jeg leser en bok, så kan jeg takke blant annet han for det.
2: Forfattere?
0: Nei, han var ikke forfatter.
2: Nei.
0: Han utviklet boktrykkerkunsten.
2: Oi. Ja, du snakker om bok og det.
0: Ja, ja det er bøker.
2: Ja, dette må jeg melde på, så jeg har ikke hørt noen en gang.
0: Åja, det var han Johan. Det var han Johan Gutenberg.
2: Ja, ja.
0: Ja, skal vi se. Vi
2: har hatt mange spørsmål ennå.
0: Skal vi ta det etter, gjør det ikke vi det?
2: Nei,
0: jeg
2: vet ikke mer.
0: Er det nu? Vet ikke du mer?
2: Det er så vanskelig.
0: Nei, nå må du være grei.
2: Ja, jeg vet ikke
0: vi skal ta et veldig enkelt. Hva for et grunnstoff er det mest av i lukta som vi puster inn?
2: CO2.
0: Hva du sa?
2: CO2.
0: Nei, det er enklere enn så, for å si det der. Og mer av det også. CO2 er ikke det så mye.
2: Det er det første mest fineste da. Oksygen.
0: Ikke oksygen, men noe som er like mye kjent. Så heter...
2: Som har sagt hydrogen.
0: Nei, det er ikke det heller. N.
2: Nitrogen.
0: Nitrogen, ja. Ja, ja, ja, ja.
2: Men så kunne jeg på rams før i tiden.
0: Ja, det kunne du, ja. Det er klart, det er klart. Ja. Nei, uten nitrogen så hadde vi vært mødde. Det hadde vært slutt ganske fort, ja.
2: Ja.
0: Helt sikkert. Nei, men greit. Det får ha det så bra, må du ete sylte hver morgen.
2: Ja, så må du ete sylte, ja.
0: Ja, det er viktig.
2: Nei, det er godt på å legge det, så det er i alle fall å få ta fine bær og lage det selv. Det er ikke så mye søtstoff i det heller.
0: Nei, nei, dette går veldig greit. Det er helt sikkert. Den er god, du. Ha det bra.
2: Greit, og ha en god helg begge to, da.
0: Ha det bra, begge to, ja.
2: Ha det.
0: Vi... fikk med oss, mange av dere i alle fall, at en norsk gruppe, de kommer til Førde og skal holde konsert på hotellet. Billetterne, de ble utseldet på under 3 sekunder, og enda var det hundrevis som ikke fikk. Hva slags gruppe er det vi snakker om? Konserten skal ikke være før i 2028. Hva gruppe er det vi snakker om? Dette må være noe populære kare. Det er 2 kare. Vi skal høre deg nå, og det forteller Kristofferen. Hvem er det som spiller? 578-60-660.

0: Ja, og så slutta de så brått. Men hvem var det? Ingen fornuftige svar. De heller skal til med en avskedsturné. Dette der navnet de har kalt seg, det er på 5 bokstaver. Tidligere så hadde de 4 bokstaver til, men det kutta de ut. Det begynner på K. Og de er øye populære. Jeg har ikke hatt helt den store sansen for de frem gjennom året. Det har ikke jeg, men jeg har endelig visst om de. Og de følger altså alle store og mindre saler når de er utenfor. Nå legger de opp til en avskedsturné, og de spør om de kunne komme til Førde, og selvfølgelig måtte hotellsjefen si at det må de gjerne gjøre. Og det er ikke før i 2028. Og som sagt, jeg prøvde å forklare dere hvor jeg gjorde det. Det ble utlagt 9 om morgenen, og i løpet av 3 sekunder så var alle, det var hundrevis av billetter, de var selde. Dataalderen, så går det faktisk greit. Men hvem er det som sång og spilte? Det er rapping de vel helst går for dette der. 5-28-60-660, de fikk en pris nå for ikke lenge siden. Da han SV-arne i Sunnfjord, han skulle prøve å forklare eller hvorfor de delt ut akkurat til deg, det var ikke alle som var enige i det. Nå har jeg pratet så mye at nå må det gå inn, tykker jeg. Vi prøver en kvann i alle fall, og da har vi med.
1: Han mener Svein.
0: Det var Svein, ja. Ja. Og så fikk vi, oppklart byttemysteriet. Det var Svein som har vært med 10 kilos bytte.
1: Ja.
0: Ja, men den er god. Nei,
1: ja.
0: Jeg tykte det var løy om Solgunn hadde fått den ned her, ingen låst alle reier når hun fikk den i går. Det var, da er hun raskere, eller hva jeg ser for meg. Det,
1: ja, nei, det var jeg sa det.
0: Men Sveinen, han er innom her av og til, han vet du.
1: Det. Ja, jeg er det.
0: Ja, Karpe, ja. Har du noe forhold til deg?
1: Ikke det plukk.
0: Nei, det er veldig mange som ikke har det. Hadde i grunn ikke jeg heller, for jeg har endelig hørt om dem, men hørt lite på dem, for å si det så. Det.
1: Mm.
0: Men de har visst en veldig sånn fanatisk lytterskare, og, eller ikke fanatisk, men de går over ild og vann for å få med seg denne konserten der. Ja.
1: Ja.
0: Det er så.
1: Ja.
0: Ja, nå må du fortelle hva som vi henne ikke har fått med oss.
1: Nei, det er vel ikke noe.
0: Ja, det trenger ikke være sant. Guds grønne, det er jo like bra.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Det hender det.
0: Ja.
1: Det er allerede. Ja, jeg kan si at det står et cruise-skip oppe i fjernen her nede.
0: Hva det stod?
1: Et cruise-skip.
0: Hva sa du det? Ja, men. Er det på vei inn fjorden, eller?
1: Nei, vei ut.
0: Og det er utover, ja vel. Hva det kom ifra, det ser ikke du.
1: Nei, det kommer ikke fra Olda.
0: Det er vel, det har ikke vært noe beil i dag.
1: Nei.
0: Nei.
1: En båt i morgen da.
0: Åja, det er det, ja. Hvem som kommer i morgen da, vet du det?
1: Nei, det er ikke sikker på.
0: Nei, det er cruise-sesongen er ikke over enda, selv om det begynner vel å bli lengre miljøbåtene nå.
1: Ja.
0: Siste
1: var skulle være den 20. desember, men den er visst kansellert.
0: Åja, er det julenissen sitt der da?
1: Ja.
0: Ja, han tok Rudolf Rein i staden, kanskje.
1: Ja.
0: Ombestemt seg. Det kan være. Ja, skal vi se. Vi sitter her og deler ut både paraplyer og fribilletter til svelekammeratene. Du trenger vel begge deler, gjør ikke du det?
1: Alfa paraply.
0: Du tar paraply, ok. Greit. Vi ser. En kvann skal du få nå i alle fall.
1: Ja.
0: Og så løver ikke jeg noe mer nå i første omgång i alle fall.
1: Ja.
0: Skal vi se. Vi en adresse i Oslo som vi hører mye om i gamle dager. Hva for en gateadresse hadde hovedpolitistasjonen i Oslo fram til 1978? Dette var et begrep, rett og slett.
1: Møllergata, nei.
0: Ja, ja, kom an nå. Møllergata, og så nummer?
1: 19.
0: 19, ja, ja, ja. Har du vært inntauet noen gang?
1: Nei.
0: Nei. Nei, det var en del som hadde respekt for Møllergata 19, skal du vite.
1: Ja.
0: For da var det da både sånn, ja, det var ikke lov å legge seg ned på gata i hvilken som helst sammenheng. Nå er det da omtrent lovlig alt nede, men ja. Da var det de som tauet deg inn, vet du, og da var det gjerne innom Møllergata 19 en tur.
1: Ja.
0: Men det har ikke jeg eller du vært utsett for, så det, vi har vel ikke hatt behov for det heller, tenker jeg.
1: Nei.
0: Skal vi se, vi det store kunstnere, det vet du da en del om, går jeg utifra. Hvor mange mennesker er portrettert eller malet på Leonardo da Vinci sitt maleri som kalles for Nattverden? Hvor mange fikk han med der?
1: Nei, det er måne huglene, vet jeg.
0: Ja, de vet det, men
1: ja, de vet
0: jeg, jeg lurte på om Svein visste det.
1: Nei.
0: Tenk deg litt om noe. Vi må i Bibelsoga igjen, der har vi vært før i dag.
1: 12.
0: Ja, hvem er det da?
1: Nei, det må.
0: Nei, svaret er feil.
1: Ja,
0: men du må legge til.
1: En god del.
0: Nei.
1: Femten.
0: Ja, hvem skulle det være da i så fall?
1: Nei, det kjenner ikke jeg.
0: du har hørt ikke etter deg så mange ganger.
1: Ja, det har jeg sikkert.
0: Det sa 12. Hvem var det da?
1: Det var disse 12 disiplene.
0: Ja. Men hvor du kom til 15 etterpå da? Var det servitrisene du hadde med deg? Jeg er ikke med.
1: Ja,
0: og han bartenderen heller ikke med. Men det var en.
1: Ja.
0: Han som inviterte. Hva det var?
1: Ja. Det var vel sjefen selv, det.
0: Ja, det var det. Det var det. Ja. Og da er vi kommet opp i... Ja, ja, der har vi alle, du. Da har vi alle. Ja. Nei, gå inn på nettet og lete opp den der Nattverden av Leonardo da Vinci, så ser du 13 stykker.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja,
0: ok. Det stemmer, det stemmer. Og hvor han fikk deg til å sitte i ro, eller... Nei, han har vel fantasert litt han også, ja. Det vil jeg tro. For det er vel ikke så lenge siden han valgte det, men... Han hadde da hørt gjetter dette rar, i alle fall.
1: Ja.
0: Skal vi se? Nei, dette rar tyske kasus, det tror ikke du legger deg opp i. Snakker du tysk?
1: Neida.
0: Neida. Det er greit. Disse her er som står på butikk i, ja, både på Eid og Strøyn og det dels i Måløy og av og til på Sande også, faktisk. Det er en stor fordel å snakke tysk, i alle fall når båter med tyskere kommer, det er mange som ikke snakker engelsk. For ikke å snakke om når det er franske turister, vi hadde en båt med stort sett franskmenn inn på Sande, og Kona hun deg var, hun kan ikke så mye fransk, men den dagen snakket hun fransk hele dagen, og fikk ja, men... mye skryt for det. Det var veldig populært.
1: Ja, det snakket ikke engelsk, det en fransk minnen.
0: Nei, de unge, de begynte, men ja, ja. Sam, jamaldringene våre og der omkring, de kan ikke mye engelsk.
1: Nei.
0: Og så blir det litt fornærmet hvis du prater engelsk til deg, for der, vi er franskmenn, vi snakker fransk, sier de.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Men det får så være. Men de tykker det er veldig gromt hvis det er noen som i hvert fall prøver å snakke fransk, og det er utrolig. Ja. Litt glose og litt fingerspråk, så kommer det langt, vet du. Det er ingen problem. Og da skal vi ta en til, og så skal vi ta et trekking, for vi får ikke inn noen flere likevel. Jeg tuter for mye, sånn at vi, du er den skjønne. Jeg prøver å få meg 8, men det gikk ikke i dag. Det. Skal vi se, vi... ja... Nei, dette er rare. Jeg kom bort i en sånn stim med noen gapende spørsmål her, så ikke er noe å... bruser meg i hele tatt. Hvor mange hekker må du forsere under en 400 meter hekk i friidrett? Hvor mange hekker må du bygge over? Dette har du sett på.
1: Ja, jeg har sett, men jeg har aldri talt.
0: Du har aldri talt, nei.
1: Nei, med 10-12.
0: Ja, hvis du stryker det siste, så kommer du til...
1: 10.
0: 10, ja. Stemmer det?
1: Ja.
0: Det er det. Hva er han, vår kjendis over Sunnmøre? Er det 300 meter eller 400 meter han er sværeste på?
1: Han er Bårdholm.
0: Ja.
1: Nei, det er 400, det.
0: Det er 400. 300 er ikke noe så heite, tror jeg.
1: Nei, jeg tror ikke.
0: Så da er det altså 10 byks han må ha på hver...
1: Ja.
0: Og det får han da til, selv om det er det andre som begynner å få det til også nå. Det.
1: Ja, det er vel...
0: Det er ikke hver gang han vinner, nei.
1: Nei, ja.
0: Han hadde vel to føre seg nå sist vi så på.
1: Ja, han hadde det. Ja, ja. Det var en...
0: Det er så...
1: Sør-Amerika, ikke det?
0: Ja. Ja, da. Nei, men greit. Vi er kommet ja. Så langt at... vi får ikke inn noen flere i dag likevel. Så da bare tenker vi å avslutte dette her showet. Og da har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stykker som er med og skal få premierast. Og nå har jeg sett noen tal fremme på, og det vet ikke du så mye om.
1: Nei.
0: Så da tar vi paraplyen først. Hvem er det som skal få den?
1: Nummer to.
0: Ja, ja, du klarer ikke å gjette det hvem det var, men det var en Sveines.
1: Nei.
0: Ja. Og da letter vi ligge en her, så finner du den neste fredag, er ikke det greit?
1: Ja, ja da.
0: Ja da. Jeg kommer ikke syklende ut med den til deg.
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg kunne hente den i morgen, men jeg har mistet nøklene mine, så jeg kjente min.
0: Ja, men jeg kan legge den ut for døra hvis du skal inn i morgen.
1: Neida,
0: det er greit. Ok, du finner den her i alle fall. Og så ja. Er det to stykker som skal få være med på konsert med svelekammeratene over nyår. Nå må vi ta to stykker her.
1: Nummer 7.
0: Elmer Listau.
1: Og nummer 4,
0: Gerd Sørebø. Ok, da har vi registrert 3 stykk, så kveldens vinnere. Og de får nærmere beskjed hvis de er aktuelle, som jeg går ut ifra at det er flere som blir plukket ut enn hva de har fått tak i fribilletter. Men du er i hvert fall garantert en paraply.
1: Okay.
0: Ja, nei, men den er god. Vi avslutter, og du får ha takk for stunden.
1: Ja.
0: Hadde. Og vi avslutter med bye bye baby goodbye med Rainbow, og jeg og Kristoffer, vi sier Tack för stunden. Ha det så bra.

0: Ja, det viktigste med en bil er iallfall at motoren går. Og vi har fått kveldens første innringer, og jeg tipper at det er du, Leila Mo.
1: Ja, det var det, vet du.
0: Det var du, og bilen din starta han lett?
1: Den starta hver klokke, vet du. Begge to.
0: Ja, jeg sier det, han starta seg klokke, men han gjør jo egentlig ikke det, for klokka går hele tida.
1: Ja, ja. Nei, det er det sånn. Har du batteri, eller hvis ikke du trekker den opp, så går det sånn.
0: Nei. Men hva vi skulle fram til? Et hus du oppsøker mye?
1: Nei, ikke så veldig mye, men det var kirke.
0: Ja, det er helt den. Du stokka
1: i... Det hender seg at jeg er innom, da.
0: Måtte du skrive opp, Leila?
1: Rebusen, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Du tok ikke den bare på sånn
1: kjapt? Nei, det gikk ikke. Jeg tenkte, nei, for man noterer det ned, og så, ja.
0: Ja, du burde, beste bilen i verden er den som jeg har nå. Og så lurer jeg på, jeg vet du har to biler, du har en bobil også. Har du vært og sjekket den opp i år?
1: Nei.
0: Har ikke startet den enda?
1: Jo, jeg gjorde det. Jeg startet den i vinter, og den startet som en klokke.
0: Den også?
1: Ja, ja, det var på første drag.
0: Du har ikke begynt å se deg ut tur allerede da?
1: Neida, det tar det som det kommer.
0: Ta det så det kommer, du. Men du har noen tanker. Jeg vet du er like godt å lese på sånne musikkgreier, sånne festivaler.
1: Ja, jeg tenkte jeg skal opp i Holmøyene, vet du.
0: Ja, du rekner med å vinne i år også?
1: Ja, ja, men om jeg ikke vinner, så har jeg noe tenkt å ta turen også.
0: Ja.
1: Jeg synes det var et fint... Ja, det var veldig kjekt.
0: Ja, ja. Det skal det være. Ja. Ja, ja. Flott navn på det. Hva det heter forresten? Det kan være første spørsmålet.
1: Ja, det er vel Country 514.
0: Country 514. 514 står for da, tror du?
1: Ja, det gikk en stund før jeg egentlig tenkte, hva jeg kaller det 514 for? Det var en tenkte, det er noe utrolig teit. Altså, hvorfor det liksom? Ja. Men det er jo liksom, Hornindalsvatnet er jo 514 meter djupt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva for nå skal vi frem til et merke som bruker dette her slagordet her. Just do it.
1: Just do it?
0: Ja. Vi kan vel si det. Ja, vi kan si det. Det er innen klæ og sko. Hvis det er litt sport.
1: Ja, det er Nike.
0: Ja, det er Nike, ja.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Just do it. Jeg skulle mene å prate
1: enkelt. Jeg har noen Nike-sko, så jeg burde nå vite akkurat eksakt dette der.
0: Og han er Miles Davis. Hva instrument var det han spilte, trakterte?
1: Miles Davis.
0: Ja, Miles Davis.
1: Trompet.
0: Ja!
1: Ja.
0: Nå var jeg imponert, altså.
1: Jeg ser noe før meg. Han var utrolig dyktig.
0: Ja, han var det.
1: Ja.
0: Jeg lurer på om han har vært på Moldejazzen en gang.
1: Det er mye mulig. Jeg har aldri vært der, men det kan hende.
0: Men du kunne ha tenkt deg det?
1: Ja. Det er... Plutselig så dumper jeg den opp der. Det vet han aldri.
0: Med bobilen din, ja.
1: Ja, ja. Går fint.
0: Ja, men det er det, Leila. Da er du under nålauget her i kveld.
1: Supert.
0: Og du er med på Hvis du skulle vinne noe av det her ingrediensen, så vil du ha kopp eller flaske eller paraply. Jeg må skrive
1: et... Jeg kan ta en paraply.
0: Det kan være god. Da skriver jeg en P bak her i deg.
1: Ja da, det går fint.
0: Hvis du skulle være veldig greit. Ja, greit du.
1: Ja. Ja, det,
0: det var første innringer i kveld. Leila Mo har vært på Eid. Og hun hadde ikke vært så ofte, sa hun, men hun visste at det var kirka. Svein, han har vært veldig ofte. Fastgjenger. Med tomme nå, selvfølgelig. Ja, dette går jo helt glimrende. Vi skal holde oss i samme sjangeren med... Jeg kan ikke si mer, men vi må snu på bokstavene her også. Og før vi tar rebusen, skal jeg fortelle at den neste songen, det er det noe du må ha for å kjøre bilen. Her tror jeg nesten har mysteri han som kjører. Det heter Førakortet. Og vi vet ikke hvem som spilte den. Eller hva for en gruppe det var. Det var disse trenderne. Så de husker så veldig godt. Jeg må få opp her. Det var altså... Vømmelspillemannslag, det startet opp, altså han kan begynne å starte opp den allerede, for den er så lenge før han kommer i gang, der det går en 30 sekunder før det får start på bilen, Og morgen kan jeg lese rebusen. Så bare start opp denne bilen du, Svein, så hører vi hva det gjør på der. Husebed. H-U-S-E. Huse. B-E-D. Husebed. Dette har vi snutt litt på bokstavene, og vi er i samme sjanger som vi var i stedet, hun fant ut det hun ni så ringde inn nå. 5-28-60-660. Bemøl.

0: Ja, det var helt sikkert mange som kjørte uten førerkort før. Mange flere iallfall. Det var ikke hjelp med pokerfjes nå lenger, tror jeg, når politiet stiller opp. God kveld, Elmer Listhaug.
1: Ja, god kveld.
0: Ja, har du
1: Ja.
0: pokerfjes?
1: Ja, jeg tror ikke det.
0: Har du vært en gjenger?
1: Fotgjenger?
0: Nei. Det er huset vi skulle fram til.
1: Å ja, da var jeg ute i Selje, så
0: Var du en
1: var jeg
0: ivrig?
1: innom på både korvett og på det søndagshjul og styr.
0: Og da var du
1: I bedehuset.
0: bedehusgjenger, ja.
1: Ja.
0: Ja, bedehus, det hadde det skjedd òg, altså.
1: Ja.
0: Hjelpte det?
1: Nei. Nei, det skal ikke jeg
0: Du er ikke helt sikker?
1: Nei, det er ikke så lenge siden vi moderen og faderen, de er nå med på denne bedehusgjengen ennå. Faderen er nå vekk, da, men vi er nå de, kan du si, er gått inn i bedehuset. Ja.
0: Gått inn i bedehusmiljøet, ja.
1: Ja.
0: Er det lenge siden du har vært igjen i Selja nå, da?
1: Ja, jeg skal ut av det bedehuset ja, nå 2. mai, 90-årsdag til moderen.
0: Ja.
1: Feiring der.
0: Sier du det? Ja, da blir det stor familie.
1: Ja, det er nå begynner å vekse på seg litt, dette her. Noen er gammelt folk og mange unger fra før, så
0: Er det stor familie når alle samles, da?
1: Ja, men 36-37
0: Ja.
1: i nærmeste. Så det blir nå litt, ja.
0: Ja. Men nå, skal jeg spørre deg om noe, du? Det har vært så mye styr om at enten veit en del, eller så veit ikke en del. Hvem som har skrevet om en detektiv som heter Harry Hole?
1: Han gjør med ho... Nei, han
0: Gjør en hol?
1: Nei, han Åh.
0: Er veldig
1: Holst.
0: Nei. Harry Hole. Det er en kar.
1: Ja.
0: Han har veldig kort navn. Fornavnet er bare to bokstaver, faktisk.
1: Jo Nesbø.
0: Ja, det er rett.
1: Det var det jeg skulle fram til.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du sa ikke det?
1: Nei, jeg Nei. Det gjorde jeg altså ikke først.
0: Nei, du gjorde nok
1: nei,
0: ikke.
1: Nei, det var Jon Nesbø som var.
0: Hvis du skal på fotballkamp, hvis jeg sier at til helga skal jeg reise på fotballkamp på Gjemselund, hva reiser jeg da?
1: Gjemselund?
0: Ja. Det er de dype skoger, jeg får hjelpe deg litt, Ingrid.
1: Ja. Skal du
0: Det blir stykke
1: på Gjemselund, altså?
0: Det blir stykke å reise for, både for meg og deg, men hvis du er skikkelig interessert og så.
1: Ja, og Nei, hva i alle dager?
0: Jeg kan si at dette laget det var fast i Eliteserien før. Eller det som er Eliteserien nå, da. Det var fast i alle år. Laget fra det dype skoger. Og det var
1: Det dype
0: ja,
1: skoger?
0: Det sier så. Det er mye furu og sånn.
1: Kongsvinger.
0: Ja, Kongsvinger er helt rett, Elmer. I kveld var du jaggu flink, altså.
1: Ja, det er noe Der er det skog. Det er vel greit, men
0: Hvis du nå skulle være så uheldig eller være så uheldig at du blir uttrakt på en av disse greiene vi har her i studio, hva du kunne du tenkt deg da? Kopp? Krus?
1: Jeg mangler Det er vel koppen.
0: Da skriver jeg KO. Eller,
1: ja. Jeg har paraply, jeg har denne flaska og Ja, nett har jeg nå, men
0: Det er sånn termokrus. Termokopp, ja. Det er greit.
1: Termokopp har ikke jeg.
0: Nei, men da skriver vi TK på deg.
1: Det er en sånn Den her flaska, kan du si.
0: Ja.
1: Drikkeflaske, den har jeg.
0: Den har du, ja. Nei, ja, vi kan ikke gjøre sånn at folk har 10 drikkeflasker og 50 kopper.
1: Nei.
0: Det er greit, du har en god helg.
1: Nei, jeg er så er det hvis du går hvis jeg nettet igjen også.
0: Ja.
1: Jeg har jo ett, men det blir utslete. Jeg skjønner ikke hva som skjer.
0: Ja. Vi skriver. Det er greit, du har det godt.
1: Dere får kose dere, eller du får kose deg og Svein får, dere får styr på.
0: Og nå styrer vi på, så det vil den sky du.
1: Ja.
0: Og Leine, da kan vi gjøre sånn som vi vil. Heim og Leinefest, nå er jeg og Svein.
1: Ja, det blir ikke det. Ja. Det blir kjekt å høre på dere i kveld.
0: God helg.
1: God helg,
0: ja. Ja, vi er jo sånne Leine hjemme, sier vi. Vi er i 2 år skilt rom, da jeg sitter innenfor et tjukk glas, så jeg kan... Jeg kan våge å fornærme deg uten å riskere forhold til øyre, da må jeg komme inn. Men vi skal være på veien, og nå skal vi ta og få et bilmerke og si til Granada. Og hvem som kjører den? Det var sengutene. Og da blir det mer fart på dette her, gutten, når vi får deg. Da skal vi, noe som bilene er veldig glad for da, slå ihop disse bokstavene som jeg sier nå, så kommer vi frem til noe som er masse av. Rundt omkring, både i Nordfjord og hele Norge, det kan jeg garantere. Krevdest. Da skal jeg stave K-R-E V-D-E-S-T. Krevdest. Altså K-R-E-V-D-E-S-T. Og dette her trenger mange etter hvert. 5, 28, 60, 60, 60. Vassengutene kommer med sin splitte nye granader, og det lagde han.

0: Nei.
1: Ja, ned på rota, sota rute og sjalusi. Det er ikke tausende enkle å få inn i, du. Hvem er med oss?
2: Nei, jeg har med oss han Rune.
1: Rune?
2: Løset.
1: Rune Løset. God kveld, du.
2: God kveld og Guds fred.
1: Ja, det kan du si. Du sier vel du så... Ja, hva det var vi skulle fram til? Du var så...
2: Nei, jeg var ikke helt sikker, men jeg trodde det var verksted.
1: Det er, jeg trenger noen å ha bil, i hvert fall.
2: Ja.
1: Jobber ikke du på verksted, du?
2: Skruer seg ut.
1: Jobber du på verksted?
2: Nei, det er mange år siden.
1: Ja. Rune Løset, må du fortelle litt. Du er ikke den som er flyktigast å ringe inn her.
2: Nei, det er litt tilfeldig, for og Marianne... Jeg er egentlig skyldig for at jeg sitter her i kveld.
1: Er hun skyldig for at du ringer inn?
2: Ja, nesten. For jeg ble invitert hjem i natten, og så drev vi, ja. Og så setter vi i gang denne radioopplegget.
1: Der er fornuftige mennesker på Dala også, altså?
2: Ja, der er et par.
1: Det slenger litt. Ja, Rune Løset, hva han driver på med?
2: Nei, akkurat nå så driver og jobber litt, og så er det litt skoging.
1: Ja, det er en arbeid, det er jo, det er ikke bare litt det.
2: Nei, det er jo ikke det. Det er jo det krever sin mann, det.
1: Ja, vi kan si at du ringer over Bjørkedala, eller på nøyre sida du er.
2: Nei, vi er på hi sida.
1: Er på hi sida, ja.
2: Ja.
1: Er det rette sida, det vi sier?
2: Nei, det er ikke noe rett og feil. Alle Bjørkedala er gode folk.
1: Ja, ja. Ja, men du skal få se, du vet jo noen Marianne, hun er dynamittdama, hun går før, vet du, men er Jon Elling.
2: Dynamitt har vi.
1: Ja. Og hun har jo vært flenke med premie her til Nofjonæra. Tenk jo da et sånt dørskilt du
2: også? Absolutt. Det har jeg. Absolutt.
1: Du, hva vi kaller en hundkatt?
2: Hva for noe? En hundkatt?
1: Ja, en hundkatt. Ikke en hundkatt, men en hundkatt.
2: Nei, hva er det? Det er jeg alltid har kalt det. Det er kjetter. Da.
1: Ja, men det er helt rett det.
2: Ja.
1: Det må ikke du si til damen.
2: Nei.
1: Da får du en rundt euro.
2: Ja, det tror jeg.
1: Men du kunne ha tenkt deg på country.
2: 50. Ja, absolutt.
1: Ja, ja. Men du var altså tvinget til å ringe inn. Hvordan var den tvangen?
2: Det gikk fint det.
1: Du var ikke tung å be?
2: Neida. Det er bare kjekt.
1: Ja, det skal være. Vi skal ikke dumme noen ut så, på spørsmålet. For sånn at det er alt for vanskelig dette her. Så jeg går nå for...
2: Nei, det må ikke du gjøre.
1: Veldig enkle til deg. Så du kommer ut i et godt lys. Og kan gå ut oppe i Bjørkedala. Så du kommer under et godt lys i morgen når du skal ut og...
2: Ja, ja, ja.
1: ...prate med folk.
2: Det er viktig.
1: Du, kommer et spørsmål til. I'm loving it. Hva er slags kjede? I loving it. I'm loving it. I am loving it. Det er noe du eter. Kommer selvfølgelig fra USA.
2: Jeg har ikke peiling, men jeg tror det kanskje kan være McDonald's.
1: Ja! Dette her er fantastisk og flinke det å resonere på Dala.
2: Ja, men vi er det, altså.
1: Og så kan de litt engelsk, jeg ikke kan. Men hvis du skulle vinne billett, så er det selvfølgelig bra. Men hvis du skal velge mye et drikkeflaske, sånn termosflaske, en... termokopp eller paraply, hva er det som er mest aktuelt for deg, hvis du skulle bli den heldige?
2: Nei, det er billett. på kontrien.
1: Ja, det er noe selvfølgelig, men da må du være svinheldig, og det skal ikke uttrekkes til kveld. Men hvis du blir uttrakt på noe annet, hva vil du tenke deg da?
2: Nei.
1: Kopp med paraply, regner det på det alle?
2: Nei, det er lite.
1: Det er lite, ja. Jeg tenker du sier sko. Du er sko igjen, ikke sa du? Da må du ha
2: heldig kaffe igjen varm i ja. Sko igjen.
1: En termokopp, ja.
2: Ja.
1: Ja, da skriver vi TK. Men jeg kan ikke love at du vinner, altså, men vi har skrevet opp.
2: Nei, men det går helt fint, Øyen. Så lenge jeg får billett på kontoret, så går det helt fint.
1: Ja, vi hører, vi gir på å samle opp en 10-12 personer. Nå skal vi trekke slutten av morgenen blant kveldsvinnerne. Ja.
2: Ja.
1: Ja. Og så en ny chans i mai.
2: Ikke verst.
1: Ja. Ha en god helg på Dala.
2: Ja, selv takk.
1: Kjølt, ja,
2: det er bare å komme.
1: Ha det, du.
2: Ja, godt.
1: Det var Rune Løseth, og det var kjekt med ditt nye innringararar, som vi sier på fint. Og han sa en sett når det er ute. Men nå skal vi ha noen, nå skal hele familien på tur, med svigermor og hele styr, og Nevelsen nå får være med. Og dette her er en gammel god, egentlig, fra gamle dager. Og Einar Ose i sengen, og svigermor og kjæringa og Evensen og jeg, da er det skikkelig biltur altså, da kan du tenke deg, da er det feil tyting. Og da skal vi få altså noe som vi må inn på av og til. Det er et lite rom, og det kan være et hus også, bare med sånt. Jeg skal snu på bokstavene jeg har her. Rot nok. R-O-T. Rot. N-O-K. Rot nok. Skriv opp de bokstavene R-O-T-N-O-K, og da kommer vi inn på, og det er ofte vi med inn på sånne for å få hjelp. 528-6660, og kom igjen da! Nå skal vi heire svigermor av baksetet gitt.

Jeg har ikke lært å kjøre, men det går nok, tenkte jeg. Han jeg kjøpte den til, han viste meg litt åssen jeg skulle starte den. Han sa han er litt lonete.

0: Ja, en sang om en trailert, trailert, som vi sier på Stårheim. Men nå tror jeg faktisk det vi har handlet, vi har hamnet opp på altanen for tredje gang i kveld.
1: Ja, du har nok det.
0: Er det mye folk der oppe, så det tar hele sendingen i kveld, eller?
1: Nei, nå er det bare Edi her der.
0: Det får slå dere ihop, tenker jeg, herifra og ut. Kan jeg ha med meg?
1: Per Ove.
0: Ja, du kjenner den hinn-gjengen.
1: Hæ?
0: Kjenner du disse hinn som har ringt inn?
1: Ja, ja, ja.
0: Det sa mitt navnet nemlig. Du er vel... Du er litt eldre.
1: Ja, vi bor i samme bygda, vet du.
0: Ja, vi bor i samme bygda, så besøker dere hverandre.
1: Ja, ja, vi er det, vet du. Jeg vet ikke om det er spesielt, men vi driver besøk for hverandre, ja.
0: Ja, men det er ikke så veldig spesielt lenger. Det tror jeg er litt spesielt. Folk er sluttet med det nesten.
1: Ja, det er inntrykk av det, altså.
0: Du Per Ove, er du borte pensjonist, eller hva er dette her?
2: Jeg er pensjonist, ja.
1: Ja.
0: Og optimist?
2: Og, ja, optimist, ikke minst.
0: Ja, men du har vært sånne anleggsarbeider i all din tid, ikke sant?
2: Ja, nesten.
0: Ja, hva har du drept på med noe annet, da?
2: Ja, det var innom Naustdal Auto.
0: Ja, ja, det var trailersjåfør, du har hørt den kom, da var det kjekt.
2: Ja, det var fint. Det var fint. Det var mer sånn.
0: Ja, ja, vi skal se det. Men du gjett deg da, ute i felten da, med arbeid?
2: Ja, sånn delvis.
0: Ja.
2: Delvis, jeg arbeider noe litt da.
0: Ja, det klarer vel ikke helt,
2: tror du. Ja, det gjør meg.
0: Ja, det klarte meg det her. Skal vi se. Hvis du skulle vinne noe av ingrediensene vi har hatt åt her i kveld, hva hadde du kunne tenkt deg? Kopp?
2: Ja, det må være en flaske da.
0: Ikke paraply, da skriver F på deg, det blir flaske. Du har nå alltid vært likt flaske.
2: Ja, du må ha litt flaske.
0: Flaskebord. Er det trekko på Dala der? Nei.
2: Nei, det finnes det ikke. Helt vindstilt.
0: Ja,
2: det er ikke sol da, men...
0: Ja, det er ikke langt ifra det kommer med sol og noe, tenker jeg.
2: Ja, det er jo... Det er nærmest jo.
0: For å få skryte litt. Alle venner enda?
2: Ja da, det er det.
0: Nei, men jeg har lurt litt på det der, du, Bjørkedalen. Hva det er folketallet stabilt, eller går det nedover for de nye innbyggere, eller hva det er til her?
2: Ja, det øker nå. Det blomstrer det i alle kveld og kroker, så det... Nå øker det.
0: Så nå er det begynner å komme småbånd altså til bygda?
2: Åja, en heide haug.
0: Det kommer haugevis altså?
2: Jeg produserer på hårlivet.
0: Ja, men også noe til jeg lurer på. Naturlig at plassen for dere å fare og handle, hva er han?
2: Nei, det er nok den også,
0: jeg vet ikke. Så det er liksom senteret for dere, så det burde egentlig vært med i din kommune?
2: Nei, eller? Ja, så Bjørkedal, den er vi i sentrum da.
0: Ja, ja, ja.
2: Det er Volda og Eid, det er jo utkanten,
0: ja. Ja, men Volda blir jo ferge og styrt, så det blir litt...
2: Ja, nei, det er jo litt verre da.
0: Ja. Så det er ei, det er tyrt det når det er noe.
2: Ja.
0: Er du alene hjemme når du er pensjonisten? For hun har nå vært oppe i år og sånn, hun har tatt seg fri.
2: Nei, hun har tatt seg fri, hun med.
0: Ja, ja, da forstår jeg du må ut av og til å få gjort litt. Ja, men hva synes jeg, det går ikke i lengden, vet du.
2: Nei, må ut og røre på seg.
0: Du kunne bare så fanje opp... Nå trodde han at han skulle få like enkle spørsmål til henne. Og da var han... Ja. Hvem som fant opp den elektriske telegrafen? Har du måten spørsmålet må være stilt på? Elektriske telegrafen? Ja. Ja.
2: Men det var noe... Ja, det var han hette da.
0: Ja.
2: Det var noe...
0: Han fikk det opp at det kalt litt seg.
2: Ja.
0: Ja. Sist, de kaller det... Så etter navnet, altså det blir det kalt enda, dette er måten å gjøre det på.
2: Ja.
0: Ja, er du med oss?
2: Ja, jeg er med dere, ja.
0: Ja, hvem det var da? Det var mye brukt på... En litt visking og tisking på alt da.
2: Ja, jeg vet ikke.
0: Hun tror jeg vet ikke. Nå googler hun, tror jeg på harde livet.
2: Samuel Mosse, kan det være?
0: Ja, det er helt, helt riktig det. Det stod der på Wikipedia, eller hva det stod han? Han hette Samuel, det var Morse-signalet, det var han som fant opp det.
2: Ja, ja.
0: Da forstår ikke du det på.
2: Nei, det kjenner jeg ikke i
0: tenkt. Ja. Ja, da får jeg be dere ta det litt med ro, med innringingen nå i en liten stund.
2: Ja, nei, jeg har ringt til det hele tatt. Det er jo ikke hinne, så driver jeg vindtje.
0: Og så gir jeg deg telefonen.
2: Blir noe påtvinget dette her.
0: Ja. Men det var kjekt å prate med deg. Det er kjekt å prate med deg.
2: Jeg snakker med deg.
0: Ja, det er det altså. Det er greit det. Ha det godt, du. God helg. Ha det. Dette var noe til Styrsveien. Vi blir sånn altangjengere. Vi nå holdt det på seg på dalen. Bjørkedalen. Skal vi gjøre? Vi skulle altså frem til fabrikk. Så han sa. Så jeg glemte å spørre ikke om det sikkert. Men ja, det var jo fabrikk vi skulle frem til. Nå skal vi frem til noe som er mye mer viktigere. Hvor du ser det da? Det er ikke så mange av deg rundt omkring her. Det er nokre da. Og nå må jeg ikke glemme mine plikter her. Jeg skal jo fortelle noe sånn hva vi skal høre på musikken, og da må jeg gi på telefonen min, for der har jeg spillelista. Og nå hadde vi altså trailer, for nå skal vi ta og kjøre Chevrolet, og han er Raude til og med. Raude Chevrolet skal vi kjøre med Lasse Stefansen sjåfør. Og skal vi på dette huset her nå, bygge. Huske sy. Huske sy. Huske sy. Huske sy. Der har du brukt for av og til. 5, 28, 60, 660.

0: Ja, vi måtte en snartur til Sverige for å få Chevroleten på hjul opp på veggene. Det var han som sung den, ja, Lasse Stefans, og vi har med oss en som ikke heter Lasse Stefans, men...
1: Rune Høydahl.
0: Rune Høydahl, vi er nesten på Dala da, men vi er vel ikke egentlig det.
1: Nei.
0: Det feirer en.
1: Ja.
0: Ja. Høgtid nå for deg, tenker jeg, rundt omkring.
1: Ja, ja, ja.
0: Har du å styre med? Hva vi skulle frem til, du?
1: Sykehus.
0: Sykehus, ja. Ja, det, nå får jeg spørre deg med samme her, deg innen, og hva du vinner, det er selvfølgelig billett oppi, der oppi med Håndalsvatnet, men hvis du ikke skulle være så heldig at for den, så har vi noe å by på her, hvis du skulle by ut trakte, hva du kunne tenkt deg da?
1: Nei, jeg vet ikke hva du har by på, jeg.
0: Nå skal du høre paraply, blå, fine paraply, men nå finner jeg noe logo på deg, kan du ha hvis det er mye sot, og hold den opp før det.
1: Nei, vi kan ta en paraply, det går sikkert bra.
0: Jeg skriver en P, så har vi sånne krus, og sånne termokrus. Termokopp og termoflaske.
1: Ja, ta en termokopp, du. Det kan jeg ha med meg både her og der.
0: Det kan du ha med, både her og der, du. Når du er rundt sånn og feier til folk, får du tid å prate mye med folk, eller er du så ansamme at du må fare hjem en gang?
1: Jeg mener på hva folk det
0: er. Men hvis jeg prater om meg,
1: ja, det er en viss grad, men vi må jo på en måte komme sider av og til, må du.
0: Jeg må av og til, ja. Ja, har det forandret seg mye det her med feying, disse årene du har gitt på?
1: Ja, en del er jo det forandret seg litt, men med litt annet verktøy og forskjellig. Men ellers er det mye det samme,
0: ja. Ja, men det som forandret seg mest er det vel at det er regnere i skorsteinene, ikke det?
1: Nei, det varierer gitt. Det varierer gitt.
0: Varierer det? Nå ser jeg for alle har vel lekepip omtrent sånne med rør.
1: Ja, da er det jo skjortegnet.
0: Ja. Men før, så husker jeg det var i hvert fall en eller to piper brande i år minst. Er det helt slutt på det?
1: Nesten.
0: Ja. Og det kan jeg takke feieren litt for, vel?
1: Ja.
0: Går det ned med sånne apparater som ser filmer og ser det også ned i... Er det kommet så langt nå?
1: Ja, det er hende. Det er ikke ofte det er hende.
0: Ja.
1: Men det er utstyr, ja. Så det kan vi gjøre.
0: Ja. Er det ofte du har jaget vekk store fugler som har laget reier og styr ned i ugle og sånn?
1: Ikke jaget vekk, men hentet ut. Det er den av og til. Både døde og levende, faktisk.
0: Men hva er det slags fugler? Er det ugle?
1: Ja, ugle og tjor ofte, og sånn her, ja, linerle faktisk, det er også en plage. Det er ikke plage, men det ligger jo der 5-6 døde unger nede der, det er ikke noe.
0: Men julenissen har ikke hatt noe problem med?
1: Nei, jeg har funnet kun en liten.
0: Han må være liten, ja. Så det må være myter, rett, julenissen er nede i skorsteinen da.
1: Ja, men jeg var en som lå nede i der en gang, en liten pappnisse, faktisk.
0: Åja, det var ikke her på Eid.
1: Ja, det var ikke på Eid sentrum, men var noe utenfor her en plass. Ja.
0: Ikke si det oppe på Stårheim, da.
1: Ja, litt lenger ut.
0: Ja, jeg forstår det ute i Kjølstad, det skjer så mangt. Jeg lurte meg noe Svein. Men er du glad i countrymusikk?
1: Ja, det er ikke annet som duger.
0: Så du er sånn countryman, du?
1: Ja, det er sikkert rett å si.
0: Men du jeg vet litt mer om feiengreier. Hvor mange klarer du på en dag? 10-15?
1: Ja, det går nå greit som regel.
0: Ja, hvor mange feier er en da?
1: Nei, vi var to etter at vi var oppslått med denne her helsikaselgegreia. Men før den tid så var vi en, og det hadde jo fungert bra. Har ikke vært for det styret der ute.
0: Må du reise lenger avstander nå da?
1: Nei, vi er to nå, så vi var to etter på det greia der, og etter en tid.
0: Vet du bare, i gamle dager, da var feieren, da var kjæringene mye hjemme før, når feieren...

0: kompisgjeng på besøk.
1: Det er det igjen.
0: Og da så jo mannen det at på kledet til kjæringen til feiren av hvordan han kom hjem igjen.
1: Ja, men vi regner det nå, så det er ikke så lett å gå.
0: Så det er litt regner det nå, ja. Men heter det feiere enda, eller alt skal ha nye navn, vet du?
1: Ja, det er noe like at vi skal hete brandforebygger, men enn så lenge, så jeg er for ansatt som feier, det er ikke ønske til å være det, så det er noe.
0: Du vil kalles feier, en flotten feier.
1: Ja.
0: Men da er vi klar for, da er det slutt på moropraten, du. Nå er det alvor her.
1: Ja.
0: Reodor Felgen, vet du. Kjenner du han?
1: Ja, jeg vet ikke hva han er i hvert fall.
0: Er du noe sånn Reodor Felgen når det gjelder å lage sånne tenlige utstyr når du kommer på taket og skal nå noe ned i seg jækla fast ned i?
1: Ja, det kan diskuteres.
0: Reodor Felgen, du. Han bygde en bil.
1: Ja.
0: Hva den heter?
1: Il Tempo Gigante.
0: Ja. Hva slags bil du har utenom feierbilen?
1: Det er Toyota Avensis, er det vel, tror jeg, faktisk nå. Det var masse allerede i år, men nå er Toyota, ja.
0: Du er ikke begynner på elektrisk?
1: Nei.
0: Hæ?
1: Det er ikke råd at det er sånn.
0: Ja, jeg er jo det. Feier tjener det bra.
1: Ja, andre bruker fengene på elektriske biler, det er på en måte.
0: Ja, men det går jo veldig billig, da.
1: Nei, men det er dyr å kjøpe, må du vite.
0: Ja. Det er vel det, men det er enda dyrere å kjøpe en dieselbil, for det får ikke du tak i lenger, det må være brukt.
1: Ja. Kjøper ikke den brukt, det går godt brukt. Så det går fint.
0: Hvilke kommuner du har følgende slagord? Kjenn hvor du trives.
1: Kjenn hvor du trives?
0: Ja, kjenn hvor du trives. Nå prater jeg litt sånn dialekt som det har oppi ditt. Kjenn, hva du driver?
1: Det er
0: slagord denne kommunen har. Og jeg kan hjelpe deg lite grann. Det er altså i kommunen, det er ikke i vårt fylke, men det er ikke så langt vekk heller. Det er vel på Nordmøre, tenker jeg.
1: Ja, det er mange kommuner der oppe.
0: Ja, har du ei?
1: Ja, vi er jo fren, og vi er jo...
0: Jeg kan si det er litt av en kroppsdel, pluss en bokstav til. En kroppsdel som er veldig høyt oppe i hele haugen fra skuldrene.
1: Halsa.
0: Hæ?
1: Halsa.
0: Ja! Halsa kommune har det som slagord. Hva er slagordet til ei der, da? Eller stadt?
1: Nei, si det.
0: Ja, det kommer ikke på. Det skal vi.
1: Jeg skal lage et, men jeg er ikke lov å si det på radio.
0: du får tenke på et, ja. Men det er greit, du Rune Heidal. Får følge spent med å se om du vinner i kveld.
1: Jeg føler spent med.
0: Ja, ha det godt. God helg.
1: God helg.
0: Ja. Ja, der fikk vi med oss feieren også. Det var flott altså å få prate med litt sånn... yrke som er ikke så mange som har, han er bare faktisk to i stadskommunen, så ja, det var en av de sjelden. Da skal vi inn i mange som er inn i et hus, og det jeg begynner å minke på, men vi skal Øystein Sunde, han skal prøve Amazonen, han, og han er gammel jo visst, gammel Amazon gitarkammeraterne er med på han Øystein Sunde, og de er med og hjelper han litt også, men Amazonia er like gammel enda. Så da skal vi frem til neste bygg vi skal inn i. Det minker på deg, og det blir større det som er. Jeg sier ikke mer. Fjuksø. Fjuksø. Fjuksø. Telefonnummer 578 60 660 Fjuksjø. Og nå kommer Amazonen. Brrrr.

0: Og det var sång där jag med sånt på engelsk eller amerikansk eller kvart sån. Jag vet inte om det brukar så mycket amerikansk där som du kommer ifrån.
1: Ja, det är lite.
0: Det är lite, ja. Ja, vi har med oss nu.
1: Nej, nu har vi med oss en André.
0: André?
1: Ja.
0: André, ja. Inte namnet, va?
1: Löset, selvfølgelig. Vi er nå over Bjørkedalen.
0: Ja,
1: det er siste i laget.
0: Det er siste i laget, ja. En av dere bonde vel klarer å vinne i kveld, det var det du tenkte. Jeg tror vi må innføre nye regler at det får være enig for hver husstand snart, men vi har ikke gjort det i kveld i hvert fall. Men du er ikke, du er ikke samme husstanden, sikkert.
1: Nei, det er ikke samme husstanden, og det er ikke samme. Ja, det er samme bygda, det er det.
0: Ja, det er samme bygda, det er ikke samme plassen, og så det går fint. Ja, kan du drive på meg til vanlig? Vi må vete mer om folk, så enn Jim var sånt av og til.
1: Ja, jeg driver litt sånn i mest og jobber litt på veisiden.
0: Er du veimester?
1: Nei, ikke veimester, men driver og organiserer litt... på veikontrakten i Norsfjord.
0: Og du sånn, ja, du sånn skriver bordsmann?
1: Ja, det er noe mest praktisk, egentlig, ute i felten.
0: Er du sånn til en som har ringt inn i kveld, eller? Nei.
1: Ja, da. Både sånn og...
0: Mamma har ringt også, kanskje? Hæ? Og mamma har ringt også?
1: Ja, da.
0: Ja, da. Det. Men nå har du store sjanser til å vinne. Men hva du vil ha spørsmål om du da?
1: Nei, det er selvfølgelig enkle spørsmål.
0: Enkle spørsmål, ja. Men hva sier, jeg vet ikke kunnskapsnivået på. Resten har vært veldig bra da.
1: Ja, men det er bare å ta et lavt nivå. Så går det bra det.
0: Hvis du reiste i USA...
1: Jeg vet ikke om USA, ja.
0: Ja.
1: Er det lurt å fare dit?
0: Hvor mange tids? Fyra? Vet du, USA er et jækla stort land.
1: Ja.
0: Kontinent, eller det, hva skal jeg kalle det? Mange stater. Hvor mange tidszoner er der? Hvilke tidszoner er for noe?
1: Ja.
0: Det var klokka, men, for eksempel, borti
1: hvor mange det er i USA? Det er noe hun ikke er helt sikker på, men...
0: Jeg lurer veldig på det der, da. Hvis du skulle tenke et sånt tal og...
1: Hvis jeg bare skulle drodle litt sånn røffelig, så ville jeg jo sagt 10, 12, 11
0: da. Åh, hvor nær du? Hvor nær du? Nei, men du må gå ned over.
1: Hei.
0: Du sa 10 først.
1: Ja. Og så skal jeg gå ned over.
0: Ja.
1: Da er det 9 da.
0: Det er 9,
1: ja.
0: Det er en hel del, du.
1: Ja, men det er et stort kontinent.
0: Her i Norge har ikke vi noe omtrent.
1: Nei, her er det knapt nok ett.
0: Og hva heter det største etaten da det er for romfarten da? I USA.
1: I USA?
0: Ja. Nei, du har hørt så mange unger.
1: Ja, NASA.
0: Nei, NASA, ja. Du kan din USA. Har du vært der?
1: Nei, dessverre. Jeg skulle gjerne vært der, men...
0: Ikke nå i alle fall, skulle du si.
1: Nei.
0: Hva da, det var fornuftige folk som styrte. Dere kunne vært der sikkert.
1: Ja, det er risikosport å fare bort der nå.
0: Ja. Og hvis du skulle vinne noe av det her vi har her, hva hadde du kunne tenkt deg da?
1: Nei, det er noe billett oppe i Holmøya.
0: Ja, ja, selvfølgelig, men hvis du er krus, sånn... Et kaffekrus, sånn, eller et paraply, eller...
1: Nei,
0: handlenett har vi.
1: Nei, jeg tror det blir krus, som en dårlig andre premie.
0: Ja, men du kan gå videre og lå hvis du videre til det uttrekking av billetten, vet du, det vi kan ikke love noe, men vi får se når vi kommer så langt.
1: Ja, ja.
0: Jeg vil nå påstå det ligger meget sterkt an en annen løshet.
1: Ja, tydeligvis så har vi gode sjanser utifra kvelden i kveld i hvert fall.
0: Ja, da takker vi for at det ringde inn, og da må du holde fingrene vekk fra tastene.
1: Ja.
0: 5-28-60-660. Og vi skal komme videre her, så er telefonnummeret nå. Det var ikke det jeg skulle si. Jeg skulle si selvfølgelig hva vi skal høre på neste musikk. Og vi var nettopp ute og kjøre med. Og nå skal vi altså raggare med elbil. Rune Rudberg, går han da ragge med elbil altså? Det skal jeg få vite litt mer om nå. Da skal vi altså dette her er alle ja, kommuner da. Vi skal frem til et hus. Frem til et bygg. Sårhud. Hva vi hamler her da? 5, 28, 60, 660.

0: Ja, det var raggar i elbil. Du kan ikke begynne å ragge med min elbil, jeg går da. Hvem har vi med oss her?
1: Ja, det er i hvert fall ikke noen her på Bjørkedal.
0: Nei, ikke det. Det er noe, du har noe svimmerstemme i hvert fall.
1: Ja, jeg er ekte svimmering.
0: Ja? Du bodde nær denne Bjørkedalen. Eldre Mo, ja. Øvrelid.
1: Ja, jeg har bytt nær med Bjørkedalen, ja da.
0: Ja, nei, det har vært flittig, ja.
1: Du må ikke snakke, jeg er helt imponert.
0: Ja, det er flink og.
1: Ja, da.
0: Men da spør jeg deg, sår hud.
1: Ja, da er vi inn på dette huset som står inn på Eid.
0: Og det heter?
1: Rådhuset.
0: Ja, det er tjukk huda og sår huda kanskje der. Jeg trenger ja, det vel være og.
1: Jeg tenkte på det da, bokstavene som du la oss.
0: Ja, ja, men du løste den fort, du.
1: Ja, men det er ikke enkelt å komme gjennom i dag.
0: Nei, det har vært, i kveld har det vært veldig bra, altså.
1: Da har det vært trekk, gutt.
0: Du vil altså ha, hvis du skulle vinne, du har det meste du er redd.
1: Nei, da, det er ikke jo. Nett og, par, nei, og en termoskop.
0: Da trenger du flasker og FL, skriver jeg.
1: Ja, eller paraply. Jeg har noen 5 paraplyer fra før, men ikke så stor noe sånn her.
0: Nei, det er, der ser du. Det er altså så flott at du... Har du sett den?
1: Nei da, men jeg bare hører hva de sier på radio i dag som har vunnet.
0: Det er så fint at jeg våger ikke bruke deg.
1: Åja. Nei da, det er helt greit. Både med...
0: Du, ja. Nå skal jeg altså frem til noe her.
1: Ja, noe enkelt.
0: Et fiskeredskap med en fjøl, brukt til å fiske det ørret og røye.
1: Ja, da, det er noe, herregud, en otter.
0: Ja, oppkalt litt et dyr da.
1: Ja, jeg sa otter.
0: Ja, det er otter, det er helt riktig.
1: Og det har jeg fisket med, og jeg var jækla uheldig. Jeg var oppe i Brundal i det fiskevatten nede på Strandsam. Og skulle otre, og her miste et eller annet. Og ungelig på denne der scenen på denne der otergreia krøkte seg inn i låret på meg. Ja, og jeg hadde ikke noe valg, jeg var høyt i fjells. Det var en nabo som var kommet opp, og han hadde en flaske med sprit. Og så hadde han en kvasse kniv, og så tok han brende denne kniven først.
0: Ja.
1: Og så tar han spritflaske, og så sler han ned på, og så tar han kniven, og så skjærer han vekk. For å få vekk ungelig, for han hadde... Der var en hake på disse ungene.
0: Han har gått bakom den, altså?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jeg har den dag i dag i låret til denne der ungelig.
0: Men det var jo like alkoholmisbruk da.
1: Ja, det var noe skitt det samme hva vi brukte det til der.
0: Det kom vel med, mener du?
1: Ja, det mener jeg.
0: Ja. Men hva er det vi har spørsmål om? Du har noe spor om det meste her du har ringt inn i alle disse årene.
1: Klarer jeg å svare, så klarer jeg det.
0: Det skal godt gjøres å ikke bli spurt opp igjen av noe vi har spurt deg før. Ja. Men jeg kan spørre deg noe.
1: Ja.
0: Hva var navnet på alliansen Tyskland inngikk under 2. verdenskrig? Ja. Det gikk inn i allianse. Og det kalte de for...
1: Nei, vet du, der må jeg melde på oss.
0: Det er ikke hjelp i her, er ikke det kortspill?
1: Er ikke det det?
0: Nei. Det begynner på A. Du har hørt etter...
1: Jeg har sikkert hørt det mange ganger.
0: Ja, men du har sikkert aldri svart på dette før.
1: Nei, men det er ikke sikkert jeg har hørt det heller, Jon.
0: Tror ikke du?
1: Nei, for jeg ringer ikke noe bjelle.
0: Nei, men det gjorde ikke det da heller.
1: Hva du sa?
0: Akse. Nei, jeg tror ikke du vet.
1: Nei.
0: Men du har hørt gjetet aksemaktene.
1: Nei.
0: Har du aldri hørt gjetet det?
1: Nei, det tror jeg ikke at jeg har hørt du.
0: Det har gått en mann hus forbi.
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Men du må finne noe om han, hva for myntenheten i Russland? Ja, myntheten i Russland er en russisk.
1: Ikke dinar, nei.
0: Nei, det jeg tror ikke det. Jeg vet ikke bedre det, så ikke. Jeg vet bedre, sier jeg. Jeg begynner på R.
1: Rubel.
0: Ja, det var rubel, ja. Rubel og bit.
1: Ja.
0: Men da er du jo nå kommet eldre.
1: Det var jeg og bra.
0: Vi må prøve å få med oss en til, tenker jeg. 5, 7, 8, 6, 6, 6 skal folk ringe inn når det skal ikke oss sitte på her.
1: Det er greit, da må dere ha en fin
0: kopp. Ha det godt. Og vi skal på et hus, her står det skilt utenpå hvor du kommer hen og utenpå huset, så det skal ikke gå feil i hvert fall. Vi snu på seg bokstavene til åpe. T-I-L til åpe. Det har du kommet rett til plassen hvis du skal der og snakke om i kvart eller fått beskjed om å møte opp. Og da skal vi høre på musikk. Anna, holdt på å si at det Gamle fjorden, og det er Crashville, gamle forden, mener jeg. Gamle forden, vi starter opp det nå.

0: Ja, det var Crashville, gruppe fra Ørsta, som sanger på norsk, og det er noen sang der om gamle Forden, og det var en traktor vi var innom nå, det går jeg kjørte i det, og går an å bruke det så mangt, og da hun vi har kommet til nå, det er i hvert fall traktor på gara. Solgun Leivdal, god kvelden.
1: God kvelden, du. Ja. Jeg snakker om Forden, min far har en sånn traktor og hadde sånn maskinpark. Og han holdt seg alltid til Ford, bare traktorer og biler, og han sier gifte meg, han kan aldri like Ford-navnet.
0: Han har ikke det, nei.
1: Nei, han men, har ikke sansen for det, det er... Ja da.
0: Men har du vært i kontakt med det huset vi skulle frem til nå?
1: Nei, heldigvis.
0: Og det var?
1: Politi.
0: Politi, ja! Jeg stod der på veggen.
1: Men vet du, du hadde det nest siste spørsmål du hadde, det hører ikke hva svaret var, for det gjetter jeg veldig på.
0: Ja, det var det, altså, det var kjøpesenter.
1: Ja, det var det, og ja, jeg hører ikke.
0: Jeg glemte sikkert å si det, men det var kjøpesenter, men det løste jo.
1: Det løste ja. Veldig.
0: Ja, ja.
1: Ellers så løste vi de fleste.
0: Hva det går opp i Leibdala, er mannen vekk å legge seg?
1: Neida, han sitter.
0: Halldor!
1: Han sitter her på Bjørkedølen og lett.
0: Bjørkelønn, jeg var jo ivrig deg i kveld.
1: Ja, ja, kjekk det, jeg er med på dette.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Mm.
0: Og det, jeg begynner å bli trøtt på kvelden nå.
1: Nei, vi legger ikke oss før sånn i 11.30 i dag. Det er ingen årstid da.
0: Jeg må få med et rekning, ja, tenker jeg.
1: Ja, det kan du nå. Det er noe artig å høre på dere. TV er noe snart bare repriser, så det kan du nå glemme.
0: Ja. Nå... Reprisen nå i kveld?
1: Nei, det er nok ikke noe sjål snart der.
0: Ja, nei,
1: det... Det er en dårlig program. Det er dårlig.
0: Du, jeg har vært inne om sånne dyrenavn i kveld. Hva kaller det? En hanand? Hanand?
1: Nei.
0: Hanand? Må du spørre mannen, det er en peiling på.
1: En hanand. And. Hanne av en and. Se på vattnet. Så må du ha et lurt navn.
2: Stegg?
1: Stegg?
0: Nei, det er vel, det er vel mer i fugleverdenen.
1: And, ja.
0: Jeg kan vel si at det...
1: Hva er første bokstaven?
0: Det er A.
1: A?
0: Ja.
1: Nei, det er ikke peiling på det.
0: Men vi kan si at første delen er and. Og så er det tre bokstaver til. And.
1: Oh.
0: Men det er ikke fattig, men...
2: Rik.
0: Og da blir det... And.
1: Rik, rik.
0: And.
1: Nei, vet du,
0: kom igjen nå, Haldor, du sa rik, og da blir det...
1: Rik.
0: Rik and, det passer ikke, men hvis du har rik bak, da blir det... And. Å, kom igjen nå da oppe i Levdalen, det er ikke så sent. Hæ?
2: Jeg har kuttet totalt ut.
0: Ja, men du, andre så rik bak her, hva det blir da?
1: H-I-R, Kir.
0: Nei, det er Anrik, heter det en sånn hanand. Anrik.
2: Anrik.
0: Ja. Andre
1: her.
0: Jeg må, nei, dette kan ikke jeg ha på meg at det, nå må jeg gå på noe så det... Når skal jeg gå opp på noe, ditt her vet jeg, hva er mest populære kyrenavn eller kunavn i Norge?
2: Det går bare på nummer her nå.
0: Men i gamle dager så heter alle kyr ditt her er inntrykk av. Og da var det?
2: Lykke.
0: Ja, det var mulig, det var noe, vi kan ikke gå gjennom hele alfabetet på det. Men det var et sånt...
2: Ja.
0: Åh, det var, så kom hun... Og så kom hun...
1: Rikke, hun er veldig populært.
0: Det var ikke natt, men...
1: Nok?
0: Det var ikke natt, men det var...
2: Ikke det, det er håpløs.
0: Fysj... Var ikke det kallet kynner dere følte det det da?
1: Nok.
2: Nummer og navn her går det på.
0: Men før i gamle dager, jeg er helt sikker, det var ikke hjelp med å få seg et nummer heller om man hadde det navn på deg.
1: Hva er meg?
0: Hvis det ikke er natt, da er det...
2: Nei, ikke det.
0: Det er motsatt av natt, hva det er.
2: Motsatt av natt?
0: Ja.
2: Natt.
0: Hvis det ikke er natt, så er det...
2: Ikke fikk. Fuck. Hvis det er natt.
0: Ja, hvis det ikke er natt, hva det er, hva du har gjort på i... Det har vært vanskelig, men hvis det ikke er om natta, du slår opp om morgenen, da det er en ny...
1: Dag.
0: Ja, også, det er første delen av navnet på denne kyra. Det er dag.
1: Dagros.
0: Ja! Jeg tenker det du har hørt hette Dagros.
2: Ja, ja, vi har hatt av deg.
0: Du har hatt av deg, ja.
1: Jeg kan jo samle deg, men det står til der. Rikke.
0: Andrik, ja. Andrik. Men det gikk jo bra litt av det til slutt likevel.
1: Ja da.
0: Ja, skal vi se her. Er det krus, eller er det kaffekopp, eller er det paraply?
1: Nei, det er det samme. Jeg regner ikke med å vinne noe.
0: Nei.
1: Men det er akkurat det samme hva vi vinner. Det er bare artig å være med.
0: Da skriver jeg P.
1: Ja. Men han holder ikke napp i denne billetten da.
0: Nei, det får vi nå se hva det går. Han, det var ikke han Haldor som ringde i kveld da.
1: Nei, men... Ja. Nei.
0: Det var du.
1: Ja. Men det er greit det.
0: Ja. Det er greit det. Ha en god helg.
1: Ja, ha det. Takk for det, og god helg til begge to.
0: Vi skal, Svein skal finne frem kinja nå. Og vi har noe sveiv allerede. Du kan være ærlig, det skal holde deg med godt prat her. Vi har hatt mange innringere i kveld. Det har vært en veldig kjekk kveld, og litt travelt. Det første vi trekker ut i kveld, det er det som vinner kruset. Pluss at den går videre. Eller ikke krus, men premien herifra. Først han går videre til trekningen. Vi trekker ut tre stykker, men det første vi trekker ut, han går, vinner en ting her i kveld, og så går videre til den billetttrekningen, og det gjør det to neste dag. Ja. Håper det var forståelig. Han sveiner der ute med kinja, og han kommer frem til at det første som går videre til å være med på billett, når vi passer på hvem som har vunnet før, og jeg kan ikke vinne to ganger, nemlig. Ja, da har du en nummer, Svein.
3: Nummer to.
0: Og han har ikke vunnet før. Det var Elmer Listau, så jeg får skrive den opp på lista. Elmer Listau. Og så kjenner han Svein av gårde igjen.
3: Nummer ni.
0: Og da må Eien blad igjen her, og da kommer vi frem til, jeg sa det at det var en André Løseth, går videre til billett, André Løseth, til å, han er med på den trekningen av billett.

0: jeg har vært borte, ja.
1: Tydelskap.
0: Ja.
1: Tydelskap, det egner seg best for tyla, sier han. Og inni der har noen sånne små historier. Jeg synes den er helt vedunderlig. Så to karene står inne i Sognefjorden, og så kommer kvinne Elisabeth sigende forbi. Og så sier han ene at det må være øy mye sut med så store båter, sier han. Etter min mening skulle ikke båten være større enn at den kunne snu denne skabøtene som var.
2: Ja, men tenk dere, tre karer, storbyskere på marsja og prater.
3: Ja.
2: Og så kjenner de from dame gående.
1: Ja.
2: Og så sier hun, er det kråketing, sier hun. Og så sier en av karene, ja. Og nå kom store kråker, så nå kan vi gjøre det. Det er sånne ting som...
1: Ja da.
2: Som dette ut.
1: Ja, ja.
2: Og det er jo kjempebra det.
1: Ja, visst er det det, det visst er det det.
2: Men jeg skjønner ikke når jeg slår på knappen på TV.
1: Ja.
2: Det her som heter stand-up komikere.
1: Ja.
2: Der er et program var oppe i hodet mitt som er borte, for jeg forstår ikke det.
1: Nei, der er noen...
2: Jeg forstår ikke.
0: Nei, det er mye som er...
1: Der er noen av disse som kan være ganske god, men ellers er det så mye...
0: Lyngbø synes det kan ha...
2: Jeg greier ikke å le av det.
1: Jeg greier ikke han heller, så det...
2: Jeg greier ikke å le av det.
1: Nei,
4: ikke... Jeg har gitt opp. Jeg ser ikke fjernsyn.
2: Ja.
4: Nei, ikke når det er sant, for jeg... Jeg går heller inn på nett og teker opp...
2: Jeg har forresten sett på en islands serie nå, som går på mandagene.
1: Ja.
2: Men det begynner å bli litt komplisert nå.
1: Ja, det er komplisert.
4: Det er vanskelig å filme.
2: Ja, det er. Men det er moro å høre noe annet, dette finslegget fra England.
0: Ja, ja, det er moro å høre enkelte ord som de tar.
2: Jeg synes det er så kjekt.
1: Ja, det er det.
2: Ja. Men du snakker om at vi skal være i godt humør og ha det kjekt, og så blir vi varme om hjerterot av og til. Jeg er jo lett å bli beveget når det er noe fint og noe kjekt. Jeg så for eksempel han her Splinten, hva han heter, han som synger, han...
0: Ja, vi skjønner hvem du mener.
2: Ja, da de startet det her til kongen og det her.
1: Ja.
2: Da startet han med å synge. Og jeg må altså si det var så vakkert. Han sång da med en trekspiller og startet ballet.
0: Ja, det er sånn.
2: Jeg må si, jeg ble så beveget og glad at da sto han, den gamle mannen. Og så så en liten unge så glad var han da sto der.
0: Ja, ja.
2: Og så noe senere så la seg i avisene. Som må la seg djupt i hjerterota mi. Det var en dame som hadde tre unger. Jeg sikkert leser i det også. Og så denne minste, han var ikke gammel, han var syk, men jeg vil ikke høre på henne. Og så hadde hun vært med mora til henne, og så ble hun den syk, og så søkte hun lege. Og fortalte om de ungen hvordan hadde de. Hun skrev en kronikk om de på nettet. Og da så den legen på meg, og så sa han følgende. Du er trebarnsmor. Jeg stoler på at det du har observert er rett. Jeg skal legge deg inn med ungen øyeblikkelig. Og det redder barnet mitt, sa han. Nå kom Solsins historie oppi alt som blir skrevet i avisene.
1: Ja.
2: Men sånn, det greip meg med en sånn kraft at...
1: Ja, jeg blir på gråten.
2: Jeg synes det er så flott. Du er trebarnsmor.
1: Ja.
2: Er ikke sånn kjekt å...
1: Ja, du vet, en klok lege.
2: En klok lege.
1: Ja. Det der er
2: og
1: sånn...
2: Og ikke en pilletriller.
1: Nei, ja. Men vet du, det... Ja.
2: Sånn at det finnes jo...
1: Det finnes kloke leger også.
0: Her hos oss er det jo veldig mange danske leger, og de er jo veldig sympatiske og veldig kjekke. Men jeg var jo hos legen, og så ser hun på meg og sier, ja, jeg ser du har tapt deg.
1: Tapt deg?
0: Hva sier du, Svei? Så enda mer smilende, ja, jeg ser du har tapt deg. Og da betyr altså tapt på dansk og slanker seg.
1: Ja,
0: så jo flere ganger hun sa det, jo mer begeistret var hun, altså. Hvis de helt kunne skulle...
2: Det var en dansk som sa til meg også.
1: Ja, tapt!
2: En dansk lege som var nede, var der, og så spurte han hvor tung jeg var. Og så sa jeg noe det.
0: Ja.
2: Og da så han på meg og sa, nå, det har du fått kort kropp til.

Jeg har vel møtt en ny gammel årgang. Jeg hører nettopp Jens Bukk Jensen synge Sommersvingen, og det det dette programmet I grunnen skal gå ut på. Det blir sommermelodier mer eller mindre over hele. Vi fortsetter med en som heter Jon Otnes, som synger Sommerminner.